ikinci, iğırçılıqlarını ün-tünsiz qubul qilishdan saqlanın. Həm adamda turmuşdan zərbisigi taqabül turalaydıqan qayrət şicaət boliyi vərməkdü, tüyüqsiz kəlgən xılmıxıl qiyinçılıqlağı nisbətən bəzlə ün-tünsiz qubul qilishini tallaydı. Bıraq, ızcıl boysunuş tolumu qorqunuşluq bir işdir. Turmuş adamga hər xil sınaqlarını elib kelidu, bərdaşlıq bərgən, tırışıb yəngəndə mağdıqan yol aman barğan sirəkən eydu. Navada vaqtlıq umusuzluq səbəblik, qarışdırışdın vazgeçsiniz, turmuş mu, sizdın vazgeçidu. Mundaq rivayet hikayini həmimiz oqıqan. Bəzlə özünün qaysarlıqı, ümit varlıqı arqılıq kesəlik üstüdün qalıb gelidu. Bəzlə tırışcallıq, baturlıqı arqılıq qeyinçilikdən qutuludu. Bəzlə gayet zor besimgı bərdaşlıq bərsə, andın iqilik tikləş cəryanındaki qeyin məzgildin ötüb gedidu. Umusuzluqı nisbətən azıraq cigərlik buluşumuz. Qarışdırış ruhiyyə iki buluşumuz. Toxu yürəkli qılmaslıqımız. Umusuzluqlarını ön-tünsiz qubul qılmaslıqımız gerek. Qeyinçilik aldıda aciz bolsanız, o sizni bes mecevitidu.

Üçüncü, cahanın rəftarıqı kırıbilişdən saxlanın. Həm adamın vücudu da bir xil təlvillik boludu, o bilim iqləş yolu da toxtumay ızdınış boluşumu, kəsibdə toxtumay alğı ilgirləş boluşumu, bəxtlik aylıqı boğan küşlük intiliş boluşumu mümkün. Gerçi, bəzdə turmuşdaki onğusuzluqla sizni dubulğu savutunuzunu kiyib, tıq uçudun vaxtınca özünüzdə qaçırışqı məcburlusumu, amma könlünüzdə işənç bolsula, hayatınızda çoxun bir yönülüş boludu, bunun əhmiyyidi boludu. Ən qorqunuşluqı yaşaş üçünlə yaşaş, cahanın rəbdarıqı kırveliş, əpləb səpləb ötgözü etiş, yaqıb olmasa, pütülləy başqalarının arzu qayısı içid yaşaş, özgü zadı nemi kerəkliqini əsla bilməslik. Turmuşdan mənisi sizdən özünüzgü nemi kerəkliqini bilişiniz, şunun üçün bərdaşlıq berişiniz, həm də onundan qanaət və xoşallıqa erişişinizdir. Başqalarının küşlük taşqını da nişanınızı yoxdub qoyman. Yaqımğa əgişib mağdığansız, özünüzün qayar gibi erib qaldıqalıqını mən göbil əlməksiz.

5. payda mənfəətinizi gözləşdən saxlanın. Payda mənfəətinizi gözləydiqallar daim vasitə tanlamaydı. Qan qeyrindaş, anı balıla, bir qorsaqdan çıxan akı ufkula, bir-birgi yar yölək boludugan ər ayalla, şundaq yıqın ötüdugan dost buradərlə, özlərinin niyət məqsədləri səbəblik yüz örüşüb getişi mümkün. Qeyrindaşlıq, mehir muhabbət, dostluq, şundaqla özünün inavətini setiş arqılıq, maddi mənfəətki erişiş, arqığı çəkiniş yolunu üzüb taşlaş arqılıq qısqı yolu minib, axırda həmmini biz arqılaşdan başqa nərsəməz. Hayat pəqət birlik etim kelidu. Mal dünya hayatlıqda qoğuluşuduğun birdən bir nərsəməz. Məyli uluq var qayə, yüksək nişalırımız bolsun. Məyli özümüzün inavəti, səmimiyyəti və ən yaxşı gördüğün qeyrindaşlarımız bolsun, həmmisilə pul malığı tegişgözsüz bir baha göhərlədür. Hayatda qısqı yol yox, navada çoxum şundaq bir yolunu körüstüş gerək bolsa, ondaqda hər bir qədəmini puxta eliş dəl ən yaxşı yol bolalaydı.

sandaydığan xət bulmaydı. Heç qandaq turmuş asan əməz. Ovalçılıq tartmaydığan heç qandaq xizmət yox. Həmmə adam tırışıvadıdı. Yetkici ovalçılıq tartıvadqını pəqət sızlı əməz.

Хызматышым Шаучунун хамылдар болгонуга 7 ай болуп калган болсому, амма ар күнү дал убактыда ишке келип, йыгылага катнашып, командуруп кылага чыгып жүрдү. Бир кетим түшүк тамак убактыда биз унундан Шаучу, "Жолдошуңуз хели көп пул тапдыган туруп, яна немишке ар күнү бунча тырышсыз?" деп сорудук. Шаучу бешини чайкыгынча Янфунуну бизге көрсөттү. Экранда Шаучунун жолдошу алдыңкы күнү достор чамбергеге чыгарган мазмун бар болуп, Ласадан жолланган эди. Onun da tövəndəki də yazımı var idi. Bu yərgə kəlgəndən kiyin, baş ağrış, məydisi çınqılış, uyqusuzluqlarının heç qayısıdan aman qalmadım. O da 14 gün aylınıbdı mən. Yəni, işki ayıqımı yetməgən vaqtda sən tuğulusən, oğlum. Dadanın ən güzəl kəlgüsü yartıb bərgüsü bə. Şəvçü əstayırlıq bilən, o ailəmiz üçün, balımızın kəlgüsü üçün muşundaq küçəb xizmət qılıb atqandın kiyin, mən teximi tırışım. Onun işlerini arkağı sörmezlikim kerek dedi. Toy dal er ayal iki taraf ortak toquğan tordur. Ulanın arasındaki kaysı biri horulluk, boşanlık kılsa, tikicinin boşap getişigi sebepçi boludu. Bir münevver coğru tipi olsamla yastığını egiz kırlap koyup, gamsız yaşasam boludu, deyip oylap qanman. Her kandak bir turaklık münasibette, bir adam tövende yeni bir adamge karap durmasın, belki tan ılgırlaydı. Öz ara yarı yülek boludu. Bir yönlüşke qarab, tən tırışıdı. Toxtumay özünü tavlıqandıla, bəxtlik toy münəvvər corğa erişkili boludu.

Bir neçə gün ilgirə 520-lik fəaliyyətə tayyarlıq qılış üçün şirkətdə xeyli keş bolğandımı ismini qoşub işləyətqanda tuyuqsuz dadam əvətgən qızıl bolaqnı tapşırıb aldım. Onun da munu sözlər bilən izahat berilgan idi. Qızım, məngü xoşal yaşan, bək cəpa tartıb qamın. Aşu dəqiqada dımıqım etişib, yığılı vətgili taslı qaldım. Dadamın əhvalını sormağınımğa xeyli bob qağalıqını isim gəyilib, onu dostla çəmbərikini açdım. Bunun dəki məzmullarının biri səhər saat 2:42 minut ötkəndə yollanğan idi. O da 8 saat operasiya qılış nəticəsi də bemar axır qutquzu bilindi. Operasiya axırlaşqandın kiyin, cayımdılı oltırıb qağılı qıl qaldım. Qeyribdə mən. Bədinim kötürəməydiğən bob qapdı. Tüyüqsüz, ötkən yıldaki dəm ilişdə öyə qaytqanda, dadamın 20 keçədə 2 saat maşını həydəb, öyə qaytıb, məni körgülü kəlgəlikini isim qaldım. Mən işçim ağırıb dadamdın, dada, pensiyəgə çıxıb oğan turuqluq, özünüzünü qiynab, bunca önce yıraqdaki doktorxanıqı berib işləşinizin nemə hacıdı, dəb sorusam, dadam yerim əstaydıl, yerim çaxçaq ahanda, sizge köpürək toyluq yığıb qoyuş üçün bulmamdı, digə edi. Oylab müşyərgə kəgəndə köz aldım xirələşdi. Pərzənd bolu süpütüm bilən, ata anamını yaxşı günge eriştirəlməylə qalmasdın, bəlkə yana 50 yaşdan alqıqan ulanı kiyinki ömrüm üçün tırışıb işləşki məcbur qaldım. Şunaq dursa tırışıb alğı çapmaslıqa, yana nemə səbəbim bolsun? Dünyada ən qorqunuşluq bolğını dəl saxlaş deyən gəptur. Fəqət biz həsələb tırışsaq, andın ata anamızdan qeyri sürüdüge yetişələyimiz.

Yaqında torda bir aylanın mundaq ağırınıvatqanlıqını gördüm. Başqalarının muvaffaqiyet qazanışının şunca asallıqını körmən o, nimişqa mening muvaffaqiyet qazanışım bunca qiyınğı toxtaydı? Bu sualğa berilgen cavablaşdıki ən köp qollaşqa erişkini dəl, nimiga asasan başqalarını nayıda asan muvaffaqiyet qazandı deyip oylaysız degen cavab boldı. Hiç qandaq adam xalığanca muvaffaqiyet qazanamaydı. Közünü kamaştırdığan barlıq nurlarının arqısığa, siz təsavvurmu qıpaqmığan dert, ələm ve cəpa

Şu isəngizdə bolsun, tırışçallıqınız, şöhrət pərəslikiniz bilən münasibəsizdir. Ətrafımda əvrişim, çıraylıq kiyingən, yürüş-turuşu cayıda, turmuşu nəpis bir qız bolub, yandiki bölümünün məsulü. Biz əmimiz onu əlaçı dəb atayımız, çünki o həmmi iştə əlaçı. Onun ingilizce ismi Eyda bolub, qarı ramqılıq közəynək taquvalıqan. Gerçi ufba enlik işletmişsumu işitin çıkış aldıdaki köngül koyup bezelgen çaşpasoni ve levlerdeki mengü pakırap durduğa renglani görgülü boludu. Onu aydım tırışcan. Er günü işhanıgı baldur gelişte aldıngı üçünün içi de bolup üsteldeki gülünü soğurudu. Aldıngı günü ismini koşup işligende çecilip yetken hüccetlerine retleydu. Gerçi başkurgucu bolsumu o yanla er günü yenideki hizmettaşlarının üstülünü sürdüdü. Dün kömdürülgən istakanı tüzləb, kompüterlərini içib qoydu. Bir günlük xizməti səhərdən başlanıdı. Bu əlaçı xizmət işim naitum tırışcan bulub, hər günü zihni küçük uruqıb durudu. Öz yalğız həmməgə tən taqabıl durudu. İşxanıda başlıq bilən qaydı sözləş talaş tartışı qılalaydı. Tən tuşları aldı da ceninin barıcı tırışıdı. Qul aslıdakiləgə ғəmxurluq qılıdı. İsmini qoşub işləgən təqdirdəmü, o əzəldən ən baldur kilib, ən kiyin işdən düşüldü. Biz daim çayxanada uçuruşub qalımız, başlanışdıb salamlaşqanının başqa yenə anca mınca quruq baransalımız. Tünün üçdən kiyin, mən suxanada telefon orub, kəsib əqədə sözləşib oğandın kiyin, sırtdiki quyaş nurğa qaxlanıb, nacar kəyfiyyatını tənşəb, anı xizmət halıdığı kirməkçib oldum. O xizmət işim minin kəyimdə durub, sıxsını mansunğaş, azıraq çıb qoyun, kəyfiyyatınız yaxşı bub qalıdı, dedi. Rəhmət, mən onun qolu üstünü ilib, onun bilən billə oldurdum. Mən külüb durub onundan sordum. Siz qanda qılıb, hər günü muşundaq ruhluq yürələyisiz. Xuddi hərqətləndürgüş küşkü tolub, toxtayalmaydıqan kiçik motor dəklə. Nədə siz deyəndək ondaq yaxşı bolay. Mən bu bəzdə sizə oxşaş bir cayımda turub, özüm yalğız xiyalıq getimən. Ləkin kəyfiyyatımını tənşəb, keyinki qetimli qucumğa təyarlıq qılımən. O, uçuq yoruq külüb qoydu. Mənin ədəbsizlik bilən soruğan sualım üçün onaysızlanıb qalmağan idi. Əməliyyətdə, qızbalı bolğalıqım üçün xizmət meydanıda bəzdə həqiqətən məqlubiyyət tuyğusu boludu. Başlıq qatıq əyibləvatqan, xizmətdaşlar soğuq muamil qılıbatqan, yəni toxtumay ismini qoşub işləvatqan, xeyridarlığa atılaydı, öydikilə düşənməydi. Öydikilənin düşənməsliki haqqıda sözləgəndə onun közləri xərəlişib gətdi. Nurgu vaqtlarda bizning bundaq tirishimiz birar narsani isbotlash uchun emas, balki erkin yashash uchundir. U o'rindan turib, stakanni elib, kulib qo'yib ketib qoldi. Uning so'zlarini tushunmaganlikdan birdam o'ltirib olib, ondan o'rinimdan turib, qaytadan xizmatga kirishib ketdim. Faqat uning eliqi so'zi doimo kallamda ixtiyorsiz paydo bo'ladi. Nurgu vaqtlarda bizning bundaq tirishimiz birar narsani isbotlash uchun emas, balki erkin yashash uchundir. Mən mushun bayqadimki, keyingi kunlarda mayli men qandoq ishqi yo'li qay, g'azablanish, tit-tit bo'lish menga hujum qilganda, men ongsiz holda bu xizmatchim o'ltirilgan tarafga qaraydigan bo'ldim. U yanala shundoq parvosiz, eg'ir besiq edi. Shuning bilan men cho'nqur bir nafas olib, o'zimning uningga o'xshash yaxshi bir xizmatchi bo'la olaydiganligimni aytdim. Şu işdən keyinki ikinci həftədə bölümdəkilər yığılıb tamaq yeduq. Köpçülük KTV-də yarım keç saat 13-gə üçün axşı etdi. Pivi botulkaları yergə çeçilib gətkən, hər bir adamın çırayıda, ay axırda ismini qoşub işləgəndən keyinki xoşallıq əks etkən bolub, çıraq nurda oxşumuğan rənglərgə özgərətdi. Pəqət o xizmət işimlə bulundu oldurub, köpçülüknün külküsüqə qarab, andı sanda bir işki yığız gəp qısturub qoyatdı. Biroq onun sözləri haman dəl cayıda edilgan bolub, nəx cayığı düşətdi. Kiyin, mən onun yeniği berib oldurdum. O, mana bir istakan su sunğaş, küçümüzdən yetişdi tırışsaqlı boldi, xoşamat qılışdan haceti yox. İşdən düşkəndə, xalqınınız boyca yaşısınız boludu, dedi. Mən bayamdan beri işkən haraqının təsirdə bir yanğa asta qiysaydım. Ləkin onun xoşamat qılmağın digən sözünü qova əsk aldım. Əsildə, O, minin ən axırda davamlıq işçəlməgəllikimni, ləkin başlıqnın mini işçişki zorlavatqallıqını, minin xudumni yoxutay dəb qağallıqımni körgən idi. Yerim gecədə biz bir top adam yolda durub maşını dostuq. Bir qımmət bahalıq esil maşına o xizmət işimdən aldıdı toxtadı. Arlıq bək yiraq. Yiraq bolğaş, onun üstüge kalam səgək bolmuqalıqdın,
O xizmətdaşımın maşınığa çıxış gəlməyənlikini quva his qıldım. Maşındakı adam bolsa tırışıb onu maşınığa çıxarmaqçı bolub atatdı. Ən axırda o xizmətdaşım bir taksini tosub öz yoluğa getib qaldı. Ertesi üçte tamak yapatkanda bölümdekilerin gaybet kılıp atkallıqını anlap kaldım. Bir aylan, tünününki o hizmet işimiz nemişki helikı bayvacının maşınısıgı çıxmaydı. Onu qoğuluşduğalarının aile ahvalının yaxşılıqını anlıqan, dərbaqa namı bikar çıxmağan gəncumu dedi. Yani biri, bu hizmet işimizin aile ahvali adet tikedek tursa, bundaq yaxşı fırsat gəgəndə, özünü bunç qiynab, səhər turub kəş etib, can tikib işləşinin zadı nemi hacetdi? Neçə yıl işləsəmi, yəni fəqat bir kiçik başlıq bolaladı. Bir aylıq iş haqqı bir neçə somka sətib ilişqimi yetməydi, dedi. Onun çıraydın həqiqətən düşənməy vatqalıqı çıxıb duraddı. Yəni biri, tünügün keçdikisi qarmaqını uzun qoyub etiş oyunu motiqi kim bilidu, dedi. Onun onda qımmətlik somkalarını sətib ilişqi közü qiydiqallıqı qışanməymən. Köpçilik bəs-bəsdə sözlə vatatdı. Ula bir yanda hayranlık ilgide tamak usuvatkan menden kılç tep tartmastın, bir taraftan sözleş, bir taraftan külüşüp öz çayğı verip olduruşdi. Çünkü keyinki arlıqtaki dämeliş vaxtıda, men yana çayxanada helikı hizmet işimi yoluqdum. Onun köz etrafı qardap qalğan bolup, hatta ufusumu yipip qalalmağan idi. Onun içki közü cansız bolup, stakandaki çayğı qarap qalğan idi. Su teşip çıkıp kessumu toymay vatatdi. İhtiyat qılın. Mən onu yenik təvirtib qoydum. O, bana rəhmət etib külümsirəb qoydu. Siz mi anlığansız? Çoxum anlamay qalmaysız. Şirkət çox əməz. Uşaq xəbərlə ən tez tarqılıdı. Mən onu qarab bir nimi deyəmədim. Çüşdə yığın ətrafda oldurub tamaq yegən boğaşqa, o mu nurğun qəyvə şikayətlərini anlığandı? Pəqatla, şu soğuqqan boğalıqdın başqıla bilən talaş tartış qılmıqan gəb. Qızlarının xizmət meydanında putrəb turışı əsildilə asan əməz. Ləkin, özümüzdən tırışçalıqı səbəblik, başqalarının əyibləşi qüşürəyimiz. O, iğir uxtardı. Onun bilən paranlaşqan dinkin bildim ki, onun uçsudiki hər bir qorkiyim, hər bir zinnət boyumi, hər bir maslaşdırışla özünün cəbalıq tırışçalıqı arqılıq erişkənkən. O, özünün qarmaqa ruhluq buluşunu ümit qılğaşqa qandaq kiyinişini ögəngənkən. O yana özünün xeyrişkəndə salahiyyətidə tənsizlik görülməsiki üçün 3 ay pul yığıb bir somkı seti vabdu. Köpüncü vaqtda o qısqı yolda menişini tallamay, bəlki özünün işki qoluğu tayını pul deyibibdu. İşdən sırtqi vaqtlarda başqalarını rəsim qıtartıb qoyuş, maqalı yeziş, ya ki təkşilik modeli buluş deyəndək işla, pəqatla özünün işki dünyasını teximi beytiş üçün bulub, o hərqizmü bir əbdədə 5 gün xizmət məstansı buluşda xalımaydıkən. Onu mu qoğuluşduğun kişilər bakken, lakin o qarşı tərəbini özünün muvabiqiyyat qazınışıdaki tayanç qılmazdın, bəlkü özüge maskeliduğun həm də könlü çüşkən obyektini dallabdın. Onun nişanı naid ad deyken, yəni xizmət və turmuşqa əstayılı muamili qılışını, hər bir qıtımlıq erişini özünün tırışçalıqı arqılı qolğu kəltürüşünü oylaydıkən. Onun deyişcə, turmuş sübdini qoğuluşuş xata əməz, lakin uçuq aşqarı pul tipib, pul xəşləşinin başqalarının nəzirdə şöhrət bərəslik və başqalarını qarmaqı ilindiriş oyunu bub qağalıqını anlığanda, o bu tetiqsiz xizmətdaşları üçün ecinib, qəlbədə yalğızlıq yasqıbdı. O, özünün meni uçuratqan çağda, xuddi yaş vaxtıdaki özünü körgəndək bub qağalıqını. Şünçü can tikib özünü ispatlamaqçı bolsumu, baş çökürüb cəpalıq işləsumu, köngüldə qanqırab qağalıqını etdi. Əməliyyətdə, pəqət özümüzlə bilimiz. Bizning qisqa yo'lni tanlamaslikimiz faqatlab boshqalarga uni buni deydigan fursat bermaslik uchun. Bizning tirishimiz boy erdim birga tegibla hammaga ega bo'lish uchun emas, balki o'zimizning hayotini texim ma'nili qilish uchundir. U 3 yil vaqt sarf qilib boshqurg'uchi bo'ldi. Bu faqat kasbiy hayotining dastlabki mazg'ilida uning o'ziga bekitgan nishoni edi. Nurg'un

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Tang Sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçisi və məsul mühariri Zümrət Yasin, nəzarətçisi Qurban Nəsacəbbar. Keyinki qədəmli proqramımızda görüşəyli, xeyr xoş.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Əndi Dünboğa nəzər programımızını başlayınız. Mən sizlərin dostunla rəqəmli Viktor Rəqəmcan bulumam. Aldı bilən, bugünkü programımızın qısqıcı məzmullarına qulaq salğaysılar. Bu yılın aldınqı 20-da küləmləşkən sanayətinin qoşulma qımmeti oxşaş məzgildikidin 5.10-4% açdı. Aldınqı 20 yılda məmləkət boyunca tömür yol noqum mülük selinməsi 363 milyard 200 milyon yuan yetti. 2030-cı ili dövlətimizdə zamanı vilaşqan universal qatnaş transport sistemisi asasi cəhətdən bərpa qılınıdı. Qısqa videonun vaxtınızını bək ilib kətkəlligini iz qıldınızmı? Layıq tutuşturuş, mülazimət bazırdiki məsillərini qandaq düzəş girək. Yaşanğanların tənhalıq məsələsinə qarıta. Əmrah tipidiki maşini adəmini zor küş bilən tərəqqi qıldırış girək. Qandaq qılğanda bədən qiyafətidiki normalsızlıq məsələsinin aldını alğılı və onu tüzətkili boludu. Tövəndə diqqətinla bugünkü proqramımızın təfsili məzmunlarıdır bolsun. Sanayət və uçurlaşdırış ministerliqinin alaqadar məsuli yıqında munulanı bildirdi. Bu ilinin aldınqı 20-da. Dövlətimizin köləmləşkən sanayət qoşulma qımməti oxşaş məzgildikidin 5.10-4% eşib. Yenilik yaratış nəticələri davamlıq meydanqı kelib. Kəsib qurulması üzlüksüz əlalaşdı. Bunun işidə köləmləşkən yasımıçılıq qarxalılarda süngi əqil texnikisini qollanışının umumlaşış nisbiti 30%-dən aşdı. Adəm siman maşina adəm məhsulatı 400 xıldın eşib. Dünyanın 20-dən köpürəkini iyilidi. Ən xuyunun vuxu koçılırda. Bir türküm qatnaş, saxçı, maşina adəmi asaslıq, şəhər rayonudiki asaslıq və qoşumçı qol yol. Noqtuluq yol eğizlirda daimliq vəzipi icra qıldı. Bu qatnaş saxçı maşina adimigə 360 graduslıq yuqır iniqlıqdik kesin göz. Millimetr dolqulluq radar və lazırlıq radar orıntılğan bulub. Yol əhvalini ətraplıq seziş tori bərpa qılındı. Süni əqılğı münasibətlik terminal məhsulatlarının tədrici köpüyüşüge əgişib. Texim köp məsulatla əqli iqtidarlıq ekologiya çəmbirkige tədrici yuğuruldu. Süni əqli iqtidarlıq hesablaş usuludun paydını. Hər bir adəmnin turmuşu və xizmətige yardan bərgili boludu. Sanayət və uçurlaşdırış ministerliqi yürüyüşünü ölçəş maslaşdırış idarısının başlığı Tauçın Munulanı bildirdi. Bir türküm süni əqil terminal karxalıları Yallıq bazar mexanizmi və mükəmməl kəsb zənciri yürüşlük sistemisi qıtayınıb. Aldınqı 5 ayda köləmləşkən kompüter. Xəbərləşiş və başqa elektronluq üskünü yasaş kəsbinin ticarət kirimini 7 trilyon 500 milyard yuandın aşırıb. Oxşaş məzgildikidin 17.10-1% köpəyitdi. Paydısı 420 milyard yuandın eşib. Oxşaş məzgildikidin bir qatlandı. Süni əqil çoğun modeli və əqli gövdinin işiltilişinin tez eşi, əqli hesablaş küçüğü bolğan ehtiyacını üzlüksüz aşırdı. Sanayət və uçurlaşdırış ministerliqinin tonuşturuşca. Dövlətimiz hesablaş küçü əsləhələrinin yuqur süpətlik quruluşunu davamlıq ilgiri sürüb. Tügün rayon birvək hesablaş küçü əsləhələrini maslaşdırıb, orullaşdırışını tezletib. Hesablaş torini bir gövdiləşdiriş. Yeşil tokni bevasitəlaşdırış. Məndə torda saqlaş qatarlıq texnikalarda yenilik yaratış və qollanışını küçəytdi.

Гоуян Ахпарат Кишханасы якында 15-й 5 yılını başlaş. Kademli iliş baş temisindeki yürüyüşlük ahbarat ilan kılış yığınını açtı. Katnaş Transport Ministerliğinin alakadar mesulü katnaş küçlük devleti kuruşunu tezletiş. Zamanevi universal katnaş transport sistemisini mükemmelleştirişke alakadar ehvallarını tonuşturdu. Katnaş Transport Ministerliğinin alakadar mesulü mündak dedi. 2030 yılı bağında. Devletimiz zamanevilaşkan universal katnaş transport sistemisini asasi cihetten berpa kıldı. 15-ci 5 yıl mezgilide devletimiz rayon vadi halkıgan çoğun yol kuruluşunu ilgiri sürüp, devletinin universal strolluk katnaş toru asasi ramkısının berpa kılınış nisbetini hazırkı 91%'ın 95%'ki östürdü. 2030 yılı bağında. Təxminən 80 min kilometr katnaş ul əsləhəsini yenilaş və əqliləşdiriş kuruluşu yolu qoyuludu. 500 min kilometr yezi taşıoli yenidin özgərtib yasıludu. Şunun bilən bir vaqtda. Zamanevi şəhər çəmbirki universal katnaş transport sistemisi mükəmməlləşdirilib, 20 xəlq aralıb. 80 məmlikət xarakterlik universal katnaş tübini şəhəri kuruş tezildiludu. Asaslıq şəhər çəmbirki işçidə 1 saatlik katnaş şəraitini hazırlıqan Nopos'nun qaplaş nisbiti 75%-ki yetküzüldü. Bunundan başqa, yenə köp xil şəkildə birləşmi toş ötkiligi hücum qılış. Tosuq noktalarını ravallaşdırış hərkiti yolu qoyulub. 5 yılda təxminən 1000 asaslıq yük transport tügününün köp xil şəkildə birləşmi toş ixtidarını östürüşki tırışçallıq görsüldü.

Miqdarlaşdırılğan mülazimət ölçümü. Kəsbkarlarının sapası təkşi emas. Köp tərəf nazarət qılıb başqurışı kerek. Layiq tonuşturuş mülazimeti nurgun nazarət qılıb başqurış tarmaqlarına çetilişi. Mümkin, məsələn, onun kəsbi məsul tarmıqı, xalq işleri tarmıqı buluşu ki. Lekin onun da bəzi ilallah ba. Bir kısım röyxətkə aldırğan tizimlaş ba. O, yenə bazarını nazarət qılıb başquruş, tarmaqlarına təvə buluşu mümkin. Nurgun tarmaqla otursudu ki, bu xil nazarət qılıb başquruşunun unçi yaxşı maslışı natayın. Bir kısım nazarət qılıb başquruş boşluğu qaludu. Bula bir kısım səmimi bolmağan layık tonuşturuş. Aparatlarga fırsatperestlik kılış fırsatı yaratıp verdi. İstimalçılar umumyüzlük inkas kılgan meselesige karıta. Cayladiki alaqıdar tarmaqlamı alaqıdar tedbirlerini yolgu koydu. Meselen, Şanghay'da layık tonuşturuş aparatlarını məxsus tüzəş hərkəti orunlaşdırıldı. Şundaqla 3 gündən 7 gün keçi bolğan istimal soğuk məzgilidə həq qaytırış tüzümü Şanghay şəhərinin layiq tonuşturuş. Mülazimət aparatlarının bəlgilimigə uyğun ticaret körsətmisigi kirgizildi. Beijing şəhərimi muşununğa oxşaş bəlgilimigə uyğun körsətmi ilan qılıb. Layiq izdeydiğallarının əhvalını oydurub, çıxırışqı bolmaydıqallıqını aydınlaşdırıb. Aldramçılık karakterdeki layık tonuşturuş mülazimeti Katarlıkla bilen şoğullanışkı bolmaydı kallıkını bildirdi. Şöncen şehrimi layık tonuşturuş. Aparatlarının mülazimet kaidesinin kollektif ölçümünü ilan kılıp yolgu koydu. Bunun da layık vasitçilik mülazimetideki mülazimet ceryani. Mülazimet tohtami. İstimalçılarının hukuk menfaatini, koğdaş, Katarlıq cəhətlərini umumyüzlük kiliplaşdırış aydınlaşdırıldı. Çin Yincan mündaq təklif bəldi. Layiq tonuşturuş süpüsünün subyektlik məsuliyyətini yenimi çinətib. Səmimi buluş, qanunğa, riayi qiliş, ticaret qilişda çinturub. Alaqıdar tarmaqla otturğa qoyğan ülgə toxtam nusxısını işlətib. Nazarət qılıb başquruş tarmaqları köp xil nazarət qılıb başquruş vasitələri arqalı gündəlik nəzarət qılıb başquruşnu küçəyisi boludu. Əgər bir qism qanun belgilimigə xilaf məsələlər bayqalsa, nəzarət qılıb başquruş tarmaqları vaxtıda tüzütüşə heydəkçilik qilish kerak. Məsələn, toxtamda bir qism zomigər maddalar məsələsi mövcud. Bolsa, nəzarət qılıb başquruş tarmaqları Məmuri yetekçilik kılış usulü arqılı. Onundan imkan kadar ülgilik toxtamlı işiltişini tələb kılışı kerek. Eğer saxta təşviqat məsilisi mövcud bolsa, kanun bu içe münasib təkşürüb bir tərəb kılış kerek.

Yaşanğallığa mülazimət qılıdığan avazlıq ailə maşını adım edin. AI ciddi əhvalda məlum qılış sistemisi ornatqanğa qədər. Andın bütün məhəllə, hətta bütün şəhərdə yaşanğanda kütünüş sallıq məlumatını mərkəzi sistemə kirgüzüb. İşik aldığıca berib mülazimət qılışqa maslaşdırışqıca. Beijingdeki nurgun jayla uçur tor texnikisi və əqli kütünüş mülazimət sistemisini paal qollanıb. Yaşanğallığa teximi qolaylıq. Xatırcam kütünüş muhiti yaratıp beriş üstüdə izlənməkdə. Nukosunun qeyriləşiş riyallıqı aldıda. Qanda qılganda ailədə kütünüş ehtiyacını teximi yaxşı qandırğılı boludu. Qanda qılganda məhəllədə yaşanğallığa mas kilidigan mülazimətini teximi yaxşı qılğılı boludu. Bu çoxum yaxşı cavab berişki tegişlik tema. Beijingdeki bəzi məhəllələr pən texnikiga tayınıb bu məsələləri həll qılış üstüdə izlənən. Yaşanğallığa karveti yenida. Öydə mülazimət qılıdığan AI kütünüş mülazimət toru bərpa qılışını nəzərdə tutuş, in daim paydalıq bolğan izdiniş əməliyyəti. Beijingdeki məlum məhəllədə yaşanğallığın öyüyə ornatılğan 500-dən. Artıq AI maşını adımı yaşanğallığa həmra bulub paranlışıblı qalmay. Yaşanğallığa doğrını vaxtıda işini əskərtidu. Onun üstügə arqı supıda 24 saat tordu bolğan xizmətçilə vakalətən setiviliş, ya ki ailə mülazimiti qatarlıq mülazimətlə bilən təmilləydi. Hətta avazlıq ciddi qutquzuşqa çakırış ixtidarıqa. İgə, Beijing şəhəri Tungju rayonu 2022-ci ildən başlap, yaşanğallığını ailədə kütünüş karveti quruluşunu noxtada sınaq qılıb. Yaşanğallığa ailədə işiltişkə mas kilidigan kütünüş karveti səpləş. Xizmətini ilgiri sürdü. Pərviş karveti bilən kütünüş aparatıqa yenə AI küzüt sistemisi səplənən bulub. Yaşanğallığının yürək ritmi, nəfəsləniş çastotisi, karvatdın ayrılış qatarlıq halətlərini küzütüb. Yaşanğallığının sağlamlıq körsətküçüdə normalsızlıq görülgən haman ail əzaları və ciddi qutquzuş orullarına əskər tutu. Bu tür növətdə Tungju rayonudiki 20 koça bazarını qapladı. Konkret qılıb etqanda, kütünüş pən texnikisi kütünüşünün hər qaysı tərəfləri keçidildi. Sağlamlıq pən texnikisi doğru tədqiqatdır. Sağlamlıq başquruş, yıraq musafilik davalaş, kütüş texnikisi qatarlıqlarını öz içiga aldı. Baylıq pən texnikisi kütünüş suğurtısı da məbləğ siliş məsulatlarda yenilik yaratış. Uzun müddətlik mülkünü başquruşunu öz içiga aldı. Jungo İctimai Pelle Akademiyası İctimai Suğurta Tətqiqat Mərkizinin baş katibi Fang Lianquan tonuşturup mındaq dedi. Bir kısım dövlətlə, üçkürüklük, kütünüş, pulu hesabını uçur supsığı kırgızdı. Supının keynidə mərkizi sallıq məlumat ambırba. Şəxslə tor bekitidə özünün üçkürüklük yaşanğanda kütünüş pulunun əhvalını sürüştürsü boludu. Mütəxəssislə Noposunun qeyriləşiş musabısıgə üzlüksüz maslaşıb. Yaşanğallığa mas kilidigan məsulat və mülazimətni yolğa qoyub. Elimizin yaşanğanda kütünüş işlərini puxta ilgiri sürüş kerak deyə qardı. Kütünüş sahəsi pən texniki tərəqqiyatına mühim əməli qollanış mühiti yaratıb bədi. Arqa-arqadan meydanğa gəlgən. Pən texnikada yenilik yaratış iqtisadi, ictimai işlərin hər qaysı tərəflərə işiltildi. Yaşanğanda kütünüşdə inqilab, xarakterlik, büs hasıl qılıb. Qeyriləşiş ilib gəlgən hər xil qolaysızlıqlarını zor dərəcədə keçikdirdi. Kütünüşkü bolğan zor ehtiyac öz növətidə yeni texnikini barlıq gəltirdi. Bu ehtiyac bilən təminləşni ünümlük cipsilaşdırışqa dəvət qıldı. Bəşçi texnikisinin kən qollanılışıqı əgişib. Onun yuqarı sürət, sərfiyyatı tövən boluş, kən dairlik boluş qatarlıq alayidlikləri yıraq musafilik davalaş. Köşmü davalaşqa toluq imkaniyyət elib gəldi. AI davalaş, qeyriləşiş dəvrinin yetib gelişigə əgişib tez tərəqqi qılıb. Öydün çıxmay turubla davalınış barğan siri riyallıqa aylanmaqda. AI texnikisi sağlamlıq başquruş və halıdın xəbər iliş. Alaq tori, nərsə tori və davalaş terminalı qoşulub. Öz-özünü təkşürüşkə qolaylıq yaratıb verildi. Yaşanğalla öz əhvalini vaxtıda igilə. Köşmü davalaş mülazimət obyektinin sağlamlıq sallıq məlumatı və körsət küçünü toğra öz qoğulab təkşürləydi. Yenici kütünüş texnikisinin maslı şişallıqı üzlüksüz östürüldü. Alaq tor arqılıq AI davalaş məsulatları, AI yan telefon, hətta ailədə işiltilgən barlıq kelinikilik əslələ umumluşub.
Bu arqılıq yaşanğanların salamətliki və hayatlıq sallıq məlumatlarını toğru ölçəb çıxqılı boludu. Yaşanğanların turmuş qızğıllıqını aşırışqa paydılıq yeni texnikalardan paydılınıb. Yaşanğanlar üçün hər xil almaşdırğılı boludığan körünüş bekitib. Bərgili boludu. Yaşanğanlar özü şu mühitdə turğandək yesiyatlı boludu. Bu, yaşanğanların yeni şəylə üstüdə izlinişi və muvaffaq könül etişigi paydılıq. Tor arqılıq yaşanğanlar bilən pərzəntlərinin hər vaqt billi boluşini işqaşırğılı boludu. Tor dünyası bərpa qılış, kəlgüsi tərəqiyyatının bir yönülüşü.

Yaşanğanlığının tənhalıq məsələsiga qarata. Əmra tipidəki maşina adamını zor küş bilən tərəqqi qıldırış kerak. Yuqarı ünümlü fikir almaşdıra alaydıqan. Yaşanğanlığının turmuş halatiga mas kelidigan AI maşina adamını üzlüksüz barlıqqa keltirish kerak. Dərəcəsini östürüş arqılıq növbətdəki əmra tipidəki maşina adamının iqtidarı

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 1-ci ayının 22-ci günü Jongo Kommunistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi İntizam Təşviriş Komitetinin 5-ci umumi yığında qılğan Çiriklikə qarşı kürəşkə aldı bilən siyasi cəhətdən qaraş kerak namlıq sözdən üzündə anladımız.

Партия Merkezi Komiteti tarqatqan uqturuşda bu qetimki ügünüş tərbiyə xizmetige inniq tələb qoyuldi. Umumən etqanda, tarix ügünüb qaydını biliş, tarix ügünüb şəncini aşuruş, tarix ügünüb əxlaqını uluqlaş, tarix ügünüb əmliyyət körsütçini işqa aşurub, bütün partiyadiki yoldaşlarını, partiya tarixini ügünüş, ideyəni özləşdürüş, əməli işqiliş, yeni vəziyyət yartış cəhətini tərbiyələş və yetəkləş gerək. Birinci, ideyənin uluq gücünü yanımı yez qilib, partiyanın icadi nəzriyəsi arqılıq, bütün partiyanı qorallandırış siyasi anlıqlıqını küçə etiş gerək. İdiyə küç deməkdir. Bir millət dəvrinin aldıdı mağı məndəydikən, nəzriyəvi təpək

Dostum, həkim yadınızı buz gerek, biz bu bir qanç günlük programlarımızda Raziye Qadırının Yar Şarabi namlıq povestinin aldın kısımdan alıp qandıq. Salamat gerçe otdurluqda qalaymı qanqıgan bolsunu, Şahla bilen Erpanın münasiyeti əksince teximi yıqınışı getdi. Erpanı özünün iş şərkətleri bilen Şahlanın xeylini təsirlendirgen idi. Ola, ahri toy doğrusu paranlaştığın külləgi ulaşdı. Erpan, Şahlanın təlibi boyuca dostlarının aldıda onun toy təklifi koymakçı buldu. Ama kütmügen de ola, şüncü uzun saxlısı mı Erpan kəmmedi. Şahlanın ən azablığını onun baranmaydıqalıqı haqqıda əvətgən uçuru idi. Ondaqda, Erpanın kilənməsikigə zadı qandaq iş səbəb bulğandı. Bunun qızıqsınız, dekdiniz dağımlıq bugünkü radio jorunu programımız orlaşdırılgan Raziye Qadırının Yar Şarabi namlıq poğustunun davamıdır olsun.

Şu arada apam telefon kıldı. Şıqlığından çandırıp koymacımı, dedi Sulpi. Sen ala, avazımdan çınıp kalmışsın yine, dedim Sulpi'ye git telefonu sunup. Hı, Şerif baba, yaxşı, siləcü. Hı, bizim öyde. Şahla suxanlığı kırıp getkendi, çıkıp sana telefon kaydırsın, hı? Makula. Bugün konup kalaycı, adlakamı bulmağın dengin, dedim ben. Kaysam apam tolu gəp soraydı akıcan. Şundaq qılaylı, həcəb yaxşı. Baylı Şərifə apamğı şundaqda sən bu dikən. Yüz gözlərimini yüvelib, özümlə telefon qıptay boldi. Sulpiya işkimiz, kiçik vaxtımızda gedək bir-birimizgə qarışıb yetib, parangı çüşdük. İrpan işkimizin işi müşündaqlı tüyüdümə əndi? Dəb, xursunub qoydum mən. İşkanlarının açıq gibanlağı o, nəçü gün özsə pəs qoyğu çüş parangı iş baxmamsılə. Şundağın bula mı? Qarapaqa, salamətləb, halıq amayı vatqınni. İrpan yaman baləməz. Ləkin au salamət, nimandaq saranlı qılığandı deymən. Eyrinin onun bilən pəqətli kar yox mudu? Eyrinin kar yox sırtladı yürgəşkə qıvatqan qılıqıdı o. Mən qarsam, İrpan bəhlə ayran qapdı. Hətta, xoş buğan dəkmə qılamdı salamətdin. Dedim, yürükümünü besib durğan rast gəbni qılıb. Mən müşün deməkçidim. Salamət cinini doğu tikib yürüb, ahir İrpanın muhabbətəyə işən durubdu. Salamətdən şoqlıqı muhabbət mə? Ondaqda muhabbət bək yergin işkinəsək aynıb qalmamdı. Bilmən, o muhabbət əməz saranlıq. Bıraq İrpan muhabbətdə düşəngən oxşaydı. Əgər bu işin toğru bir tərəb qalamısa, azar yaydığını sən buluysan şəhla. Elim o qatlıq azar yedim qomana. Qarğanda çekinib çıxdığını mən oxşay mən. Yastıqmın yeni qoyvağan telefonum tərəngi də sayrıdı. Qara onun xapı baqırab getkinni. Bu yerim keçidə uçırıqıqan kimdə o əmdi? Qarsam, işxandiki qədiriyə ikən. Muşi qədiriyənin uşaq kebi cıxdı. Bugün qeyr işxandək iş boldu deysə, mən sözlü yaş uçurunu açdım. Şəhla, qandaqıraq əhvalınız. İrpan bilən körüşə aldınız mı? Qaran, mavu salamət hazır çəmbərkəyə çıxaqa məzmunkən. Bir dostum tonuydikən tuq, şundaq dəb əvətibdü. Artıq oylaman, İrbaxudun İrpanı qandaqıl alaydı. Qədiriyə şundaq dəb, salamətnin öndidar çəmbərkinin kəsmi sürtdə bilən, özük taqıvağın boğmaq bir qolunun sürtdünü əvətibdü. Sürətini körüblə özükün tonudu. Əlbəttə, bu ipaka salamətnin qısqa, dıxmaq qollarımı natonuş əməsidir.

0: Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.
1: Gülqızbek qaltışgan.
2: Qandaq deysən?
1: Qaysı günü bir toyda işkimizni yigit qızının aldıda gül götürüb meşqa orlaşdırğan. Toyunu təbrikləyilğan gəplərini danla deyəndi. İnçiqlab durub, toyunlağı mübarək olsun deyən gəpini aran deyəldim. Lekin Gülqız.
3: Mən gülbəxtlik bulunla, pişanla baş, ayıqınla taş bulsun.
1: Gülqız, sən bu gəplərini nədə öyüngən?
3: Kitabdın.
1: Tünögü malım bizdin bağçığa apırıp oynatkan bək-bək güzelken.
2: Gül kız kandak mağ dedi.
3: Keldi bahar, küldü günce. Könül yayırdı, gül ışıqıda xandan urup, bulbul sayırdı.
1: Bu kayış kitap tık kep bop getdi emdi.
3: Bu mağbi, dəppe meyme.
2: Gül kız əməliyyətdə həmmini dəppədi. Qara, bilim digən, külləb, aylab toplandıqan nəsə. Kitap okuş adetini yitildirgenlə andın gəpni oğunlap kılgılı boludu.
1: Köp kitap okuş onun məxbiyyətlikken de?
2: Doğru deyse, köp kitap okuş, yaxşı kitap okuş gerek. Cürə, mən seni kitabxanağa apırıp gelək.
4: Uzun bu yugürüşünü bək yaxşı görmən. Taz bir yugürüp, rahat ne içi?
5: Velisbitti mağa mən də bilim yanıp getdi mən. Malı bu, taş yolda velisbitti mən işlən sehri gücü.
6: Mən hər həftinin axırda tağdala, ormanlıq ya ki bağça, çığır yolladım anı mən. Piyade minic, beni başka bir dünya bilen, texim yaxşı özüm bilen uçuraşdırıdı.
0: Yaşlarlı qıyağı yanmışını yaxşı gördü o dəb kim deydi? Hər qidim mağdurum qamığıcı yamaşqan, hər qidim öz rekordumunu buzğan. Bulub mu, ən yuqarı pəlligi çıxan aşı dəqiqədə, aşı bərdaşıq berişinin əhmiyyəti beni məbdun qaladı.
7: Sırtta aptap ne mi diye yakşı?
8: Yol boyunun manzarası ne mi diyen güzel?
6: Hava ne mi diyen sap?
0: Yürünla sırtkı çıkıp sap havadan kanıcı nefes alaylayın.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqın anla Mərkiz Xalq Radio Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürün açıdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuşarqılıq, mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluqıdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxtırıb anlaşanlarını ümit qılımız.

0: زنگ دکلپ قویدی. کنیدی اونو غیران قلیب سو ایلینگه قولنی برگش اونوندن کوزنی ازلمی قالدی. سکارلیت جون ویلکس بلن پرانلشه ویتیب کوزلر بلن هدب آشلینی ازدیددی. اترابتا خوشال کورنشلی اوجالغان ایدی. Stuart bilan Brent qo'shkizakla uning yinig'i kelishdi. Monroe oilasining qizlarining uning ko'ngligiga ko'z tushib maqtab ketishdi. Shuning bilan u butun odamning diqqat markaziga aylandi. Atrofdagi ovozlar butun zaldagi ovozlarni besib ketdi. Ashley qayerda? Melania bilan Charles-chu? U chandurmay atrofga Zalning u tarafidagi kulishib turgan odamlarga nazrni og'dirdi. U odamlarga qarab gap qilg'ash, kulgash, o'ylani, o'ylini aylinib chiqdi. Bir chaqda notunish bir odamning o'zgi sug'uq va adabsiz bir nazarda tikilib qarab turganligiga tuyuqsiz ko'zi tushib qoldi. Shu on uningda murakkab bir hissiyot paydo bo'ldi. Bir tarafdan u bir erning o'ziga diqqati tushkuniga xoshal bo'lsa, yana bir tarafdan ko'nglikining bakrak cho'ng uyulgan yoqsidan ko'rinib turgan ko'ksini o'ylab bir oz xijil bo'ldi. U 35 yoshlardagi egiz bo'y, baquvvat odam edi. "Men bundoq muskullari ching, gavdalik, badani qo'pol odamni ko'rib baxmagan" deb o'yladi Scarlett. Ikkisining ko'zlari uchrashib qolganda, u odam tishlarining iqini chiqirib kulib qo'ydi. Chiroyi xuddi dengiz qaroqchilarininkidek qora, g'azablik va qor ko'zlari birar kemini cho'ktirib yetadigan yoki qizlarni ilib qochadigan qaroqchininkidek noyit o'tkir edi. Abtimu sug'uq, kulishimu yiqimsiz edi. Scarlett uning bu turqini ko'rib, jiddiylashganidan tinolmay qoldi. Uning o'ziga adabsizlik bilan tikilishini o'ziga qilingan haqorat deb bildi. Uzadi kim adam? Ammo qapqora chiroyiga qarab, uning esiz zodlar avlodidan ishkanligini mo belgili bo'ladi. Qip qizil kalpuklari ustidagi inchki qonshiri va kang peshonasidan shu ma'ni chiqib turardi. Scarlett amalba chiroyiga kulki bermay, uningdan ko'zini uzdi. Shu arada birsi uni to'lab, umo boshqa yoqqa qaradi. "Red Butler, Red Butler!" deb to'laydi uni chaqirgan odam. "Bu yoqqa keling, men sizga Georgia bo'yicha eng bog'ri qattiq qizdan birini tanishtirib qo'yay." "Red Butler?" Bu ism uningga tanishdek. Qandoqdir bir qiziq ish tufayli bir yerda anglagandek bilindi. Biroq Uning xiyoli ochlaydi bo'g'ashqa, u ismni nad anglaganligini inchik o'ylabmi ketmadi. "Men ustiga chiqib chechimni tuzlashtirib olay", dedi Scarlett Stuart bilan Brentga. Ular uni odamlarning orasidan ilib ketmoqchi bo'lib turardi. "Qizlar bilan qechib ketmay, meni saqlab turinglar. Bo'lmasa achchig'im kelib qoladi." U bugun boshqa yigitlar bilan bakrak yaqin bo'lsa, Stuartning uningga yo'l qo'ymaydiganligini bilib turibdi. Chunki u bir necha rumka aroq ichib olgan bo'lib, shu turqida birsi bilan so'qishadigan alpozda turardi. Scarlett mushundoq chaqda jidal chiqadiganligini biladdi. U zalda yana birdam do'stlari bilan paranglashib turdi. Andin orqa uydan chiqayotgan India bilan ko'rishdi. Bechara India, chashlari chuvuq, yuz ko'zi tar edi. Aldırışçılıqda özünü mü tüzümepti? Çaşlarının muhali yok. Kırpiklerimi şalanla. Onun kuşulup, çırayını cahildek görüstüp durduğun üçlük engeki onu tekimi sət görüstüp durdu. Onun 20 yaşkı kırıp mı, hazırgıcı layık tapalmağını mı şunun dinde? O, Scarlett'nin Stuart'ni onundan tartıp alğınıgı nəpretlinip jüremdiğandı. Köp adamla, onu hazır mı Stuart'ni yaxşı gördü, deyişidu. Wilkes ailesidikilerinin kandak oylaydıqalıqını bilip bulmaydı. Nepretlengen tağdırdımı, sırt edin çandırmay, Scarlett'ı burun kıdak kızgın muamılı kılıp kilavatıdı. Scarlett, onun bilen bir neçe eğiz sözleşipla yukurgı çıkıp keti vetip, birisinin ıza tartı vatkandak ahanda özünü çakırı vatkalıqını anlap, iştik kendine karıdı. O, Charles Hamilton idi. Charles, çıraylıq, qoŋur çaşları büdür. Közlerimi qoŋur, nurluq həm mülayim, zeyrək yigit edi. Скарлетт кейниге кайрылганда, Чарльз бирдилли кызырып кетти. У кызларнын алдыда интайын корунатты. Көп сандыки уятчан жигитлердек, уму Скарлеттке окшаш шок, тетик, корунмайдыган кызларны жакшы көрөттү. Скарлетт унунга бурундун адаттыкчы муамилде болуп келип атты. Шоңа унун күлген буйу берип, унунга ички колуна кызгын сунушлары Чарльзни бөлекчилик хош кылып атты. Bu siz mu çıraylıq şigit? Siz çoğun məxsus muş işine dəb Atlantadın kəldiniz. Cəpa tatqınınızğa yürüküm şünçilik etişedi o menin. Charles qatlı qaya jalınıp ketip, pəqatlı kəp qılalmay, Scarlett'nin işki qoludun tutup, çaxınap turğan bir jüp nurluq közlərgi qaraplı qaldı. Qızla, jigitlənin muşında qalıtıdın paydalınıp, ulanı koldırlı tatdi. Lekin, Charles onda qılışmaydı. Чарльз уланы өзүнүн кичик балада көрүп атыды деп билип, ула немишке маңы энисиге муамиле кылгандак муамиле кылдыганды, немишке чакчак кылмайдыганды деп ойлойт. Кызларнын өздүн сәт һәм дөт балла менен чакчаклашып жүргөнлүктөрүн көрүп, уланын му өзгү шундай муамиле кылышларын арзу кылат. Лекин ула менен тасадыбый билли болуп калса, Улагын неме дейсине биленмей, хижилчилыкта өзүнү койдуган жай тап алмай калатты. Иш өтүп кеткенден кийин, кечилери орунду жетип ухлай алмай, şu чагда дийишке тегиштик болгон нургун гепланы ойлоп, şu гепланы десем болмамды деп өзүн өзү жимлеп кететти. Лекин у гепланын убакыт өткөн болатты. Чүнки у кызлар унун менен бир ички кетим параңлашып бекипла уну ташлап кететти. Хони билан Чарльзнинг тойи келер йили кузда у мирасга эги болгандан кийин болмоқчи эди. Чарльз унинг билан билли бўлсиму, шу хил роялати бўлади. Баъзида Хонининг назлинишлари билан ўзимчиликликини кўриб, бадани тикенлашгандакми бўлади. Хони ўғил балларни кўрса, ўзини боса олмайди. Шунга у ўзи йўқ чағларда уни бошқа жигитларга шундай қилмайди, дегили бўлмайди деб сал қўрқибми қолатди. Шу сабабдан му Хони билан той қилишга таза қизғин эмас эди. Унинг устига Хони унинг вужудида уни кўрмаса тура олмайдиган ундак талви ҳиссиятни ҳозиргича уйғута олмаган эди. Бу хил ҳиссиятнинг ашиқ-машиқларда бўлишга тегишлик эшканлигини у фақат китобларда ўқиди. Шонлашка, чырайлык, жүрөклүк, эсиятты ургуп турган кызларнын өзүн жакшы көрүшүн каалайды. Лекин Скарлетт унунга аңлысы жүрөк агырыйдыган гептер менен чакчак кылышка башталды.
1: Урматтуу радио аңлагычылар, Алабат каналы Мәркәзи халык радио станциясының радио китапханасы программасы. Мен Мәхлия Ибраһим. Радио аңлагычылар, без бүгенге программабызда Рахман Мамут тәрҗемә кылган Америка язучысы Маргарет Митчеллның "Әнсез еллар" дигән назлы номлы романын аңлатабыз. Яктырып аңлагайсызлар.

0: قراب كل ما يدي ونون شو ترقدك تشرايي أركك مشكنون أوزي كوزلر بوسا يعني ونون هم يرغي تان شو كردي سكارليت او كوزلادن أوز أغنغن هرمتن أسر ما تابال مدي قندق برني ما او سكارليت تادستن أغنغن قبال جبلن أوزغ أوز بيشرلدي او خدوماها من إشكيم كيميغن دكلا قرايدا او إشتك بشيني براب يقرغي چقب كاتدي Yukarıdaki bopla koyulgan bir hujrada Kathleen Calvert aynaga qarab hadab özünü yasavatdı. Lavlarını tekhimi qızıl qilish üçün toxtmay yemirib turatdı. Köngligining maydisiga yeni echilgan bir tal qızıl gülni qistirib olgan bolup, u gül bilan ichki mağzining qızılligi kök közlerini tekhimi roshanlashtirib turatdı.
1: Kathleen,
0: dedi Scarlett, onun köngligini üstige sal tartib qoyup.
1: Pastki Butler degan odam kim u?
0: Semlikim, uni bilmamsan? Dedi Kathleen, yan uydagi Dilsey bilan Wilkslarning inikonisi anglab qolmasin degandek past ovozda. Men Wilks apandining u odamni nimishqa chaqirganligini bilmadim. U aslida Jonesboroda Kennedy apandi bilan paxt sodisi qilishayotgan ishkan. Kennedy apandi bilan billa bo'lgandekin, uni bu yerga shu odam boshlab keldi bo'g'ay. Onu o taşlap koyup kelenmeydi de.
1: Bu zadı neymiş?
0: Süyümlüküm, hazırgıcı onu hiç kim kütmeyi vatıdı.
1: Ras mı?
0: Ras. Scarlett cimcet oyunlup kaldı. O birer gittimi karşı ilinmeğen mihman bilen billi bulup bakmağışka hayran kıyla vatattı. Tümüsümü kızıqlı işte bu.
1: O neymiş kıptıken?
0: Onun namı yakşamaz. İsmi Red Butler. Charles Dolluk adam. Burun esil zadilerden dostlar bakken, hazır hemisi onu izlemez boptu. Bultur Karo bana onun ekvalını sözləp bədi. Onun o adam bilen uruq tuqqancılığı yokken. Ama onun hem ekvalını bilediken. O West Point hərbi məktubidin qoğulunub diken. Bəzi işleri onunla bədər oxşaydı. O işlani sürüştürüş Karo'a əpsiz boptu. Yani birisi onun o kızı öylənmigən işi.
1: O neymiş, dəbbəginə?
0: Rası o doğruluk işini bilmem sen? Bultur yaz Karo'manı sözləp bəgən. Onun bu işlerini bildiğallıqını apısı bildiğen bolsa, Karo'a kün yok digine. Butler digen o adam, Charles Doluk bir kızını peytonu selip, sırtkı oynığılı açıqıptı. O kızın kimlikini hazırgıcı bilemedim. Ama pəras kılalayman. O çokum yaxşı kızamaz. Bu mısa, kəş boğandı yeniği həmramı ammay, onun bilen sırtkı çıqamdı. Ola keçeci dalada tünəp, Ətsi səhərdə piyadı qaytıp kəpdi. Eti keçib gitib, peytonumu sunub, piyadı qaytıp demiş. Ormanda ezib mi qapdı? Pəraz qıpaqa, şu cəryanda nemişlə boğandı?
1: Mən pəraz qılamadım, özün də baqına,
0: dedi Scarlett qızğın cavab verib. O, ən yaman işlərinin yüzbəgən bolışını oylaydı. Ədsi o qız bilən toy qılışını kəskillər ət qıpdı.
1: Hə?
0: Scarlett bir dil ümitsizlənib qaldı. O kız bilen hiç çıkmağalıqını, onu nem üçün alıdığalıqını mı bilmeydiğalıqını dəpdi. Kiyin kızının aksi onu qıstığanda, o beni öltür və sağımı ondaq kalva birini mənə anmayı mən dəpdi. Nəticədə işkisi doyulğı çıxıb, kızının aksi oxyab ölübdi. Şunun dinkin Butler əpəndi Charleston'dan kitib, muş əkvalıqı çüşüb qağın gəb. Kathleen hikayesini sözləb bulub turatdı. Delse Scarlett'nin yasınışıqa yardımlaşkili kırıp qaldı. Onun boyu qatdı mı? Dəb sordi Scarlett Kathleen'nin qulqığı piçirlap. Kathleen küçəb beşini çayqıdı. Amma o mu şu iş bilən tağını tügüçüb kətdi? Dedi Kathleen səl jirgəngəndə qılıb. Aşlimu, mini aşındaq tügəşdirib etməgəy. Scarlett uçtumtid şundaq oylap qaldı. O digən şunçilik əxlaqlıq jigit. Hərgiz mini ammay qoymaydı. Lekin neymiş qıdur? Scarlett'nin Butler'ı tuyuqsız hürmet qozgılıp qaldı. Çünki o bir əxmaq qız bilen toy qılışını rət qığanda. Scarlett, öyünün kəynidiki kauçik tərxinin sayısıqı qoyulğan katının üstüdə, üstüdiki nilopar güllü könlikinin etkini kən giyib, rahatlanıp olturatdı. Könlikinin tigidin qoy teristin tikilgən yumşaq ayğının uçı çıxıp turatdı. Bay ayıldigilənin qızları putunun pəqət şünçilik qısmınılı çıxırıb qoyaddı. Onun qoludu kiçik bir pətnus bar idi. Ətrapıda 7 çəvəndaz örü turaddı. Jığılış

0: Мен таллан, мене, мене. Секот сүзіла тәсіклінді. Үш минуттай сабатыңыз кірді. Асалла, нәк бұл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақуды.
0: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өт атуды.
3: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilan qarz qaytırıldı. Ula həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
0: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıb tügəb getkən bolsa, həmini qaytadan başlasam deyə bəxmə arzu qılıram.
4: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
0: Uzun yugurishni bek yaxshi ko'rman. Toz bir yugurib, rahatlaychu.
2: Velosipedni menga men deb minib ketaman. Mani bu taş yolda velosiped minishning sehri kuchi.
5: Men her haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'llarda mangaman. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
6: Yoshlarni qiyog'i yomishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Har qitim mag'durim qamig'ichi yomishgan, har qitim o'z rekordimni buzgan. Bo'lib bu eng yuqori pallaga chiqqan shu daqiqada Aşı bərdaşıq berişinin əhmiyyəti mini məbdun qaladım.
7: Sırtta aptap nəmi digən yaxşı?
8: Yol boyunun mənzirsi nəmi digən gözəl?
5: Hava nəmi digən sap?
6: Yürünlə, sırtqı çıxıb, sap havadın qanğıcı nəfəs alaylı.
9: Bek qaltışken.
10: Qandaq deysen?
9: Qaysı günü bir toydışkimizni yigit qızının aldıda gül götürüp menişqa orlaştırgan. Toyunu təbrikləyilgən gəplərini danla deyəndi, inçıqlap durup, toyunlağı mübarək olsun deyən gəpini aran deyəldim. Ləkin gül qız.
11: Mən gül bəxtlik bulunla, bişanla baş, ayıqınla taş bolsun.
9: Gül qız, sən bu gəplərini nə döyən gən?
11: Kitabdın.
9: Tünögü malım bizdin bağçığa apırıp oynatkan bək-bək güzelken.
10: Gül kız kandakmaq dedi.
11: Keldi bahar, küldü gönce, köngül yayırdı, gül ışıqda xandan urup, bulbul sayırdı.
9: Bu qayış kitap tik gəp bop gətdi əmdi.
11: Bu məhbi, dəp bəməymə.
10: Gül kız əməliyyətə həmmini dəp bədi. Qara, bilim digən, külləb, aylab toplandıqan nəsə. Kitap oxuş adetini yitildirgənilə andın gəpni oğlab qılqılıb oludu.
9: Köp kitap oxuş onun məxbiyyətlikəndə?
10: Toğrudə isə, köp kitap oxuş, yaxşı kitap oxuş gərək. Cürə, mən səni kitabxanağa apırıb gələk.
12: Özünüz asırsınız, yaşdırırsınız, asırmısınız, qeyrib getirsiniz. 3888 yəlik bu soğat qutsi, ulanmışsınız, dərhal köpçülükə yol ap yerimiz.
2: Bu riyasəçi toğrudaydı. Hər günü tün yerimi qəcə telefon oynayımız. Şuna çoxum.

0: ən qımmət teri asraş buyumlarını işlətiş kərək.
1: Kəşli qızada göçmay köpöp kətməsin. Qırındaşla kütünüşünü biləyli. Pivoqa alqat, Coca-Cola-qa qantepər qoşaylı.
0: Kompüterin aldığı bir gün oturupdı mən azraq kisan tofil işi vılay. Kavap yer pek tuyup gitti mən azraq inzim içimlik işi vılay. İşimi sürsə doktorxanığa bağma iş sürüşünü toxtadığan, tömür toluqlaydığan azraq doğru istekli buldu. Oyca, mən bulama kaldım.
2: Qarısığı kütünüş sağlamlıqqa ziyanlıq.
1: Araq tamaka və ədidin ziyadə köp yap işini taşlıqandım bu yan, zihnim alayda urğub durduğan boldi.
0: Bir aram bolsam doktorğu görünmən, əm də hərgizmi qarısığı şıqınmay mən. Tünüməy mən, uxlay mən. Qanuniyyətlik turmuş ən yaxşı kütünüşkən.
3: Mən Nurğun işçi xizmətçini başqurub, milyonla baylıq yaratdı atı mən. İşini mən ki, qanun göçü baş tapşuruş, karxanıcılanın dəsmayisi.
4: İşçilər məni çolqan deydi, tamaşıqlar, məstanlılar məni alqışlaydı. Amma mən qanun boyca baş tapşırışının sənət sahəsindəki ən mühim dəsmə yemişkənlikini unutub qalmadım.
3: Mənim bir vaxt görsüş üyün, sansızlığan kişilər köngül bildiğən qızıq nokta. Mən bir iğiz gəpilələ, stimacılanın köngül nokta alayım mən. Mən bir vaxt görsüdüb mal satqıcı. Qanun boyca baş tapşırış, ticaretinin yaxşı yürüyüşünün aldın kişi yaptı. Mən bunu bilemem.
5: Siz Çolpan buluş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhakkak kazanış için aldı bilen layakatlı puhra buluşumuz gerek. Kanun boyunca baş tapşırayı.
1: Yeme içme isini uxtatkan atananga, muşundak cevap kaytıram sen?
2: Adem sendek döt ulam dey.
0: Bazılarga ballık davri bir ömür melhem bolsa, Yeni bəzilə ballıq dəvrdə çalıq ağalarını bir ömür tırışıb toluqlaydı.
6: Başqa cəhətki məktəblərə imtihan bəmə. Çoxum yenimdə qamısan bulmaydı.
1: Allah verəmsə, senin üç toy qılış özənin işimə.
0: Mən bu ola yaxşı göydək yaşaçıq tırışıb atımə.
7: Ата-аналарының балаларға көйініші өмірлік болады. Лекен, ата-аналар мы балаларының өрметіні қылып, ой-пікірлерінің қолақ селіп аңлап, оларға ішініші, илхам мәдәп беріші керек.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızı mühəriri və qırışdırgıcısı Gülür Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچقیش بیریش. Hörmətli radio anlıqıcıla, anlavatqınınla Mərkəzi Xəliq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Ösəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunları qulaq salğaysilə. Öylənməy tuğulğan pərzəntlərinin varislik hoquqı bulamdı. Başqalanın karxanısının qısqartılğan namını işləsə, cavabkarlıqın üstü geliş gerekmə. 17 sekundla diqqan işlemçilerinin 2 milyon 670 min yendin artıq şaqi kapalat puli saxlap qelindi. Öz-özgü xizmet qilish hərkitini aşır vəssə, ziyalanğıcının zeynini tölep veriş gerekmə. Döndiklana bugünkü programımızın təpsili məzmunları da bolsun.

17 kontrola dekan işlemçilerinin 2 milyon 670 milyondan artıq şaqi kapalet puli saxlap qilindi. Yakında Ürümçi şehri Tianjin rayonlu xalq təptiş məhkəmisinin amvi mənbəət davası təptişliki tarmıqı dekan işlemçilerinin iş haqqı kapalet puli amvi mənbəət davasını nazarat qilish modulığa tayinib, Təvəlik rayondaki qurulvatqan türlərinin dekan işlemçilerinin iş haqqı kapalet pulini tapşırış əhvalığı qarda hərkətcan tasqıb təpşürüşünü qanat yaydırdı. Dekan işlemçilerinin iş haqqı kapalet puli dekan işlemçilerinin əmgək haqqı hukuk mənbəətini qoğdaşdiki ən axırqı müdafiye sebi. Rəqəmli küş qoşunun türkisi də bugünkü kündə Tianjin rayonluq təptiş məhkəmisi ayrım deyilolarda iştin keyin qutquzu velişdin, türdaş deyilolarda iştin burun aldığını elişqa, halqışını işqa aşırıb, nazarət qiliş süpət önümünü umumyüzlük östürdü. 2025-ci ili 8-ci ayda bu məhkəmə Təvəlik rayondaki məlum qurulvatqan türdə bəlgilimi boyca deqqan işləmçilərinin şəqi kapalat pulu təsi qılmıqallıqı inkas qılınğan bir yübküçünü tapşırvaldı. Alaqadar bəlgilimi boyca karxana iş başlaşdın ilgiri çoxum məxsus hesabatqa toluq somuluq məxsus məbləğini aldın qoyuşu kerek idi. Navada xocayın keçib getiş, quruluşun axırı çıxmaslıq əhvalları körülsə, bu pul deqan işləmçilərinin nesi qalğan iş haqqını töləb turuşqa işlətilidu. Bu kapalat puluğa qarta eniq tüzüm ölçümü bar bolub, məxsus tarmaq nazarat qılıb baş qurudu. Əmma asan bayqıqılı bolmaydıqan nazarat qılış baş quruş körünməs rayonu asandaki karxallarga paydınış pürsti yartıb bərdi. İlgiri bu türdeki yipuşçini təşürüb eniqlaş, xəyb-xətər bilən jügürüş müsabıqısı qılğandak bir meydan vaqt ötkiliyə hücum qılış cengi idi. Təvəlik rayondaki nəçi 10 qurulatqan türdə iş başlaşını təsdiqlətiş, pul tapşırışını əngi aldırış, oxşumağan tarmaqlarga təsdiq qılınğan bolğaşqa, bir türünün deqqan işlemçilerinin şəqi kapalat polini tapşırış əhvalını təşürüb eniqlaş üçün təptiş əməldarları həmişə qədəm qoşulğan qələmgə tayınıb, quruluş oralarına qatırab, karxallarını izdəb, hesabat dəftərlərini axtırıb körsümü, əqiqi əhvalini toğra iqiliyəlişin atayın idi. Tegi təhdini təltüks eniqluğuca xəyb xətər paketqa aylınıb, ziyandan saxlanış təski toxtaytdı. Bu qıtım bu məhkəmə çox sallıq məlumatlarını nazarat qılış modalığa tayınıb, qanun boyca turalğu və şəhər yezi quruluşu, Adem küçü baylıqı və ictimai kapalı tarmaqlardan toluq kəsbi sallıq məlumatlarını aldırıb, 238 tür təşürüb təsdiqlaş hesabat dəbdiri, 185 kapalı puli tapşırış xatırısını nazarat qılış modalığa kırgüzüb, sallıq məlumatlarını biriktirib, uçuraşdırıb, seliştirib, 17 sekundla məsəlini tepib çıxdı. İş başlaş icazıdığı erişkən 11 türünün tapşırış sistemisi də ünümlük əngi elinqalı xatırısı yox bulub, deqqan işləmçilərinin şəqi kapalat polini qanun boyca tapşırmaslı xətri mövcud idi. Yipçi deyil o bekitiş paketiqa tən əməz. Normalsızlıq qanunqı xilaplıq qiliş yekunigə texmo tən əməz. Bu, 11 türünün həqiqi əhvalının zadı qandaq işgəlikini çoxun puxta dəlil ispatlar arqılıq ispatlaş kerek. Təptiş əməldarları yipçi tizimlikini elib, Hər qaysi tör nəx meydanlarına berib, bir-birləb təşürüb eniqladı. Bir qısım karxanı məsulları maliyyə xadımlarının komandorubqığa çıxıb kətkəlliki, materiallarının arxıbqa selinib kətkəllikini səbəb qılıb, məsuliyyətdən qaçdı. Yəni bir qısım karxanı məsulları eniqsiz ispatının köpəytilgən nusxısını çıxırıb, kapalat pulunu tapşırıb olğallıqını etdi. Bu məhkəmə sallıq məlumat arqılıq yol başlaş, dəlil ispat arqılıq deyil obyektiş, məxsus hesabat obrotunu aldırış, pul müamilə aparatlarının kepillik xətini əngi eliş uçurlarını seliştiriş, türünün əməli iş başlaş sürətini seliştiriş, tür-mütür təşürüş, bir-mübir pərxləndirişdə çın turdi. Əhval oylığandın mı mürəkkəb olub, qısman türlərdə sallıq məlumatlarının yenilənişi mas qədəmli olmasılıq. Tapşırış ispatı hasıl bolğan bolsumu əngi aldırış sistemisi bilən mas qədəmli olmasılıq qatarlıq səbəblər tüpəylidin, sisteminin hata hüküm qilişi kelib çıxanıdı. Bir həbdə çonqır qeziş, inçki təşürüş arqılıq axırda 5 quruluş karxanısı da kapalat pulunu qanun boyunca toluq tapşırmasılıq. Bəlgilimiyə uyğun bolğan ünüm

ölümlü kepilli xeti bildirməsdikdə qanunğa xilab qılmış barlıqı inıqlandı. Dəlil ispat yepi xalqısı şəkilləngəndən keyin Tianşan rayonluq təptiş məhkəmisi alaqadar tarmaqlar bilən birləşib kengişiş yığını içib tüzütüşkə həydəkçilik qıldı. 15 gündülə 5 karxananın həmisi tüzütüşünü tamamladı. Dehqan işləmçilərinin 2 milyon 670 min yuandan artıq şəqi kapalat poli məxsus hesabatqa toluq tapşırılıb, bütün cəriyallıq yepi xalqılıq başquruşqa kirgizildi. Bu basquşqa kəlgəndimu, dilo beceriş texi ahırlaşmıqan idi. Diloda aşkarlanğan tarmaqlarının sallıq məlumat tosqi, nazarət qılış başquruş küçürü masqadəmdə bolmaslıq qatarlıq ortaq məsillərgi qarda Tianşan rayonluq təptiş məhkəmisi alaqadar tarmaqlar bilən sallıq məlumatlardan qərəllik həm bəhirləniş, yipuçini qaytma inqas qılış mexanizmi ornıtıb, qurulubatqan türlədə kapalat puli tapşırılış əhvalıqı qarda ərkətcan tasqab təşürüşünü qanat yaydırıb, yoşurun xəvib xətərdən dəl vaxtıda aldın signal veriş, bir tərəb qılışını işqa aşırıb, hər bir əmgəkçini işləyənlər həqqalalaydıqan buluş, iş həqqidin qəm qılmaydıqan buluş imkaniyyidigə iqi qıldı.

Hörmətlik radio anıqıcıla, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühəriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan. Məsul mühəriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Ösəncan. Həm deyək, onla stansımızın başqı proqramlarda bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining necha sichil kengaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücre var. Otur

Radio anlıqış dostlar. Tövendi biz addiylikni təşəbbüs qılımız. Ondaqdı biz nem üçün addiylikni təşəbbüs qılımız? Turmuşta əgər siz addiy bolsanız, bu dünya sizgi nisbətən mu addiy bolud? Addiy turmuş keçirgendila qanda quludu? Bəxtlik turmuş keçirgili bolud. Adam çoxum özdün qana tepişini ügünü bilişi, başqalağa kən qorsaqlıq bilən muamili qilişi, hər qandaq işini mürəkkəb oyluvanmaslıq kerek. Əgər köngüldeki mənpi zərət iğırlasa, adam həmmidin qaqşaydıqan bop qalıdı. Şuna qərəllik qalda əslimillərinizgi qartta rətləş ep berib, sizni xuşal qınmaydıqan adam və işlani xatırınızdan çıxırıb taşlan. Hayatlıq tolumu qısqa, Mal dünya pekat vakitlik. Şuna addi ve hoşal koram turmuş keçirişini bugün verişimiz gerek. Hazır hoşallıkımız için nadir küyle devamlı gözüranlığa da.

Biz 10 qıtımğı yetti. Hörmətli radio dinləyiciləri, yuxarıda məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər anlatdıq. Xəbərlərimizin diktorları Bəxtiyar Turdu bilən Güzel Nurozi. Növbəti mühərriri Eminjan İsmail, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdu.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, əmdi Dünyağı Nəzər proqramımızdan başlayımız. Mən Gülbəhrəm Muxtar.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, mən Abdursul Abdiriyim.
0: Özgür işcan xalqara mühitdə taratqılar uçur tarqıtış yolu bulubla qalmay, teximi mühimi tərəqiyyatını ilgiri sürdüğən qoral. İqtisadi pürsət yaratıdığan katalizator. Yıqında Afrika İstipaqının cüngodu turuşluq vəkili Bağ, Afrika Cungo taratqulları birlikdə tirişib, iki tərəf həmrahlıq münasibətinin üsüb yetilişigə guva buluş bilən billə, tərəqqiyatını ilgiri sürdüğən, düşünüşünü çoğunqurlaşdırdığan, tinişliğini müstəkkəmləydiğən yardımcı küşkə ayınışı kerek, dedi.
1: Dünya Cungo'nun pən texnikidə yenilik yaratış, tövən qatlam logikisinin başdan axır eçivitiş, həmkarlışış, öz ara mənfəət yetküzüş, ortaq payda eliş, Pen texnikinin alğı besişqa yaxşılıq qarab tərəqqi qilishini ilgiri sürüş. Texnik tərəqqiyat nəticələrdən hər bir adamni həqiqi nəpkə erişdiriş ikənlikini texmi iniq görüb yetdi.
0: Cüngu bilən Qırğızistanın dostluq alaqısı Bişkek köçələrdəki kündülük işlərgəcə sınıb kirdi. Qadimi İpək yolu bugünkü gündə yeni hayati küşkü tolub, iki dövlət xalqının qol tutuşub, tağ ilgirləb, kəlgüsünü ortaq yaratışçı ki, puxta qadimigə guva bulmaqda.

Hörmətlik radio anlıqçılar, Özgürişcan xalqara mühitda taratqılar uçur tarqıtış yolu bulublu qalmay, teximi mühimi tərəqiyyatını ilgiri sürüdüğən qoral, xtisadi pürsət yaratıdığan katalizator. Yıqında, Beijing'də ötküzülgən 7-ci növətlik Cungo-Afrika taratqılar həmkarlıq münbirinin iciliş mürasimi də, Afrika İhtipaqının Cungo'da turuşluq vəkili Bağ söz qılıb, Afrika Cungo taratqıları birlikdə tirişib, şiktirəb həmrahlıq münasibətinin üzüb yetilişigə guvah buluş bilən billə, tərəqiyyatını ilgiri sürüdüğən, düşünüşünü çoğunqırlaşdırdıqan, tinişliqini müstəhkəmləydiğən yardımcı küşkə aylınışı kerek, dedi. Bu növətlik münbərdə tərəqiyyat yeni pürüstüdən həm bəhrinib, ünsin yeni kəlgüsünü birlikdə yaratış başlayımı qalındı. Cungo və 45 Afrika dövlətindən gələn təxminən 400 vəkil məzmunda yığınlıq yaradıb, adimiyyət həmkarlığına küş qoşuş, texnikada həmkarlaşıb, kəsibdə təng payda ilişqə küş qoşuş, ünsin mülazimətə arqılıq, ixtisad soğudunu ravajlandırış, radio televiziya ünsin sahəsirki AI-ni yuğurub qolunuş əmliyyəti qatarlıq yadroluq qaralımlarını çörüləb, söhbətləşdi və fikir almaşdırdı. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın muavin baş katibi, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın baş katibinin Afrika meselesi boyunca alaydı meselesi İza Kanva videoluk söz kılıp mundaq dedi. Cungo Afrika Hemkarlık Münbiri Ramkısı'da taratkular alakısını çoğunqırlaştırış, sırtkilerinin hakiki Afrika'yı bolgan tonuşunu küçeytişte mühim ehmiyetki ige. Afrika radio televiziya aparati cungoluk kesiptaşlar bilen kol tutuşup ilgirlep, akbarat mezmonini almaştırıplı kalmay, yana bayan kılış igilik hukukunu küçeytip, Afrika'nın terakiyat evzellikini namayan kılıp, Afrika İhtipakı'nın 2063. yıllık karalmasını işe aşırışkı türütkü buluşu kerek. Bu yıl del Cungo-Afrika diplomatik münasuvat ornatkallıkının 70 yıllıkı. Şundaqla, Cungo-Afrika adimiyet almaştırış yeli. Münber mezgilde 7. növetlik Cungo-Afrika taratqılar hemkarlıq münberi orta xtapnamisi ve Cungo-Afrika radio televiziya ünsin hemkarlıqının 80 türlük neticisi resmi ilan kılınıp, Cungo-Afrika adimiyet almaştırış yılığa mol mezmun ve hayati küş ata kaldı. Cungo 2024 yılı Cungo-Afrika Hemkarlık Münbiri Beijing Başlıkları yığında Cungo-Afrika Radyo Televiziya Ünsin Yenilik Yartış Hemkarlık Planını yolgu kuyuşunu cakarlıqandın bu yan, şiktirəbinin akbarat, məzmun, tarqıtış, texnika, xadim qatarlıq cəhətlərdiki almaşdırış, həmkarlıqı texmikən çoğunqır boldu. Cungo Dövlətlik Radio Televiziya Baş İdarisi elan kılğan sallıq məlumatı körüstülüşçe, televiziya teatri 3 gəvdə, 6 yim qatarlıq Cungo'nun 80-dən artıq ünsin əsri Afrikadaki nurğun dövlətlərdə körüstülgən. 29 Afrika dövlətinin 80-dən artıq proqramisi Cungo'daki asaslıq televiziya kanalları köşmü taratqı supuları da körüstülgən. Bunundan başqa, İki tərəf yana təxminən 50 ünsin proqramını birlikdə sürətə alğan. Bunun içində Beijing Çoğ Ünsin nöqtəlik turi Meili kəntigə kəlginizni qarşı alımız namlıq televiziya teatri Cungo Tanzaniya dostluğunu ilgiri sürüş alayıdı tökpü mükafatına erişkən. Afrika Radio İttifaqının baş iş bicürgütsi Geri Guar Jaka munularını bildirdi. Cungo'nun pen texnikisi və üskünləri Afrika radio ul əsləllərinin tərəqiyyatı və zamanivilişiqa pal tökb qoşdi. Kəlgüsü də Afrika Cungo taratqılar həmkarlıqı yəki yönelişlik texniki çıxırış bilallar çəkilinib qalmaslıqı. Bayan qılış, avaz, köp mənbəlik körüş nöqtisi və əməli təcrübələrinin qoş yönelişlik yötkülüşünü texim iş qaçırışı kerek. İki tərəfinin ünsin məqsədlərini qarşı tərəfinin bazırığa texmi köp kirgizib, Afrika Cungo xalqının öz ara düşünüşünü ilgiri sürüş kerek. Neger Akbarat Nazirat Qilish Başquruş Komitetinin rəisi Diyalo mundaq tapqardı. Gaye sor yaşlar topi Afrikanın rəqəmlik ixtisadının tüpün özgərçidiki ən çoğ əvzəlliki. Yaşlarının rəqəmlik texnikidən paydalanıb, texmi köp təsirlik Afrika hikayesini söz işini ümit qalımən. O, bunların otur qoydu. Afrika, Cungo bilən ixtisaslıqlarını tərbiyələş həmkarlığını küçəytib,
өз ерінің әкфалығы қарап іш көрдіған, Африканың әмәлетігі ұйғын келдіған бір үріш ұзақ үнімлік механизм орынтышы керек. Ангола еқанқы елардың бұян 52 еқан таратқы білән шоғылан ғочыны жүнгоғы беріп тәрбиелешке қатнаштырып, Әм кәсіпі иқтидарды өстірді, әм жүнгоның замани вилаштырыш мұсапсыны еқын арлықтың көзітіп, Ангола халық амысының жүнгоны тұнышыны текімі көп порсат білән тәмеледі. Ангола телеграф үшчір техниксі вә Ақпарат Министерліқының дөләт іштірі қатпі Арбино мұныларын ашқарылды. Ангола білән жүнгоның радио-телевизия тармақлары бірлішіп ижат қылыш мүмкіншілігі үстіді іздініп атыды. Техимы көп кино телевизия әсәрлерін отырғы чықыршын үміт қылыды. Яшла топи интернет тәпәкөрі вә еңілік яртыш хаяты күчіге игі болып, мәдәниет халқыған алмаштырыштығы таянчы күч. Буркина Фасу Ақпарат, мәдәниет, сәнәт вә саяат министрлігінің министрі Видра Ого Ижадиет Касыпханысы, мұсабықы паалиеті, рәқамлік сәнәт байрымы қатарлық алақы вастыларыны давамлық бәрпа қылып, үнсін, рәқам, мәдәниет кәсіпіні чөрдәп, африкалық вә джунголық яшларыны бірлішіп тәрбиелешіні қанат дейдіріп, шіктіреп әмкарлығының ұқсасықлар асасыны пұқтылаш тәкіліпіні бәді.

Hörmətlik radio anlıqçıla. Qırğızistan paytaxtı Beşkekdə Jungu amilini həmili yerdə uçıratqılı bululu. Mişöbin şəhərdisiriki dükkanlarda uçıratı turğan yaşla mərvayit ətkən çiyini tetip baxmaqda. Koçılarda Jungu'nun danlıq markalıq tokluq taksiyeleri və amivi avtobusları mokadak ötüşüp duratdı. Yerasti soda sarayının yayımı ornığa xənzuci dərslikler tızılgan bulup, yaşlar pat pat toxtab körüp baqatdı. Yerli kişiler xənzu tilidə yaxşımısız, rəhmət, xeyri xoş digəndək sözlərini barğan siri ravan diyələydiğən bulup getdi. Ablaysov'nın biyadi taksi heydavatqınığa işkili boldi. O mundaq dedi. Jungo'nun yeni energiyelik avtomobilleri muhit asraydı. Yukur önümlük, bahası mı muhabbaq? Yerli kişiler Jungo'nun məxsusatlarını nait itirap qılıdı. Jungo'nun tokluq avtomobili hazır yukur derecelik məxsusatqa aylandı. Şunun bilen bir vaqtta Jungo'da yasalgan tokluq amivi avtobuslar barğan sir köpeydi. Bir amivi avtobus çöpüri muhbirga Jungo'nun tokluq amivi avtobusini haydash addi, ulturuş rahat, yolucuların inkası naidi yaxşı dedi. Şu caydaki soda saraylarına kırsanız, əxli yan telefondan ail elektr saymalarına Jungo tavarlarının mal cazırığa lıq tızıl qalıqını. Jungo'nun bir kısım danlıq markalarının yerli kişilerge allı qacan tunuş bulup ketkeligini görürsüz. Jungo aşkanları da mihmanlarının ayığı üzülmeydi. Şincan'ın toğu korumisi yerli kişiler yaxşı kördüğün tağımlarının biri bulup kaldı. Mişöbin şehirdisiriki bir dükkan hizmetçisinin tunuşturuşca, Jungo'nun mervayit etken çiyi bilen her xil meyve çiyi en alkışkı erişken bulup, her günü kaydı kilidiğin xeridarlar köpüşken. Jungo'nun elektronluk soğudusu mu yerli kişilerinin mal sitiviliş adetini özgertti vatudu. Xənzu tili ügünü vatqan Karni Say daim torda Jungo'nun mal sitivli subsidin mal sitiv alıdı. Hər xil uşaq çüşək oxuş qurallarının sitivlişini yaxşı gördü. Şunun oxşaşla Xənzu tili ügünü vatqan Şöpey mundaqdırı. Qırğızistan bilən Jungo'nun arlıqı yıraq əməz. Malını işki əbdədili tapçırıp ağılı buludu. Bazı qəmmət əməz. Sübtümü yaxşı. Şuna nurgun yerli kişiler Jungo'nun elektronluk soda supsi arqalıq tordan mal sitivlişini yaxşı gördü. Yan telefon qepidin ayrı işletildiğin kiçik elektr saymanlarıca, kim kecekdin oyuncuqlarıca bir posolka tağı daryalardan halkıp ötüp, işki dövlətinin kündülük turmuşunu tutaştırdı. Jungo tavarlarının bazarı iştik buluş bilen birge, Jungo'nun tili ve mədiniyeti mu şucayda künsürü umumlaşdı. Beşkek Dövlətlik Daşıyosu'nun Kunzi Şöyü'nde Xənzu tili ügündüğün yaşlar barğan siri köpeydi. Sınıptın pat-pat kitap okuğun avazlar alınıp durattı. Kitapçısıga Xənzuci dərslik ve Jungo mədiniyetine ait kitaplar tızılğaydı. Yangyanın bilen Yüşi Kunzi Şöyü'nin okuğucuları. Yangyanın Xənzu tilini 5 yıl ügengen bulup, toluq otur mektepte okuatkan çiğidala Jungo'nun tor hikayeleri ve hajvi resimlerini körüşünü yaxşı görettik. Bunun bile onun da Jungo mədiniyetine küşlü kızıqış payda buldu. Hazır o Shao Hongshu, Taobao toruğa çıkıp, tor arqalıq Jungo'nun kötülük turmuşunu his kıldı. Yüşi Bultur Xənzu tili körüki yer şari hal kılğış müsabıqısı katnışıp, Beijing, Nanping, Fuzhou, Chengdu'lardan ziyaretli buldu. Bu yıl yana Guangzhou, Chengdu, Shenzhen, Shanghai ve Zhangjiajiegi badi. O üçüncü köp şehrini ayrılıp Chengdu'ni en yakış görüp kaldı. O yerdikilen seyli kılış, usul oynaşını yakış gördükken, Chengdu'daki vakitte özümünü bek azadi his kıldım dedi. Beşkek Dövlətlik Daşıyosu Kırgız Tili, Xənzu Tili Fakültetinin dosenti Ulan mundaq dedi. Qırğızistan Jungo işki dövlət münasibətinin əsasını qədimki ipək yoldan sürüşdürüşkə boludu. Kiyin yana bu tərəqqi qılıb bir bəlbağ bir yolni tən quruş təşəbbüsünə aylandı. Suyab şəhərindəki 1000 illik xarablıqdan Kunzi Şöyəninin bugünkü dərsxanasıgacha Jungo bilan Qırğızistanın mədəniyyət söhbəti sadası neçə min il yağırdı. Jungo bilan Qırğızistanın dostana əlaqəsi şu çaydakı yaşlara həqiqi fürsət elib gəldi. 29 yaşlıq Oruz Bek'nin Yutong şirketine tercümanlık kılıvatkınığa 5 yerim yıl boldı.
O muhbirga şu jaydaki yaşlardan Jungu karxanlarda işləşdiyin yaxşı gördüğünlüğünü etdi. O, tərcümanlıq xizməti bilən şuğullanğandan kin, ailəsindəki ini sığınlarında mı xənzu tılığı nisbətən küşlü qızıqış payda bulub, ügün işki başladı. Onun nurğun dostları Jungu bilən soğudu qılışını talıdı. Ula, Jungu tavarları nait köp, bazarı nait çoğun deyişdi. Mişubin şəhərçisindəki bir istakan ətkən çaydın koçularda mokudak ütüşüb durduğun tokluq amivi aptı bosqıca. Çigra halkıgan elektronluq soğudadaki bir posolkıdın Kunzi Şöyyanının Jungu ədbiyatı dərsi gecə. Jungu bilən Qırğızistanın dostluq alaqısı Bişkek koçularıdaki kündülük işlərgıcı sınıp gətkən. Qadimi yipək yolu bugünkü gündə yeni hayati küşkü tolup, şiki dövlət xalqının qol tutuşub tan ilgirləb, kəlgüsini ortaq yardışdiki puxta qadimine guva bulmaqda. Hörmətlik radio anılğıcılar, Qırğızistan paytaxtı Bişkekdə Jungu amilini həmili yerdə uçuratqılı bululub. Mişubin şəhərçisindəki dükkanlarda ücret turğan yaşla mervayit ətkən çiyini tetip baxmaqda. Koçularda Jungu'nun danlıq markalıq tokluq taksiyeleri ve amivi avtobusları mokadak ölçüp duraddı. Yerasti soda sarayının yayımı ornığa xanzucu dərslikler tızılgan bulup, yaşlar pat pat toxtap körüp baqatdı. Yerli kişiler xanzu tılıda yaxşımısız, rahmet, xayrı xoş digendek sözlerini barğan siri ravan diyalaydıgan bulup getdi. Ablaysov'nın biyadi taksi heydavatqınığa işkili boldı. O mundaq dedi. Jungu'nun yeni energiyelik avtomobilleri muhit asraydı. Yukur önümlük, bahası mı muhabbaq? Yerli kişiler Jungu'nun məxsusatlarını nait itiraf kılıdı. Jungu'nun tokluq avtomobili hazır yukur derecelik məxsusatka aylandı. Şunun bilen bir vaqtta Jungu'da yasalgan tokluq amivi avtobuslar barğan sir köpeydi. Bir amivi avtobus çöpüri muhbirga Jungu'nun tokluq amivi avtobusini haydash addi, ultruş rahat yolcularına

0: ən alqışqı erişkən bulub, hər günü qaydı kilidigan xeridarlar köpüşkən. Cungonun elektronluq soğudusu mu, yerli kişilərinin mal sitiviliş adetini özgərdi vatudu. Xənzu tili ügünü vatqan Karni Say daim torda Cungonun mal sitiviliş subsidin mal sitivalıdu. Hər xil uşaq çüşək oxuş qurallarının sitivilişini yaxşı gördü. Şunun oxşaşla, Xənzu tili ügünü vatqan Şöpey mundaqdırı. Qırğızistan bilən Cungonun arlıqı yiraq əməz. Malını 2 həftədili tapçırıb ağılı buludu. Baz qımmət əməz. Süptümü yaxşı. Şuna nurgun yerli kişiler Cungo'nun elektronluq soğudu süpsi arqalıq tordan mal sitivilişini yaxşı gördü. Yan telefon qipidin ayrı işletildiğin kiçik elektri saymalarıca, kim kecekdin oyuncuqlarıca bir posolka tağ daryalardan halkıp ötüp, işki dövlətinin kündülük turmuşunu tutaşdırdı. Cungo tavarlarının bazarı iştik buluş bilen birge, Cungo'nun tili ve mədiniyeti mu şucayda künsürü umumlaşdı. Bishkek dövlətlik daşıyosunun Kunzi şöyəndə xənzu tili ügündəğən yaşlar barğan seri köpəydi. Sınıbdın pat-pat kitap oxuğan avazlar alınıb duraddı. Kitapçasıqa xənzuci dərslik və cungu mədəniyyətiki ait kitablar tızılğaydı. Yangyanın bilən Yüşi Kunzi şöyədinin oxuğucuları. Yangyanın xənzu tilini 5 il ügəngən bulub, Toluq otur mektəbdə oxuyatqan çığıdala Cungonun tor hikayeleri və həcvi rəsimlərini körüşünü yaxşı görətdi. Bunun bilə onun da Cungo mədəniyyətiga güçlü qızıqış peyda boldu. Hazır o Şau Xongşu, Taobao toruğa çıxıb, tor arqalıq Cungonun kültülük turmuşunu his qıldı. Yüşi Bultur Xənzotili körüki yer şari həl qılğış müsabıqısıya qatnışıb, Beijing, Nanping, Fuzhou, Chengzhou'larda ziyarətdi boldu. Bu yıl yana Guangzhou, Chengdu, Shenzhen, Shanghai və Jiangjiajigici badi. O, üçüncü köp şəhərini aylınıb, Chengdu'ni ən yaxşı görüb qaldı. O, o yerdikilən səyli qiliş, usul oynaşını yaxşı gördükən, Chengdu'diki vaqtda özümünü bək azadı his qıldım, dedi. Bishkek dövlətlik daşıyosu Qırğız tili, Xənzu tili fakültetinin dosenti Ulan mundaq dedi. Qırğızistan Cungo işki dövlət münasibətinin əsasını qədimki ipək yoldan sürüşdürüşkə boludu. Keyin yana bu tərəqqi qılıb bir bəlbağ bir yolni tən quruş təşəbbüsüyə aylandı. Suyab şəhərindəki 1000 illik xarablıqdan Kunzi şöyəninin bugünkü dərsxanasıgacha Cungo bilan Qırğızistanın mədəniyyət söhbəti sadası neçə min il yağırdı. Cungo bilan Qırğızistanın dostana əlaqəsi şu çaydakı yaşlara həqiqi fürsət elib gəldi. 29 yaşlıq Oruz Bekning Yuton şirketidə tərcümanlıq qılıvatqınıqa 5,5 yıl boldi. O muxbirga şu jaydiki yaşlarının cungu karxanlarıda işləşini yaxşı gördüğallıqını etdi. O, tərcümanlıq xizməti bilən şüğullanğandın kiyin, ailəsidiki ini sınırlarında mu xənzu tılığı nisbətən küşlü qızıqış peyda bulub, ügün işki başladı. Onun nurğun dostları cungu bilən soğudu qılışını talıdı. Ola, cungu tavarları naid köp. Bazarı Night çoğun değişti. Mişöbin şəhərçisindeki bir istakkan ətkən çaydın koçularda mokadak ütüşüp durduğun tokluq amivi abdı bozqıca. Çiğra halkıgan elektronluq soğudadaki bir posolkıdın Kunzi şöyyanının Cungu ədbiyatı dərisi gice. Cungu bilən Qırğızistanın dostluq alaqısı Bishkek koçularadaki kündülük işlarıcı sınıp getken. Qadimi ipək yolu bugünkü gündə yeni hayati küşkü tolub, iki dövlət xalqının qol tutuşub tən ilgirləb, kəlgüsünü ortaq yarışdiki puxta qadimiga guva bulmaqda.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, yuqurda dünyaya nəzər proqramımız bu iç anlıqış bədiq. Bugünkü proqramımızın dektorları Gülbəkrəm Muxtar bilən Abdursul Abdiriyim, növətçi mühariri Patügül Muhammed, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.
2: Ösmürlər qudret tapsa, dövlət qudret tapılır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil bolur.
3: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
4: Qaytı qeyrət ki kilib, yenə yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaytırmən.
5: Cunxanın qət götürüş üçün oqiymən.
3: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatir meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
5: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çönlü bostan qılışqı qəsəm qılımız digən mərdan küyə qulaq salaylı.
6: Vətən ən ehtiyaclıq çayğı baraylı.
3: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuş

0: Da, mən mundaq bir avazını anladım.
1: Axalatlıq pərişdilər ölümgi amal, ağırqa səbəb qıldı.
2: Siz aldığınız qılma alaysız, çikniş yolunuz yox.
0: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
3: Topni 400 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
0: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
4: Burmumuqdın stanok kicə. Tok yoludun zapçaslağıca əmmisi qalbimdiki sənə buyumları.
0: Dövlətinin muyum qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
4: Netçi milyon qitimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq oqoqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çonqur yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
0: Vətənni söyüş, hər bir cungoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci birinci ayının 22-ci günü Jongo Kommunistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi İntizam Təşviriş Komitetinin 5-ci umumi yığında qılğan Çiriklik qarşı kürəşkə aldı bilən siyasi cəhətin qaraş gerək namlıq sözdün üzündə anladımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir. Mən Arapat Özəncan. Dəniqnola, stansımızın başqa programları da bolsun.

Şu arada apam telefon kıldı. Şıklığın onu çandırıp koymacı mı? Dedi Subbiye. Sen ala, avazımdan çınıp kalmışsın yine. Dedim Subbiye'ye telefonu sunup. Hə, Şerif baba, yaxşı, siləcü. Hə, bizim öyde. Şahla suxanlık kırıp getkendi. Çıkıp sana telefon kaydırsın, hə? Makul hə. Bugün konup kalaycı, adlakamı bulmağın dinkin. Dedim ben. Kaysam apam tolu gəp soraydı akıcan. Şundak kalaylı, həcəb yaxşı. Baylı Şerife apamı şundakta sen bu diken. Yüz gözlerimi yüvelip, özümle telefon kıptayıp oldu. Sulpiya işkimiz, küçük vaxtımızda girek bir-birimizde karışıp yetip parangı düştük. İrpan işkimizin işi muşundakıl tüydümü əmdi? Dəb, xursunup koydum mən. İşkanlarının açıq gibanlağı o, neç gün özsə pəs koyuğu düş parangı iş baxmamızlə. Şundakın bula mı? Qarapaqa, salamət dəb, halıq amay vatqınni. İrpan yaman baləməz. Lekin au salamat nimandaq saranlı qılığandı deyman. Erinin onun bilan faqatli kar yok mudu? Erinin kar yok sırtladı yürgeşke qavatqan qılıqdı o. Men qarsam Erpan bəkləyran qapdı. Hatta xoş bolğandak mı qılamdı salamatdin? Dedim yürükümni besip turğan rast gapni qılıp. Men müşün demekçidim. Salamat cinini doğu tikip yürüp axır Erpanın muhabbetige işendiribdi. Salamatın şoqılığı muhabbet mi? Ondaqda muhabbet pek yergini şiknasiga aynıp qalmamdı. Bilmen, o muhabbet emas, saranlık. Bırak Erpan muhabbette düşengen oxşaydı. Eğer bu işin doğru bir tərəf qılamısa, azar yeydiğini sen bulu sen şahla. Elimi qatlıq azar yedim qomana. Qarğanda çekinip çıkıdığını mən oxşaymen. Yastıqının yeni koyuvağan telefonum tərəngide sayrıdı. Qara onun xapı bağırıp getkinni. Bu yerim gecede uçurqıgan kimdi o əmdi? Qarsam, işxandiki Qadriye ikən. Muşi Qadriyanın uşaq gibi çıxdı. Bugün qeyrişxandak iş boldu deysə? Mən sözlü yaş uçurunu açdım. Şahla, qandağıraq axvalınız. İrpam bilən körüşü aldınız mı? Qaran, mavu salamət hazır çəmbirgeyi çıxıqa məzmunkən. Bir dostum tonu idikən tuq. Şundaq dəb əvətib du. Artıq oylaman. Erbaxudun Erpanı qanda qılalaydı. Qadriye şundaq dəb salamətnin öndidar çəmbirkinin kəsmi sürtü bilən özük taqıvağın boğmaq bir qolunun sürtünü əvətib du. Sürətini körübla özükünü tonudu. Əlbəttə bu ipaka salamətnin qısqa dıxmaq qollarımı natonuş əməsiydi. Qara, Erpan bugün özükni salamətnin qoluğu taqabdı mana. Qadriye bunun his duyğularını koşup, alamet bir vəqaqıl köyenli adamgi sözləydi əmdi. Dedim mən, telefonunu Zulbiyaya tanılıb. Qızıq kina bu İrpan? Doktoruğa apağın o həbubdu desek. Əmdi özüknüm uxudun bir vidibdim ha? Zulbiya dərhal esik kegendek, belikiga yengil şapılaxıldı. Hey, uxudun İrpan kömügende ilim aldı mı ya? İrpan da sonra baka. Kömügen ilvasa, çembirekli sazayı kılamdı. Çokum İrpan təsirinib gedib bəyengib. Toxta, salamətnin çembirekini iç baqay. Qartızımdaki kirgizvət kentim deyə ötkəndə. Mən dərhal salamətnin çembirekini açdım. Dərvəqə bayıqı sürət şu halədə turatdı. O, heç qandaq yazımı qoşmay sürətini çıxağan idi. İrpanmıqan bolsa, qandaq dəbdəbilik sözlərini yezivitə idi həb o deytiqsiz. Dedim mən. İrpanın bək bağırı yumuşaq mı o qandaq? Neç gün gecə bir körüş paranış baxın. Bıraq, bu şundaq salamətnin para kəndicilikdə kün ötküzəmdim? Rasul biyə, mən qoxdum. Mən bişəmlikdə salamət gərgiz tənkiləməy mən. O diginin mu toğra? Hey, bu xudunun eyr neymiş qıla? Taksi içkən qo, ötkəndi ködük qo. Dedim dərhalla. Hə, bək umaqasən. Erinin karı yox mudur o dəymən. Doğrulanı içib, doktorlağı bağıca o er nədi boğa etdi. Şunu diginə, mən bu şunun qayran qaldım.
менің сұрап ақым келіп атыды. Ер батырып, башқыланып харакенді қығыда күрек, нәдін кәлдіккен таң оныңға, деді Сұлпия. Саламәттің тілі бойынша бұл тонжы мұхабәтміш, шың ұшындақ боламыш, дедім мәсқыр тәләп бұзда. Сұрай мән демей, ерақ тұрыш ақыланлық. Оғы ұшу, деді Сұлпия.

Turmuşda bəzdə kinolardakidək işlər yüz berirdi. İrban bilən Şəhla yenə salamət otdursadki işlər ən şundaq təsadüf ilə yüz bədi. Gerçi Şəhla İrbanı toğru düşünüşünü oylağan bolsun, salamətnin yürükünü qapta qılıb onu izləb kilişi və onun quldaki əsildili Şəhlağı təvə bulan toyluq üzük onu bıraqlı ümitsiləndirvətdi. Acaba İrban salamətnin saranlıqlarını rastlı həqiqi mühəbbətdəb düşünü ağamıdır? Şəhla bilən İrbanın münasibdik muşundaqlı axırlaşam. Bula qızıqsınız, deyiqtiniz davamlıq ədki radio jorunu proqramımız qorunlaşdırılığın Raziya Qadırının Yarı Şarabi namlıq postunun davam edib olsun.

Radio oğluqçu dostlar, əndi Can Eyniki programımızla başlayımız. Mən Məhliyə İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepəqəylik. Nurğun Ali Məktəb oqıqçısı mühabətləşiş dərisidin zor nəbki erişkəlikini eytibdi. Görüş iqtidari tosalqı oqıqçırqallar nurni sezələmdi. Bugün yenə təbiət dünyasıdiki ən qorqınışlıq 10 hayvanı sözləb yermək. Xoşqadırıq dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü cəhan sayətimizdə başlayıdanduq. Qızıqçı, məsuliyyətcan hərəkət qilishni yaxşı görüşü kerak, lekin sesiqlərni qorqub osib olmaydı. Təbiətni yaxşı görüşü kerak, özüge işinish kerak. Tunji qitimlik muhabbat dərsida Wuhan daşyosidiki Sun Yifei və onun savaqdaşları oqutqıçısının yetəkçilikidə turup ayacalanıp, turup pəsib, köngüldikidək yat cinislanın alaydılıkını etişdi. Dərs ötüdüğən oqutqıçı doskini oğun sol işkigi bölüp, sol tərəpkə qızlarının qalbidiki arzusidiki oğullarının alaydılıkini, oğun tərəpkə oğullarının qalbidiki arzusidiki qızlarını yazdı. Bütün doska yüzge yıqın sözlük bilen tolğanda muallim bulanın həmisi insanların güzel pəzilidi. Ola bizden həmrayımızga koygan təlipimiz bulubluq amay, yana özümüzge koygan təlip, tırışış nişanımız buluş gerek dəb xulasılıdı. Muhabbet dərsi sünifiği həm mənilik, həm əhmiyetlik is kıldırdıgan dərslik. 2020-ci ili Cungo Yaşla Gezdi, Cungo Yaşla Mektep Tarat Qulurunun bir türlük təkşürüşdən məlum buluşca, ziyaretini qubul qılgan 90% yıqın Ali Mektep oquqıçısı, Mektepnin muhabbet dərsi təsis qilishini qollaydıkən. 2022-ci ili Maarif Ministerliği, Memleketlik Xalq Qurultayı vəkilləri oturğu qoyğan, Ali Mektəblərdə Ailə Tərbiyəsi, Ailə İstili Zürür Dərsliki Təsis Qiliş Doğrusudiki Təklifki Cevab Bərgəndim o, Ali Mektəblərinin Muhabbətləşiş Psixiki Tərbiyəsini Küçəyitişiki İlham Birdiqalıqını bildirdi. Yaqın qıyılardın bu yan, bir qısım Ali Mektəblər arqa-arqıdın Muhabbət Dərsi təsis qılıb, bir qısım savaqdaşlarının qarşı ilişiği eriş bilen bir vaqtta, yani bir qısım Ali Mektep oquqçuları dərsge qarata fikir təkliflerini oturgu qoydu. Cungo Yaşla Gezdi, Cungo Yaşla Mektep Taratqulları, Ali Mektep oquqçularının muhabbet dərsge boğan pozisiyisi, təklifini iz qoğlap təkşürüb, 180 Ali Mektep oquqçısı toldurgan önümlük sual qayğızıdın 1702 parçını jığıb aldı. Təkşürüş nəticisi görsülüşcə 35.155% ziyarət qılınğıcı oquvatqan məktəbdə muhabbət psixikisi toğırsada yaki alaqdar dərslər təsis qılınğalıqıdır. 33.143% ziyarət qılınğıcı oquvatqan məktəbdə bu dərsin təsis qılınmağalıqıdır. 31.102% ziyarət qılınğıcı məktəbdə münasibətlik dərslərinin bar yoxluğunu bilməydiğalıqını bildirgən. Muhabbət dərsi yeni muhabbətləşkücülərinin əxli muhabbət qarışını turğuzcığı yerdən berdi. Sıçandaki bir Ali Mektep'nin 4-ci ilik oquqçısı Li Shenshu, muhabbet dersi təsis qilish mektep bilen oquqçılarının ortak tırışçılığının neticesi deb qaradı. Onun mektebide ders təsis qilish qızğınlığı köttürüldü. Savaqdaşlar bəs-bəsdə mektep'nin oqutuş bağlı sistemisi de muhabbet dersi gibi olan ihtiyacını oturgu koydu. Mektep, oquqçılarının inkasını tapşırıb alğandan kin, köp qitim müzakirə qilish, təkşürüb tədqiq qilish və dərs içiş boyunca muhakimə qilish arqalıq muhabbət psixologiyasını aşkar tallaş dərsini rəsmi təsis qıldı. Cungo Kançılıq Daşıyosunun profesori, doktor yetəkçisi, Beijing Sifan Daşıyosunun doktori Dan Shinshin, Ali Mektəb oquqçılarının psixiki tərbiyəsi xizməti bilən şüğullanğınığı 30 yıl boğan. Muhabbət psixikisi dərsi təsis qılğınığa 10 yılğı yıqın boğan bulub, onun qarışca barğan ser köpligən Ali Mektəblərinin Ali Mektəb oquqçılarının yesiyyət ehtiyacıqı köngül bölüşü intan yaxşı iş. Şunaqla, Ali Mektəb oquqçılarının psixikaltıqı maskildiğən real tallaşkən. Cungo Yaşlar Mektep Taratqularının təkşürüşdən məlum buluşca, muhabbət dərsiga qatnaşqan ziyarət qılınğıcılarının 90%-dən köpürəki muhabbət dərsini paydalıq dəb qaraydıkən. Bunun içində 24.182% ziyarət qılınğıcı intayın paydalıq dəb qaraydıkən. 34.118% ziyarət qılınğıcı bir qədər paydalıq dəb qaraydıkən. 34% ziyarət qılınğıcı adətikçi paydalıq dəb qaraydıkən. Bu oxuş mövzümüdə Tianjin daşyosidiki Funyan məktəbinin muhabbət psixologiyasidiki dərs talışış cinqidi qalbi qılıb, dərsgə qatnaşqan 150 nəfər tələylik adamdan biri bulub qaldı. Ali məktəbki kirgəndən kin, əzəldin muhabbətləşib baxmağan o, könlidiki qız bilən uçuruşub qaldı. Dərsliknin yardımı da muhabbət qarşını mükəmməlləşdirib, kiyinki muhabbət üçün yaxşı təyərlik qilish onun dərs arzusu bulub qaldı. Dərs başlaşdın burun Funyan muhabbətləşiş deyən muhabbətləşiş, bək murakkab hukum yox deb his qılardı. Bir neçə saatlik dərsdən kin, muhabbətni ilmi düşünüş, rişdə və yıqın münasibət, muhabbətki qanqıraş, muhabbətlişdən burunqi psixikilik təyərlik qatarlıq, qaratmalıqı iqi məzmunlar uni çin könlidin bu dərsgə yokur numur alğızdı. O, muhabbət dərsidi yetküzüldüğən məzmunlarının
muhabbatning o'zidan halqib ketganligini, texnik ko'p bo'lgani, qanday qilib o'zini texnik yaxshi bilish, kayfiyatni boshqarishni o'rganish, shundaylar qanday qilib kishilik aloqani texnik yaxshi qanot yedirish kerakligini bayqadi. U yaqinda ko'nglidagi qizni bir maydon musiqa kechaligini ko'rishga taklif qildi. Bu bir maydon ko'ngli uchrashuv bo'ldi. Birdan bir absurdlarligi ikki tarafning fikr almashtirish vaqti sal qisqa bo'lib qoldi. Funyan mundaq dedi. Darsda muallim sirdish bosqichida qarshi taraf bilan ko'proq fikr almashtirib, qarshi tarafning haqiqiy o'yini tushunish kerakligini aytgan edi. Lekin o'qitdim musiqa kechaligini ko'rib bo'lgandan keyin u maktabga qaytib faoliyatga qatnashish uchun aldirab ketib qoldi. Funyan bunundan keyin ikki odamning texnik ko'p fikr almashtirishni umid qildiganligini bildirdi. Sunifeyning oliy maktabga kirishdan ilgari yaqin munosabatga bo'lgan tunishi cho'lponlar rollagan televiziya teatri ajbi rasmli kitoblardan kelgan edi. Oliy maktabning 2-yil yilida Sunifey tunchi qitib muhabbatlashgan. U chaqda muhabbatlashishning nima ekanligini butunlay bilmaydigan bo'lib, hamisha xuddi televiziya teatridagiga o'xshash o'lgidek yaxshi ko'rish kerak deb o'ylaydi. U mundaq dedi. Ayni vaqtda men o'g'il do'stimga bak chaplishib olatdim. Uning ustiga o'zimga ishonmaydim. Doim o'g'il do'stimning meni yaxshi ko'rmasligidan ansiraydim. Ucaqlarda bəklə aşırıb etdim. Özümdü mü bizarlıq hiss qılatdım. Şikayətlər daim hər xil kiçik işlər səbəbindən uruşub qalatdıq. Sunifey özünün səzgür, gumanxor, bexətalik duyğusunun kəmligini hiss qılğandan kən, muhabbət dərsində müəllim sözləb bərgən hər xil hissiyat rəştisini esigə elib özünün əhvalığı mas gəlgəndən kən özünün təşvişlilik zədiyyəti tipidik rəştikəlikini bayqıdı. Şunun bilan o dərsxanda öyrəngən hal qılış tədbirlərini əsləb ötüblə qalmay, yana nurgun münasibətlik ilmi maqallarını təkşürüb, özünü xatırjamsızlık duyğusunun qaynımdan qutulduruşqa urundu. O mundaq dedi. Mən azraq aldıraş bulub, moyum nöqtünü ögünüşkü ötküdüm. Şundaqla özüm işəş turğuzub, yetərsizlikimni, şik tərəfnin zidiyeti və toqunuşunu qubul qılışımgı yardan bərdim. İdraki təklil qılış və royalatı tənşəş arqılıq Sunifey barabara teximi azadı boğan muhabbət usulunu tapdı. Dönşinşin bunularını bildirdi. Ali məktəbdə muhabbət dərsi təsdiq qilishdiki məqsəd ilğar öylünüş, muhabbət qarşı və hissiyat qımmət qarşını sözləş. Təfsili qılıb etqanda, ali məktəb oquqçılarının rasiyalğan hissiyatını pərqləndürüşüqə yardan veriş. O muhabbət gərçi şəxsi hissiyatqı təvə, xaslıqı iqib olsumu, likən dəvir, icdimai, iqtisadi tərəqiyyat qatarlıqla biləmiz iş münasibətlik. Dönşinşinin qarışca dərs arqılıq oquqçılarını muhabbət qarşı durus buluş aldınqı şərti astıda muhabbət gerişdirgülü buladıkən. Uzaq müddətlik güzəl muhabbətini davamlaşdırış üçün qoş yönlüşlük intilişkə, ortaq üs bitilişkə, öz aldığı münəvər buluşqa, bir-birini muhabbətki erişdirişkə toğır kilidu. Muhabbətdə texim yaxşı özünü uçurtub, bir-birinin hayatını texim güzəl qılışq toğır kilidu. Əmli məzmuni və özərə təsir görüşçü şəkli ziyarətini qubul qılğan ali məktəb oquqçılarının qarşı ilişiqi erişdi. Cungo yaşlar məktəb taratqılarının təkşürüşdən məlum buluşca, 80% ziyarət qılınqıçı muhabbət dərsidən nait razı kəlgini bildirgən. Bunun içi də 21,175% en tayin razı bolğan, 28,103% bir qədər razı bolğan, 33,148% asasi cəhətdən razı bolğan. 57,158% ziyarət qılınqıçı muhabbət dərsi adamlı muhabbət və yıqın münasibətini texim yaxşı tonduşqı ündəydi o dəb qarğan. 46,136% ziyarət qılınqıçı, dərsxanı müzakirəsi özara təsir görüstüş kəyfiyyəti yaxşı deyib qarğan. 45,106% ziyarət qılınqıçı, dərs məzmuni dəvr bilən tən ilgirləb, növətki oxucularının ehtiyacı bir qədər maskilidu deyib qarğan. 36,106% ziyarət qılınqıçı, muhabbət dərsidə əməliyyət və əməli hissiyyət məsəsini tənşəşkə əhmiyyət berudu deyib qarğan. Funyanın muhabbət dərsidəki namsız qayğazga qanqıraşlarını yezish basqıçı çonqur esidə qaldı. Sabaqdaşlar beşini tüvən silib bir haza yazgandın kən, muallim qayğazlarını yığıb, keyin saatlik dərsdə bəzi ortaq məsələlərini tallab cavab bərdi. Muallim yəni bir qitim aylanma dərsxan təsdiq qılıb, oquqçılarını özü qızıqıdığan temiga asasən ərkin komanda təşkilləb, muhabbətlişivatqan hər xil məsələlər üstüdə izdiniş. Cavab veriş imkaniyyətiga ega qaldı. Tenjindiki bir ali məktəbdiki Lizi xanın esidə qilishca, muhabbət psixikisi dərsidə sapa kengayçı dərsi bab olub, muallim savaqdaşlarga hər 10 neçə adamını bir qurpuğu bölüb, hər bir adamın ismidin bir xətini tipik çıxıb, bir muhabbət şiiri tüzüşni. Andın qurpudiki əmə adam jippilən bir tal moy qaləmini tartıb, bu şiirin yezişni etkən. Bu jariyanda köpçilik özünü tonuşturuşku toğır keludu. Bunodun başkana özara pikir almaşdurub, maslişib, bir nişani ortaq tamamlaşku toğır keludu. Bu arqılıq həm özünü şifadlaş iqtidarını çinik turğuli, həm maslişiş pikir almaşdırış iqtidarını çinik turğulu boludu. Sunifeyga atanısın hissiyat keçirmişi çonqur təsir qaldırdı. Əgər bu qitimqi tapşırıq bolmagan bolsa, Sunifey atanısı bilən muhabbət sərgüzəşçisi toğırsa da məngi paranlaşmagan boladı.
Bu qitimki pikir almashtirishdan keyin Sönyifey ata-onasining mo yoshliq chaqlari bo'lganligini, muhabbatning oddiy doim uchraydigan insonlarning go'zal hissiyat ishkanligini, uni qo'rqinchli kelkun deb qarmasmi bo'ladiganligini bayqadi. Uning ustiga shuningdan keyin men ular bilan hissiyat kechirmishim to'g'risida paranglishni tekim xohlaydigan bo'ldim. Ilgari bularni ota-onam bilan hech qanday munosabat yo'q ishdek his qilatdim. Lekin ota-onam bilan ko'proq paranglashsam, ular menga aqlona takliflarni berib, muhabbatni tekim yaxshi tanishimga yordam berdi ekan. Ziyaretni qabul qilgan oliy maktab o'quvchilari muhabbat darsi yoshlarning ehtiyojiga tekim yaqinlashdi deb qaradi. Jungo yoshlar maktab taratqularining tekshirishidan ma'lum bo'lishicha 74.91% ziyorat qilinguchi oliy maktablar muhabbat darsi tasdiqlash kerak deb qaragan. 8.76% ziyorat qilinguchi kerak emas deb qaragan. Yana 16.33% ziyorat qilinguchi o'ylab baxmaganligini bildirgan. Lizi xonning qarishicha, oliy maktab o'quvchilari yoshlik bahoridagi hamoqat yoshdi bo'lib, hissiyat va yaqin munosabatga bo'lgan tunishi kamchil. Ba'zida ba'zi ishlar sababidan ko'langiga tushib qilishi, reallikni aniq ko'ra olmaydigan yoki masalani hal qila olmaydigan bo'lib qilishi mumkin. Muhabbat darsi oliy maktab o'quvchilarining bu mazgilda duch kelgan gangrashlarga teximi aqlona, obyektiv muomala qilishiga yordam berdi ekan. Funyan mundaq dedi. Mening muhabbat darsidagi eng cho'ng aslatim muhabbat qarishim teximi pishib yetildi. Muhabbatlashayotgan ikki odam bir-birining mustaqilligi va mukammalligini saqlashi kerak. Boshqalarni suyish uchun oldi bilan o'zini suyish kerak. O'zini suyish hammaning boshlanishi. Faqat oldi bilan o'zini suyishni o'rgangandilar, ondan boshqalarni tekim yaxshi sevgili bo'ladi. Lekin Anxoydagi bir oliy maktabning aspirantlik 1-yilligida o'qiyotgan Chang Yu o'zining to'liq kursda o'qigan muhabbat darsida nazariyaga bekrak ahamiyat berganligini, turmushlashgan manzara bilan birlashtirishning kamchiliklarini his qildi. Muallim so'zlagan haqiqiy misollar nihoyatda oz bo'lib, asosiy jihatdan kino hikoyalarining bo'laklariga birlashtirib tahlil qilingan. Haqiqiy muhabbat bilan yana bir halqa kamkam. U darslardagi kitobdagini shu paytda o'qib berishni azaytishni, nazariyani turmushlashgan ko'rinishlarga ko'proq birlashtirishni umid qildi. Masalan, qiz do'sti xafa bo'lib qolsa bazlash kerakmi yo'q? Qandoq nasihat qilish kerak? O'zini yaxshi ko'rmaydigan odamga ko'ngil izhor qilib qolsa qandoq bartaraf qilish kerak? Bak tez yaxshi ta'siratga duch kelganda munosabatni davomli taraqqiy qildirish kerakmi yo'q deganga qanday hukm qilish kerak degandek savollar tahlil qilingan bo'lsa intan yaxshi bo'ladi. Tanishishing tunishtirib mundaq dedi. Muhabbat psixikasi darsligining umumiy o'rinlashtirilishi va nazariyaviy bilimga ham o'quvchilarning doim ko'riladigan hissiyat qiyinchiligiga qaratilgan mazmunlarga ehtiyojli. Masalan, nazariya bilimlari aktiv o'ylanish muhabbat qarishi Muhabbat nazariyasi, masalan, Settenbergning muhabbat uchbulug nazariyasi, cho'nglar rishta nazariyasi, to'qqiz xil xarakter nazariyasi qatorliklarga chetaladi. O'quvchilarda doim ko'riladigan hissiyat qiyinchiligiga qarata muhabbatga yo'liqqanda qanday ishbatisi bo'ladi? Rost yolg'on muhabbatni qanday farqlandirish kerak qatorliq mazmunlarni tasdiq qilish kerak. Jungo yoshlar maktab taratqularining tekshirishdan ma'lum bo'lishicha 16.174% ziyorat qilinguchi maktabning muhabbat darsidan ancha rozi emasligini yoki qat'iy rozi emasligini bildirgan. 28.191% ziyorat qilinguchi dars mazmunida bir taraflilik bor deb qaragan. Masalan, jins farqi qatorliklarni ta'kidlagan. 24.174% ziyorat qilinguchi darsxonada muzokara qilish, o'zaro turtki bo'lish yetarli emas deb qaragan. 24.5% ziyoratni qabul qiluvchi dars mazmuni nazariyaga moyil bo'lib, o'rnak qilish oson emas deb qaragan. 34.32% ziyorat qilinguchi

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızı mühəririk və qırışdırıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəririk İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saflıqan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıvatıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vəti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş karalsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normadan artıq xizmet qılğanlıqdan agahlandırış verdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskının su deryalığa kuyup verildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

0: ilənin pərzəntləni öz içi qalıdı qalıqı. Pərzəntlənin öylənmək tuğulğan pərzəntlənimi öz içi qalıdı qalıqı bəlgiləngən. Öylənmək tuğulğan pərzəntlə, öylünüb tuğulğan pərzəntlə bilən oxşaş hüquqı iyə. Hər qandaq adəmnin xəvbiyyət güzüşüyə və kəmsitişüyə yol qoyulmaydı. Öylənmək tuğulğan pərzəntinin öz atanısı, ta ki pərzəntli müstəqil turmuş keçürgənə qədər pərzəntinin turmuş xıracıdır və marib xıracıdının bir qismi, ya ki, həmmisini üstüqə iliş gərək. Bu dil misalıda Baytentiyen Çinfincinin öylənmək tuğulğan qızı bolu süpüti bilən, Çinfincinin öylünüb tuğulğan oğlu Çinvey bilən oxşaşla Çinfincinin mirasığı varislik qilish hüququdan bəkirman bola alaydı. Şunun bilən bilə, Baytentiyenin əmdi 10 neçə yaş kirgəlikki, oquatqan məzgili ikkəlikini oylaşıp, dövültümüz qanundiki bəlgilimləgi asasən, turmuşda alahaydı qiyinçiliqi ba, əmgək iqtidari kəmçil varislağı maras təqsimligəndə itibar berilişi gerek. Başqılanın karxanısının qısqartılğan namını işlətsə, cavabkarlıqını üstü geliş gerek mu? Düəndə muxbirimiz Pəzilət Arslan bu vaxt sözlə verirdi.
1: Başqılarının karxanısının qısqartılğan namını işlətsə, cavabkarlıqını üstü gelişi gerek mu? Nəticə yılının aldı da Wang Shaoqiang'ın tağısı Wang Changming, Niyet məqsidi maskeledigan iki dostu bilen birlikte Beijing Tengfei Sayahat Kooperatifini kurgan idi. Neçe yıl tırışış neticesi de Beijing Tengfei Sayahat Kooperatifi xili dan çıkardı, hem de başkalarının yaxşı bahasına erişti. Bırak Wang Changming yıkındım buyan Sayahat Kooperatifinin soğudusunun kasatlı şuatqalıqını, tordumu selbi inkaslarının barlıqını baykıdı. Aslida bu yıl Beijing şehridimu Sayahat Kooperatifinin bir kurulgan bulup, Tengfei Xalqara Sayahat Kooperatifi dep nam koyulgan idi. Mezgur Sayahat Kooperatifinin sayahatçilerge uğurlaştırgan yataq tamıqının şaraiti naçar bolganlıqı. İstimalçılarını Seyligahta istimal kılışqa daim mecburluğalıqı üçün başkalarının bergen bahası nahaiti naçar idi. Bu Sayahat Kooperatifi təşviqatı da öz namini Beijing Tenglü dep qısqartıp işletken. Bırak Beijing Tenglü diyen nam Beijing Tengfei Sayahat Kooperatifinin kısqartılgan namı bolğalıqı üçün istimalçılarının köpüncisi işkisini arlaştırıp koygan. Şu sebepten Beijing Tengfei Sayahat Kooperatifinin soğudisi ve namıga təsir etken idi. Şunun bilen Wang Changming bu iş sebepidin Xalıq Sot Mehkemesi'ki dava kılıp, Tengfei Xalıqara Sayahat Kooperatifinin təşviqatta Beijing Tengfei diyen xatını işletişini toxtutuş. Beijing Tengfei Sayahat Kooperatifinin aşkar keçürüm soraş. Hem de ziyanlı töyləşini tələb qıldı. Xalıq Sot Məhkəmisi Wang Changming'nin iltimasını kollamdı. Bu dilo misali nam hüquqiga ziyan yetkizişki alaqadar qanunni tədbiqlaş məsələsigi çetilidu. Nam, qanuni igilər və alayda təbii igilər qrupisi qatarlıq, subyektlər, həqtili paliyeti bilən şoğullanqanda işiltidigan yeziq, bəlgidur. O, özünü müayyənləşdiriş və özüki vəkillik qilish, həm də başqa şəxs və təşkilatın pərqləndiriş üçün işiltilidu. İctimai fəaliyyətki qatnışışının aldınqı şərti və asasi hesablanıdı. Nam hüquqi, qanuni igilər, qanuni igi əməz təşkilatlar öz namını qanun boyunca bəlgiləş, işlətiş, özgərtiş, ötünüb veriş ya ki, başqalarının işlətişiga icazət veriş, həm də ərqandaq təşkilat ya ki, şəxsinin arılışış, uğurluqca işlətiviliş, sui-istimal qılış qatarlı qüsullar bələn hüquqa çıxılışının aldını iliş hüququnu körstüdü. Nam hüququnun məzmuni tövənliki bir qanç tərəfini öz içi qalıdı. Birinci, namını bəlgiləş hüquqi. Arılışıb getişinin aldığını iliş üçün bəlgilənən nam başqa namlar bilən oxşaş bolsa, ya ki oxşab kəssə bulmaydı. İkinci, namını işiltiş hüquqi. Nam hüquqi subyektinin öz namını müstəqil işiltiş hüququ boludu. Başqalarının arılışı ya ki qanunsuz işlitişi məni qılınıdı. Nam hüquqiga ziyan yetkizish qilmishiga qarta hüquqdar ziyan tölimi berishni tələb qilsa bo'ladi. 3-chi, namni o'zgartirish huquqi. Nam huquqi subyekti namini qonun bo'yicha o'zgartirish huquqiga ega. 4-chi, namni o'tinib berish huquqi. Nam huquqi subyekti o'z namini o'zining tijorati yoki tijoratining bir qismi bilan qo'shib boshqalarga haqliq yoki haqsiz o'tinib berishga huquqli. Nam hüququni ötünüp beriş, toluq ötünüp beriş və qismən ötünüp beriş dəb ayrılıdı. 5. Başqalarının işiltişiga icazət veriş. Başqalarının karxana namını işiltişiga icazət verişmi nam hüququnu yürgüzüşünün mühim usulu bulup, adətdə toxtam tüzü şəkli arqılıq hüquq verilidu. Bu dilo misalı da Tengfei Xalqara Sayahat Kooperatibi, Beijing Tengfei Sayahat Kooperatibidin icazat almay turup, təşviqat cariyana da Beijing Tenglüyü digən xatni öz məylici işiltip, istimalçılarının bu iki kooperatibini arlaşdırıb etişini keltürüp çıxarğan. Beijing Tengfei Sayahat Kooperatibinin qanunlu hukuk mənpətiga ziyan yetkizgən. Tengfei Xalqara Sayahat Kooperatibi bilen Beijing Tengfei Sayahat Kooperatibi oxşaş bir kəsibdiki rikabetçi. Beijing Tengfei Sayahat Kooperatibinin karxana namı və qısqıcı atılışının bir qədər danlıq şikayelikini eniq bilib durubmu, öz məylici işletib, başqalarının danqı arqılıq özünü təşviq qılış, kengaytış məqsidigə yetməkçi bolğan. Bu qılmış natoğra rikabət qılmışıqı təbə. Wang Changming'nin Tengfei Xalqara Sayahat Kooperatibidin təşviqatı da Beijing Tengliyü digən xatını işiltişini dərhal toxtutuş. Beijing Tengfei Sayahat Kooperatibidin aşkar keçürüm soraş, həm də ziyan töyləşini tələb qılışı əqilgi muhabbiq. Xalq Sot Məhkəmisi qollışı kerek. Junxua Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 1013-cü maddəsi də mundaq deyilgən. Qanuni igilər, qanuni igi əməz təşkilatlar nam hüququq igi. Namını qanun boyucu bəlgiləş, işlitiş, özgərtiş, ödünüb beriş ya ki başqalarının işiltişigə icazət berişgə hüquqluq. Junxua Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 1014-cü maddəsi də mundaq deyilgən. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin arlışış, oğurluqca işlitiviliş, suy istimal qılış qatarlı usullar bilən başqalarının isim-familə, hüquqi ya ki nam hüquqiga ziyan selişiga yol qoyulmaydı.

0: 17 sekundla dekan işlemcilerinin 2 milyon 670 bin yuandan artık şakı kapalet pulu saklap gelindi. Döğende muhbirimiz Pezilet Arslan bu vakti sözler verirdi.
1: Niyetli sekundla dekan işlemçilerinin 2 milyon 670 milyondan artık şaqi kapalet puli saklap kilindi. Yakında Ürümçi şehri Tianjin rayonlu xalq teptiş mahkemesinin amvi menfaat davası teptişliki tarmiqi dekan işlemçilerinin şaqi kapalet puli amvi menfaat davasını nazarat qilish modulığa tayinib, Tavallik rayondaki kurulvatkan türlerinin dekan işlemçilerinin şaqi kapalet pulini Tapşırış ehvalığı karda herketcan tasqıp tapşırışını kanat yaydırdı. Dekan işlemçilerinin iş haqqi kapalet puli, dekan işlemçilerinin emgek haqqi, hukuk menfaatini qoğdaşdiki en ahırqi müdafiye sepi. Rəqamlı küş qoşunun türtkisi de bugünkü künde Tianjin rayonluq təptiş məhkəmisi ayrım deyilolarda iştin keyin qutquzu velişdin, türdaş deyilolarda iştin burun aldığını elişqa, halkışını işqa aşırıb, nazarət qiliş süpət önümünü umumyüzlük östürdü. 2025 yılı 8. ayda bu məhkəmə Təvəlik rayondaki məlum qurulvatqan türdə bəlgilimi boyca deqqan işləmçilərinin şəqi kapalat pulu təsi qılmıqallıqı inkas qılınğan bir yübküçünü tapşırvaldı. Alaqadar bəlgilimi boyca karxana iş başlaşdın ilgiri çoxum məxsus hesabatqa toluq somuluq məxsus məbləğini aldın qoyuşu kerek idi. Navada Xocayin keçib getiş, quruluşun axırı çıxmaslıq əhvalları görülsə, bu pul dekan işləmçilərinin nesi qalğan iş haqqını töləb turuşqa işlətilidu. Bu kapalat puluğa qarta eniq tüzüm ölçümü bar bolub, məxsus tarmaq nazarat qılıb başqurudu. Amma asan bayqıqılı bolmaydıqan nazarat qılış başquruş körünməs rayoni asandiki karxallarga paydılınış pürsti yartıb bərdi. İlgiri bu türdeki yipuçini təşürüb eniqlaş, xayıb xatar bilən jügürüş musabıqısı qılğandak bir meydan vaqt ötkiliğe hücum qiliş ceni idi. Təvəlik rayondaki nəçi 10 kurulatkan türdə iş başlaşını təsdiqlətiş, pul tapşırışını əngi aldırış, oxşumağan tarmaqlarına təsdiq qılınğan bolğaşqa, bir türünün deqqan işlemçilerinin şəqi kapalat pulunu tapşırış əhvalını təşürüb eniqlaş üçün təptiş əməldarları həmişə Qadam koşulgan kalemge tayinib, kuruluş oralarına katırab, karxallarını izdəb, hesabat dəftərlərini axtırıb körsümü, əqiqi əhvalini toğra igiliyəlişin atayin idi. Tegi təhdini təltöküs eniqluğuca xəyib xətər paketqa aylınıb, ziyandan saxlanış təski toxtaytdi. Bu qıtım bu məhkəmə çoğun sallıq məlumatlarını nazarat qılış modalığa tayinib, qanun boyca turalğu və şəhər yezi kuruluşu, Adem küçü baylıqı və ictimai kapalı tarmaqlardan toluq kəsbi sallıq məlumatlarını aldırıb, 238 tür təkşürüb təsdiqlaş hesabat dəbdiri, 185 kapalı pulu tapşırış xatırısını nazarat qılış modalığa kırgüzüb, sallıq məlumatlarını biriktirib, uçuraşdırıb, seliştirib, 17 sekundla məsəlini tepib çıxdı. İş başlaş icazıdığı erişkən 11 türünün tapşırış sistemisi da ünümlük əngi elinğalı xatırısı yox bulub, deqqan işlemçilerinin şəqi kapalat polini qanun boyca tapşırmaslı xətri mövcud idi. Jipçi deyil o bekitiş paketiğe tən əməz. Normalsızlıq qanunlu xilaplıq qiliş yekunigə texmo tən əməz. Bu 11 türünün həqiqi əhvalının zadı qandaq işgəlikini çoxun puxta dəlil ispatlar arqılıq ispatlaş kerek. Təptiş əməldarları jipçi tizimlikini elib, Hər qaysi tör nəx meydanlarına berib, bir-birləb təşürüb eniqladı. Bir qısım karxanı məsulları maliyyə xadımlarının komandorubqığa çıxıb kətkəlliki, materiallarının arxıbqa selinib kətkəllikini səbəb qılıb, məsuliyyətdən qaçdı. Yəni bir qısım karxanı məsulları eniqsiz ispatının köpəytilgən nusxısını çıxırıb, kapalat pulunu tapşırıb olğallıqını etdi. Bu məhkəmə sallıq məlumat arqılıq yol başlaş, dəlil ispat arqılıq deyil obyektiş, məxsus hesabat obrotunu aldırış, pul müamilə aparatlarının kepillik xətini əngi eliş uçurlarını seliştiriş, türünün əməli iş başlaş sürətini seliştiriş, tür-mütür təkşürüş, bir-mübir pərxləndirişdə çın turdi. Əhval oylığandın mı mürəkkəb bulub, qısman türlərdə sallıq məlumatlarının yenilənişi mas qədəmli bolmaslıq. Tapşırış ispatı hasıl bolğan bolsumu əngi aldırış sistemisi bilən mas qədəmli bolmaslıq qatarlıq səbəblər tüpəylidin, Sisteminin hata hüküm kılışı kilip çıkanıdı. Bir hepte çoğunkır keziş, inçki təşürüş arqılıq ahırda 5 kuruluş karxanısı da kapalat pulunu kanun boyunca toluq tapışırmaslıq. Belgilimiye uyğun bolğan ünümlü kepillik xeti bijirmestikte kanunğı xılap kılmış barlıqı inıqlandı. Dəlil ispat yepi xalqısı şəkillengendin kiyin, Tianşan rayolluq təptiş məhkimisi alaqadar tarmaqlar bilen birleşip kengişiş yığını içip tüzütüşke həydəkçilik kıldı. 15 kündüla 5 karxananın həmisi tüzütüşünü tamamladı. Dehqan işlemçilerine 2 milyon 670 min yuandan artıq şəqi kapalat poli məxsus hesabatqa toluq tapışırılıb, bütün cəriyallıq yepi xalqılıq başquruşqa kırgızıldı. Bu basquşqa kəlgəndimu dilo beceriş texi ahırlaşmıqan idi. Diloda aşkarlanğan tarmaqlarının sallıq məlumat tosqi, nazarat qılış başquruş küçürü masqadamda bolmaslıq qatarlıq ortaq məsillagi qarta, Tianşan rayonluq təptiş məhkimisi alaqadar tarmaqlar bilən sallıq məlumatlardan qərəllik həm bəhirliniş, yipuçini qaytma inkas qılış mexanizmi ornıtıb, kurulubatqan türlədə kapalat puli tapşırılış əhvalıqı qarta ərkətcan tasqab təşürüşünü qanat yaydırıb, yoşurun xəvib xətərdin dəl vaxtıda aldın signal veriş, bir tərəb qılışını işğa aşırıb, hər bir əmgəkçini işləyənlər həqq alalaydıqan buluş, iş həqqidin qəm qılmaydıqan buluş imkaniyyidigə iqi qıldı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Ösəncan. Həmdiqdənlə, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

Yaşanğanlığa mülazimət qılıdığan avazlı ailə maşını adım edin. AI ciddi əhvalda məlum qılış sistemisi ornatqanğa qədər. Andın bütün məhəllə, hətta bütün şəhərdə yaşanğanda kütünüş sallıq məlumatını mərkəzi sistemə qırgüzüb. İşik aldığıca berib mülazimət qılışqa maslaşdırışqıca. Beijingdeki nurgun jayla uçur tor texnikisi ve aqli kütünüş mülazimət sistemisini paal qollunub. Yaşanğanlığa teximi qolaylıq. Xatırcam kütünüş muhiti yaratıp beriş üstüde izlenmekte. Nukosunun qerilişiş riyallıqı aldıda. Qanda qılganda ailede kütünüş ihtiyacını teximi yaxşı qandırğılı boludu. Qanda qılganda məhəllide yaşanğanlığa mas kilidigan mülazimətini teximi yaxşı qılğılı boludu. Bu çokum yaxşı cevap berişki tegişlik tema. Beijingdeki bazı məhəllilər pen texnikiga tayınıp bu məsələləri həll qilish üstüdə izlengen. Yaşanğanlar karveti yenida. Öyde mülazimət qılıdığan AI kütünüş mülazimət toru bərpa qilishini nəzərdə tutuş in daim paydalıq bolğan izdiniş əməliyidi. Beijingdeki məlum məhəllidə yaşanğanlarının öyüge ornatılğan 500-dən. Artuq AI maşina adımı yaşanğanlığa hemra bulup paranlaşıplı kalmay. Yaşanğanlığa doğrını vaxtıda içini əskertidu. Onun üstüge arka supıda 24 saat tordu bolgan hizmetçiler vakaleten setiviliş ya ki aile mülazimeti Katarlık mülazimetler bilen təminləydi. Hatta avazlık ciddi kutkuzuşka çakırış ixtidarıga. İge, Beijing şehri Tongju rayonu 2022 yıldan başlap yaşanğanlığını ailede kütünüş karveti kuruluşunun noktada sınak kılıp. Yaşanğanlığa ailede işiltişke mas kilidigan kütünüş karveti sepleş. Hizmetini ilgiri sürdü. Perviş karveti bilen kütünüş aparatıga yine AI küzütüş sistemisi seplengen bulup. Yaşanğanlığının yürek ritmi, nefesleniş çastotisi, karvattın ayrılış katarlık aletlerini küzütüp. Yaşanğanlığının sağlamlık körsetküçü de normalsızlık körülgen haman aile azaları ve ciddi kutkuzuş uğurlarına esker tutu. Bu tür nöbette Tongju rayonudaki 20 koça bazarını kapladı. Konkret kılıp etkanda. Kütünüş

texnikisi kütünüşnün her qaysı tərəflərgə çetilidu. Sağlamlıq pən texnikisi doğru tətqiqatdi. Sağlamlıq başquruş, yıraq musafilik davalaş, kütüş texnikisi qatarlıqlarını öz içiga aludu. Baylıq pən texnikisi kütünüş suğurtısı da məbləğ siliş məsulatlarda yenilik yaratış. Uzun müddətlik mülükni başquruşunu öz içiga aludu. Cungo İctimai Pelle Akademiyası İctimai Suğurta Tətqiqat Mərkizinin baş katibi Fang Lianquan tonuşturup mındaq dedi. Bir kısım dövlətlə, üçkürüklük, kütünüş, pulu hesabını uçur süpüsüğü kırgızdı. Süpünün keynidə mərkizi sallıq məlumat ambırba. Şəxslə tor bekitidə özünün üçkürüklük yaşanğanda kütünüş pulunun əhvalını sürüştürsü boludu. Mütəxəssilə noposunun qeyrilişiş müsabısıgə üzlüksüz maslaşıb. Yaşanganlığa mas kilidigan məsulat və mülazimətini yolğa qoyub. Elimizin yaşanganda kütünüş işlerini puxta ilgiri sürüş gerek deyip qaradı. Kütünüş sahası pən texnik tərəqiyatıga mühim əmeli qollanış mühiti yaratıp bədi. Arqa-arqıdın meydanı kəlgən. Pən texnikida yenilik yaratış ixtisadi. İctimai işlerinin hər qaysı tərəflərge işiltildi. Yaşanganda kütünüşdə inqilab, xarakterlik, büs şasıl qılıb. Qeyrilişiş ilib gelgen her xil kolaysızlıklarını zor dərəcədə keçikdirdi. Kütünüşkü bolğan zor ehtiyac öz növütüdə yeni texnikini barlıq keltirdi. Bu ehtiyac bilen təmilləşini ünümlük cipsilaşdırışqa dəvət qıldı. Bəşçi texnikisinin kən kollanılışıqı əgişi, onun yukarı sürə, sərpiyatı tövən buluş, kən dairlik buluş qatarlıq alayidlikleri yıraq musafilik davalaş, köşmü davalaşqa toluq imkaniyyət ilib gəldi. AI davalaş, qeyrilişiş dəvrinin yetib gelişigə əgişib tez tərəqi qılıb. Öydün çıxmay turupla davalınış barğan siri reallıqa aylanmaqda. AI texnikisi sağlamlıq başquruş və halıdın xəbər iliş. Alaq tori, nərsə tori və davalaş terminalı qoşulub. Öz-özünü təkşürüşkə kolaylıq yaratıb verilidu. Yaşanqalla öz əhvalini vaxtıdı ilgilə. Köşmü davalaş mülazimət obyektinin sağlamlıq sallıq məlumatı və körsət küçünü toğra öz qoğulab təkşürləydi. Yenici kütünüş texnikisinin maslı şişallıqı üzlüksüz östürlüdü. Alaq tor arqılıq AI davalaş məsulatları, AI yan telefon, hətta ailədə işiltilgən barlıq kelinikilik əsləylə umumluşub. Bu arqılıq yaşanqallarının salamətliki və hayatlıq sallıq məlumatlarını toğra ölçəb çıxılı boludu. Yaşanqallarının turmuş qızğınlığını aşırışqa paydılıq yeni texnikalardan paydılınıb. Yaşanqallar üçün hər xil almaşdırğılı boluduğan görünüş bekiti. Bərgili boludu. Yaşanqallar özü şu mühitdə turğandak yesiyatlı boludu. Bu, yaşanqallarının yeni şəylə üstüdə izlinişi və muvaffaq könül etişigi paydılıq. Tor arqılıq yaşanqallar bilən pərzəntlərinin hər vaqt billi boluşini işqaşırğılı boludu. Tor dünyası bərpa qılış, kəlgüsü tərəqiyatının bir yönülüşü.

Yaşanganlarının tənhalıq məsələsiga qarata. Əmra tipidəki maşina adamını zor küş bilən tərəqqi qıldırış kerak. Yuqarı ünümlü fikir almaşdıra alaydıqan. Yaşanganlarının turmuş halatiga mas kelidigan AI maşina adamını üzlüksüz barlıq keltirish kerak. Dərəcəsini östürüş arqılıq növbətdəki həmra tipidəki maşina adamının iqtidarı və mülazimət qilish səviyyəsini aşırış kerak. Meyib yaşanganlarga qarata. Türlük rəqəmləşkən sağlamlıq pən texnikisi AI məsulatlarını tətbiq qilib. Real cəmiyyət bilən tosalğusuz ravan alaqı ornitişiga yardım berib. Yaşanganlarının cəmiyyətdən eğir dərəcədə ayrılıp qelişdən saqlanıb. Yaşanganlarının hayati küçünü urğutuş kerak. Hazır, bazardaki yaşanganda kütünüş, maşin adamla iqtidari və qollanış ornı boyunca asaslıqı üçtürgü bölünüdü. Birinci, salamətlikni əsligi kəltürüş maşina adamı. İqtidarını yoqatqan yaşanganlarının hərəkət iqtidarını əsligi kəltürüşügə yardım veriş maşina adamı. İkinci, pərviş maşina adamı. Asaslıqı yaşanganlarını kündülük halıdın xəbər iliş mülazimiti bilən təminləydi. Məsələn, tokluq pərviş karveti, sağlamlıqını közütüb ölçəş, ciddi qutquzuş yardım veriş qatarlıqla. Üçüncü, həmra boludığan maşina adam. Onun iqtidarı yesiyat almaşdırış. Köngül etişqa həmra boluş. Ayıl başquruş qatarlıqlarını öz işigə aludu. Mülazimət ticaret qatlımıda. Davalaş pən texniki karxanılları yaşanganda kütünüş mülazimət sahası da mühim rolunu cari qıldırmaqda. Məsələn, Jingdong Tori tibbi doğru sağlamlıq təminləş zənciri qoşulğan yaşanganlığa muvafiqlaşdırıb. Özgərtiş məhsulatları əndizisi arqılıq. Tibbi doğru sağlamlıq işləb çıxırış zənciri ul əsləhə quruluşunu puxtulaş bilən billə. Yaşanganda kütünüşkə münasibətlik məhsulat türlərini üzlüksüz beyitdi. Supıda yaşanganda kütünüşkü münasibətlik, süpətlik marka 30 mıngdın aşdı. Tavarla nəçi mın inçki ayrılgan türünü öz içiga aldı. Gerçi yaşanganda kütünüş, maşina adam kəsbinin istiqbali parlaq bolsu mu? Lekin yenə texnika tənlərxi yuqarı. Pişib yetiliş dərəcəsi tövən buluş qatarlıq xırıslarğı duş gəlməkdə. Texnika cəhətdə. Qısmən yaşanganda kütünüş, maşina adamlarının seziş və özara almaşdırış iqtidarını yanılı östürüş qoğur gelidu. Məsələn, şöncün yaşanganda kütünüş, pərviş yurtuda sınaq qılınğan adam, çəkillik maşina adamlarda til pərqləndiriş və çünüş iqtidarı küşüb olmasılıq. Yötkiliş sürəti bir qədər astı buluş qatarlıq. Məsələlə məvcud. Tənlərx cəhətdə. Növətdə bazarda yaşanganda kütünüş, maşina adamlarının bahası umumüzlük bir qədər yuqarı bulub. Həm törtkilik sözləşiş. Torda davalaş. Sürüştürüş qatarlıq iqtidarla yaşanganda kütünüş maşina adamının bahası 140 min yuandan aşıdı. Yuqur dərəcəlik salamətlikni əsligi kəltürüş maşina adamlarının yəkki bahası umumüzlük 100 min yuandan aşıdı. Yuyunuşqı yardan beriş maşina adamlarının otturçı bahası 30 min yuandan 50 min yuan geçi bulub. Nurgun ailələr baha məsələsi səbəbidən setibilişqə amalsız qalğan. Bunundan başqa, kəsb ölçümü texi mükəmməl əməz. Məhsulat süpütünün təkşi bolmaslıqı istimalçıların setibiliş arzusuğa bəlgilik dərəcədə təsir yetküzgən. Bunun qarqa, kəsbi zatla karxanılarının umumi mənpəətdarlıq tipidiki məhsulatlarını etişiqə ilham veriş. Məsələn, yəkki bahası 5 min yuandın tövən bolğan yardımcı üskünülə. Yaşanganda kütünüş, maşini adamını icarigi beriş tüzümünü ornatıb. Ailələrin işiltiş, bosuğusunu tövəllətişini oylaşıqı boludu dəb qarıdı. Maşini adamını biriktirib, alıdın xəbər iliş sistemisiqi kırgüzüb. Pərviş xadımları, məhəllə xizmətçiləri bilən maslaşıb, mülazimət qılış gerək. Məsələn, maşini adam küçü asasi halıdın xəbər ilişini üstüqə aludu. Adam küçü diqqətini, yissiyat, cəhətdən qollaşqa mərkəzləşdirdi. Kəlgüsüdə AI çox modeli bilən nərs toru texnikisinin yuğurluşu mülazimətinin toğırlıq dərəcəsini yenimi östürüb. Maşin adamının yaşanganda kütünüş bazırdaki rolunu teximi namayan qılıdı. Yaşanganla arısıqa çoğqır çöküb, təkşürüb tətqiq qılış, teximi köp yuqur qatlamlıq. Yuqur səviyyəlik pən texnika məsulatları arqılıq yaşanganda kütünüş səviyyəsini östürüş gerək. Bunun da AI kütünüş, küçür, süpsi kuruşunu tezletiş, yani hüküme. Banka, kütünüş, karxanılları, mektepler, yaşanganla 5, 1 gevde kılıngan sağlam.
imkoniyatlik sijil taraqqi qiladigan yip qalqiliq aqliy kutinish mulozimat sistemasini barpo qilish kerak. Davolash apparatlari, kutinish apparatlari korxonalari, mahalli qatorliq ko'p taraflama boylik manbalarini birlashtirib, AI kutinish bilan AI sog'lomlik kutinishini jipsilashtirishni faol ilgari surib, yashanganlarga sog'lomlik maslahati berish, sog'lomlik boshqarish, so'zilma kasalliklarning oldini olish va uni davolash, psixikalik tasalli berish qatorliq ko'p manbalik mulozimatlar bilan ta'minlab, kutinish mulozimati sistemasini mukammallashtirib, yashanganlarning turmush sifatini yaxshilash, yashanganlarning turmushidagi baxt tuyg'usini o'stirish kerak. Yashanganlarning real ehtiyojiga ko'ngil bo'lib, qaratmiligi bo'lgan holda to'rda va to'r sirtida hamkorlashib mulozimat qilish kerak. Kutinish mulozimati saviyasi va unumini uzluksiz o'stirib, yashanganlarni teximi ozodi bo'lgan aql farosat bilan kutinish muhitiga erishtirish kerak. AI yashanganda kutinish kapolati to'ri Beijingda teximi ko'p asos qatlam mahallalarda amaliyishiyotdi. Yashanganda kutinish duch kelgan ba'zi qiyin nuqta og'rish nuqtalari tadrijiy hal bo'lyotdi. Bu teximi ko'p joylarning ijtimoiylashgan yashanganda kutinishni faol mukammallashtirishini yangi fikr yo'li bilan ta'minlaydi.

Bu texmi köp yaşanganlarını yaşanganda bəxtli kütünüş. Axırkı ömrünü xatırcam ötküzüş imkaniyetine iyi kılıdı. Hazır nurgun aileler ey ay üskünlerinin avaz pərqləndürüş. Bir kunupki bilen çakırış qatarlıq adam kompüter diyalogi endizisinin dərecesini yukarı götürüştüm başka. Herkiti kolaysız yaşanganlarını hərəkətcan iz qoğulab sağlamlıq başkuruş sistemisi. Avtomatik sağlamlıq küzütüş tüskünüsüge texımı muhtaş. Məsələn, öyge infra kızıl nurluq küzütüş əsləhəsi ornatıb. Yaşanganlarının yıkılıp çüşüdün kilip çıkan tasadibi əhvallarını bir tərəf kılış sürüti aşıdı. Bu xildeki üskünüle arkalık yaşanganlarının turmuş adetige buzgunçılık kılmağan. Şəxsi sırrını qoğduğan əhvalda. İge çaksız ya ki kündüzü yalğız durduğan yaşanganlarının tasadibi yıkılıp çüşünü avtomatik küzetkili, hem de agahlandırış signalı birip vaxtıda yardım ve kutkuzuş bilen təminləş işğa aşıdı. Sistemilik qaraş arkalık AI yaşanganda kütünüş mülazimeti torunu bərpa kılış gerek. Əqli iqtidarlaşdırış texnikisi arkalık ailede kütünüş mülazimetinin tərəqiyatını ilgir sürüş gerek. Noktalık halda ailede kütünüşünü kollaş siyasi sistemisini mükemmelleştiriş gerek. Kütünüş mülazimeti hizmetini bir tutaş planlap, maslaştırış ve yukur katlamdın layihələşni əlalaşdırıb. Kütünüş baylıqı ve mülazimetini tarqaq şekildin toplaştırış şekliyi yüzlendiriş gerek. Köp mənbəlik baylıqını birləşdiriş. Terminalını bir kunupki bilen toplaştırışını işqaşırış gerek. Hökumətini yetek çıkılıp, sistema baylıqını tertip kisilip, İctimailaşkan kütünüş mülazimeti birleşme gevdesini şekillendiriş. Mülazimet sükutunu östürüp, kütünüş məsulatlarını sistemilik umumlaştırıp, birlik tənlərixini tövəllitip, köləm ünümüge yetiş gerek. Növətdə AI kütünüş əmeli görünüşü asaslıqı bir xətərlik müdafiyesi və yesiyat almaştırışqı mərkəzləşkən. Bunun da ailədə kütünüşkü yüzləngən davalınış bilən kütünüşünü birləşdirişini yanımı. Küçə yetişki toğır kilodu. Uzaq olturuşunu təkşürüş əsvabi. Ey ay qozğılış karbiti. Köşmə maşını adam qatarlıq ailədə halının xəbər iliş mülazimeti və bədən əhvalını küzüş qatarlıq sağlamlıq mülazimeti bilən təminləydiğən ey ay üskünlərini tərəqqi. Qıl durub. Yaşanqallarının öydə turuşunun kolaylıqlıqı və bixətərlikini östürüş gerek. Kəsbi sapı arqılıq ey ay yaşanqanda kütünüş mülazimetinin süpürünü östürüş gerek. Türlük ey ay məsulatlarını içiş hem de supa. Kuruş, yaşanganlarının sağlamlık sallık məlumatlarını mükemmelleştiriş. Mənivi turmuşunu beytiş. İhtiyacını vaxtıda yetküzüş arkalık, öyde yalğız turduğan yaşanganlığa teximi yaxşı mülazimet kılış gerek. Çoğun sallık məlumat ve AI hesablaş usulüdün yanımı paydılınıb. Yaşanganlığının yekki beden əhvali ve herket adeti izini təkşürüş sistemisini şekillendiriş gerek. Ailede kütünüş mülazimetinin ilgarlıqı ve kəsibçallıqını östürüş gerek. İktidardın kalgan yaşanganlarının kütünüş meselesini hal kılışta yine texniki bilen kütünüş kəsbini çonkur birleştirişke. Toğru kilidu. Bunun da iktidardın kalgan yaşanganlarının əqli kütünüş mülazimetini ilgir sürüş gerek. Hükümet, tüzüm, layiheleş. Kanun orunlaştırış arkalık kütünüş sahasını alaqıdar yaşanganlarını küzütüş texnikisi. Sezim texnikisi qatarlıqlarını faal tədqiq qılıb yaratışqa ilhamlandırış gerek. Uçur texnikisi bilen kütünüş mülazimetinin organik birikişini ilgiri sürüb. Yaşanganda kütünüş, adam küçü baylıqı yetişməslik əhvalını pəsəytiş haqqıda izliniş. Davalaş texnikisi bilen kütünüş mülazimetini birləşdirişini ilgiri sürüş gerek. İqtidardın qalğan yaşanganlarını kütünüş cəriyanı da münasib salamətliğini əsligi kəltürüş. Davalaş ve yaşanqalla kesili mülazimetigi eriştirip, yaşanqalla turmuşunun süpütini östürüş gerek.

Radio anlıqıcı dostlar, əndi canı eyniki proqramımızla başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün canı eynikimizdə qayıs məzmunla yanbıldıkın birlikdə qulaq sepəqəyli. Nurğun Ali Məktəb oqıqıcısı mühabətləşiş dərisidən zor nəbki erişkəlikini eytibdi. Görüş iqtidari tosalqı oqıqçırqalla Nurni sezələmdi. Bugün yenə təbiət dünyasıdaki ən qorqunuşluq 10 hayvanı sözləb yerimən. Xoş qadırlıq dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizdə başlayıdamdıq. Qızıqçı, məsuliyyətcan hərəkət qilishni yaxşı görüşü kerak, lekin sesiqlarning qurqı bosib bo'lmaydi. Tabiatni yaxshi görishi kerak, o'ziga ishonish kerak. Tunji qitimlik muhabbat darsida Wuhan dashyosidagi Sun Yifei va uning saboqdoshlari o'qituvchisining yetakchiligida turib ayajalanib, turib pasib, ko'ngildagidek yot jinslarning alohidligini aytishdi. Dars o'tadigan o'qituvchi doskini o'ng sol ikkiga bo'lib, sol tarafga qizlarning qalbidagi orzusidagi o'g'illarning alohidligini, o'ng tarafga o'g'illarning qalbidagi orzusidagi qizlarni yozdi. Bütün doska 100'ye yakın sözlük

0: bilen tolganda muallim bularning hammasi insonlarning güzel fazilati. Ular bizning hamrayimizga qo'ygan talabimiz bo'lib qolmay, yana o'zimizga qo'ygan talab, tirishish nishonimiz bo'lishi kerak deb xulosaladi. Muhabbat darsi sunifiga hammanilik ham ahamiyatli his qildirdigan darslik. 2020 yili Jungo yoshlar gezdi, Jungo yoshlar maktab taratqularining bir turlik tekshirishdan ma'lum bo'lishicha, ziyoratni qabul qilgan 90% yaqin oliy maktab o'quvchisi maktabning muhabbat darsi ta'sis qilishni qo'llaydi ekan. 2022 yili Ma'rif ministerligi mamlakatlik xalq qurultiyi vakillari o'tirg'i qo'ygan oliy maktablarda oila tarbiyasi, oila stili zarur darsligi ta'sis qilish to'g'risidagi taklifga javob bergandimi? Ali məktəblərinin muhabbətləşiş psixiki tərbiyəsini gücləndirməyə ilham verdiyini bildirdi. Yaxın illərdən bu yan bir qism ali məktəblər arqa-arqadan muhabbət dərsi təsis qılıb, bir qism savaqdaşlarının qarşı ilişiqə erişib bilən bir vaxtda, yəni bir qism ali məktəb oxucuları dərsə qarata fikir təkliflərini oturğu qoydu. Jungo yaşla gezdi, Jungo yaşla məktəb taratqulları ali məktəb oxucularının muhabbət dərsə bolğan pozisiyası təklifini iz qoğlab təkşürüb 180 ali məktəb oxucusu toldurğan önümlük sual qağızından 1702 parçanı yığıb aldı. Təkşürüş nəticəsində görsülüşçə 35.155% ziyarət qılınğıcı oxuyatqan məktəbdə muhabbət psixikisi toğrusada yəki alaqadar dərslər təsis qılınğanlıqıdır. 33.143% ziyarət qılınğıcı oxuyatqan məktəbdə bu dərsin təsis qılınmağanlıqıdır. 31.102% ziyarət qılınğıcı məktəbdə münasibətlik dərslərinin var yoxluğunu bilməyidiganlığını bildirgan. Muhabbət dərsi yeni muhabbətləşkücülərinin əxli muhabbət qarışını turğuzışığı yerdən berdi. Sıçandaki bir ali məktəbinin 4-cilik oquqçısı Li Shenshu muhabbət dərsi təsis qilish məktəb bilən oquqçılarının ortaq tırışçılığının nəticəsi deb qaradı. Onun məktəbdə dərs təsis qilish qızğınlığı köttürüldü. Savaqdaşlar bəs-bəsdə məktəbinin oqtuş bağlı sistemisi də muhabbət dərsi qi boğan ehtiyacını oturğu qoydu. Məktəb oquqçılarının inkasını tapşırıb alğandan kin, köp qitim müzakirə qilish, təkşürüb tədqiq qilish və dərs içiş boyunca muhakimə qilish arqılıq muhabbət psixologiyasını aşkar tallaş dərsini rəsmi təsis qildi. Jungo Kançılıq Təşviyyəsinin profesori, doktor yetəkçisi, Beijing Sifan Təşviyyəsinin doktori Dan Shinshin, Ali Məktəb oquqçılarının psixiki tərbiyəsi xizməti bilən şüğullanğınıqı 30 yıl boğan. Muhabbət psixikisi dərsi təsis qılğınıqı 10 yılıqı yıqın boğan bulub, onun qarışıca barğan seri köpləgən Ali Məktəblərinin Ali Məktəb oquqçılarının yesiyyət ehtiyacıqı köngül bölüşü intan yaxşı iş. Şunaqla, Ali Məktəb oquqçılarının psixik altıqı maskildiğən real tallaşkən. Jungo yaşlar məktəb taratqularının təkşürüşdən məlum buluşca, muhabbət dərsigə qatnaşqan ziyarət qılınqıcılarının 90%-dən köpərəki muhabbət dərsini paydalıq dəb qaraydıkən. Bunun içində 24.182% ziyarət qılınqıcı intayın paydalıq dəb qaraydıkən. 34.118% ziyarət qılınqıcı bir qədər paydalıq dəb qaraydıkən. 34% ziyarət qılınqıcı adətikçi paydalıq dəb qaraydıkən. Bu oxuş mövsümüdə Tianjin daşösüdəki Funyan məktəbinin muhabbət psixologiyasidəki dərs talışış cinqidi qalbi qılıb, dərsgə qatnaşqan 150 nəfər tələylik adamdan biri bulub qaldı. Ali məktəbə kirgəndən kin, əzəldən muhabbətləş baxmağan o, könlüdəki qız bilən uçuruşub qaldı. Dərsliknin yardımıdə muhabbət qarışını mükəmməlləşdirib, keyinki muhabbət üçün yaxşı tayyarlıq qilish onun dərs arzusu bulub qaldı. Dərs başlaşdan burun Funyan muhabbətləşiş degan muhabbətləşiş bək murakkab hüqum yox deb his qılardı. Bir nəsə saatlik dərsdən kin, muhabbətni ilmi düşünüş, rəştə və yıqın münasibət, muhabbətki qanqıraş, muhabbətlişdən burunqi psixikilik təyərlik qatarlıq, qaratmalıqı iqi məzmullar uni çin könlüdün bu dərsgə yoxur numur alğızdı. O, muhabbət dərsidə yetküzüldüğən məzmullarının muhabbətnin özdün halkıb kətkəlikini, teximi köp boğını qanda qılıb özünü teximi yaxşı biliş, kayfiyyatni boshqarishni o'rganish, shundaqla qanday qilib kishilik aloqani texim yaxshi qanot yedirish kerakligini bayqadi. U yaqinda ko'nglidagi qizni bir maydon musiqa kechaligini ko'rishga taklif qildi. Bu bir maydon ko'ngli uchrashish bo'ldi. Birdan bir absonlarligi ikki tarafning fikr almashtirish vaqti sal qisqa bo'lib qoldi. Funyan mundoq dedi. Darsda muallim sirdish bosqichida qarshi taraf bilan ko'proq fikr almashtirib, qarshi tarafning haqiqiy o'yini tushunish kerakligini aytgan edi. Lekin o'qitim musiqa kechaligini ko'rib bo'lgandan keyin u maktabga qaytib faoliyatga qatnashish uchun aldirab ketib qoldi. Funyan bunundan keyin ikki odamning texmi ko'p fikr almashtirishni umid qildiganligini bildirdi. Sunifeyning oliy maktabga kirishdan ilgari yaqin munosabatga bo'lgan tunishi cho'lponlar rollagan televiziya teatri ajbi rasmli kitoblardan kelgan edi. Oliy maktabning 2-yil qida Sunifey tunchi qitim muhabbatlashgan. U chaqda muhabbatlashishning nima ekanligini butunlay bilmaydigan bo'lib, hamisha xuddi televiziya teatridagiga o'xshash o'lgidek yaxshi ko'rish kerak deb o'ylaydi. U mundoq dedi. Aynı vaqtda men oğul dostumğa bäk çaplışıp alatdım. Onun üstige özümge işenmeytdim. Daim oğul dostumnıñ meni yaxşı körmäsligiden änsiräytdim. Ucaqlarda bäkli aşırıp etätdim. Özümdimi bizarlıq his qılatdım. Şikeylän daim her xil kiçik işlar sebäbidimi uruşıp qalatdıq. Sunifey özünün sezgür, gumanxor, bexatalik tuyğusunun kemlikini his qılgandan keyin, muhabbet dersida muallim sözläp bergän her xil hissiyat rishtisini esige ilip, özünün ahvalığı mas kelgandan keyin, özünün täşvişlenish zediyeti tipidiki rishti ekenligini bayqadı. Şunu bilen o dersxanda ügengen nal qilish tedbirlerini eslap ötüplü qamay, yana nurgun munasiyatlik ilmi maqallarına tekşürüp, özünün xatırcamsızlık tuyğusunun qaynımdan qutulduruşqa urundi. O mundaq dedi. Men azraq aldıraş bulup, muyum noxtını ögünüşkü ötküdüm. Şundaqla özümge işeş turguzup, yetersizlikimni, şik tarafının zediyeti ve toqınışını qubul qilishimge yardan berdim. İdraki təhlil qiliş ve royalatı tanşaş arqılıq Sunifey bara-bara teximi azadı boğan muhabbet usulunu tapdi. Tönşinşin munullarını bildirdi. Ali mektepte muhabbet dersi tesis qilishdiki maqsad ilgar öylünüş, muhabbet qarşı ve hissiyat qimmat qarşını sözləş. Təfsili qilib aytqanda, ali mektep oquvçılarının rasiyalğan hissiyatını pariqlandırışıgı yardan beriş. O muhabbet gerçi şahsi hissiyatqı təvə, xaslıqı igi bosumu, likin dəvir, ijtimai, iqtisadi tərəqiyyat qatarlıqla biləmiz iş münasibətlik. Tönşinşinin qarışca, dərs arqılıq oquvçılarının muhabbet qarşı durus buluş aldıngı şartı astıda muhabbet geriştirgülü buladıkken. Uzaq müddetlik güzel muhabbetini davamlaştırış üçün qoş yönlüşlük intilişke, ortaq üsp etilişke, öz aldığı münavar buluşka, bir-birini muhabbetke eriştirişke toğır keludu. Muhabbette texim yaxşı özünü uçurtup, bir-birinin hayatını texim güzel kılışkı toğır keludu. Emli mezmuni ve özara təsir körüstü şekli ziyaretini qubul kılgan Ali Mektep okuvçılarının karşı ilişiği erişdi. Çünkü yaşlar mektep taratqılarının təkşürüştün məlum buluşça, 80% ziyaret kılınguçi muhabbet dersinin nait razı kəlgini bildirgen. Bunun işi de 21.175% en tayin razı bolgan. 28.103% bir qadar razı bolgan. 33.148% asasi cihetten razı bolgan. 57.158% ziyaret kılınguçi muhabbet dersi adamlı muhabbet ve yakın münasiyetini texim yaxşı tonduşku ündeydu dəb qarğan. 46.136% ziyaret kılınguçi dərsxanı müzakirisi özara təsir görüstüş kəpiyyatı yaxşı dəb qarğan. 45.106% ziyaret kılınguçi dərs məzmuni dəvr bilən tən ilgirləb, növətki oxucularının ehtiyacı bir qədər maskilidu dəb qarğan. 36.6% ziyaret kılınguçi muhabbet dərsi də əmeliyyət və əmeli hissiyyat məsəsini tənşəşkə əhmiyyət berudu dəb qarğan. Funyanın muhabbet dersindeki namsız kayğazga gangraşların yeziş baskıcı çoğunkur esedik kaldı. Sabahdaşla beşini tüven silip bir haza yazgan denken, muallim kayğazlarını yığıp, keyingi saatlik derste bazı ortak meselelerini tallap cevap verdi. Muallim yeni bir qitim aylanma dersxan tesis kılıp, okuvçılarını özü kızıqıdıgan temiga asasen erkin komanda teşkillab, muhabbetleşiyotqan her xil meseleler üstüde izdiniş. Cevap veriş imkaniyeti gibi kaldı. Tencindeki bir Ali Mektepki Lizi Xan'ın esedik ilişçe, muhabbet psikisi dersi de sapa kengayçı dersi babılıp, muallim savaqdaşlarga her 10 neçe adamını bir grupuğu bölüp, her bir adamın ismidin bir xatını tipik çıkıp, bir muhabbet şiiri tüzüşne. Andın grupudaki hem adam jippilen bir tal moy kalemini tartıp, bu şiirin yezişne itkan. Bu jariyanda köpçilik özünü tonuşturuşku toğır keludu. Bunun başkana özara pikir almaştırıp, maslaşıp, bir nişanı ortak tamamlaşku toğır keludu. Bu arqılıq hem özün işbadlaş iktidarını çeniqtürgülü, hem maslaşış pikir almaştırış iktidarını çeniqtürgülü boludu. Sunifeyga atanızın hissiyat keçirmişi çoğunkur təsir kaldırdı. Eğer bu qitimki tapşırıq boğmağan bolsa, Sunifey atanısı bilen muhabbet sərgüzəşçisi toğırsa da mängi paranlaşmağan boladı. Bu qitimki pikir almaştırışdın ki, Sunifey atanızın mu yaşlıq çağları boğallıqını, muhabbetinin adi daim uçuraydıgan insanların güzel hissiyat işkallikini, onun korkunuşluq kəlkündəb karımız mı boludığalıqını baykıdı. Onun üstüge, şunundan keyin men ular bilen hissiyat keçirmişim toğırsada paranlaşını teximi xalaydıgan buldum. İlgiri, bulanı atanam bilen hiç kandak münasiyeti yok işte kez kılattım. Lekin atanam bilen köprek paranlaşsam, ulamanın aklını tekliflerini berip, muhabbetini teximi yaxşı tonuşumgu yardan berdikken. Ziyaretini kubul kılgan Ali Mektep okuvçileri muhabbet dersi yaşlanın ihtiyacı teximi yakınlaştı deyip karadı. Çünkü yaşlar mektep taratkılarının tekşürüştünün alın buluşca, 74.91% ziyaret kılınguçi Ali Mektepler muhabbet dersi tesis kılış gerek deyip karagan. 8.76% ziyaret kılınguçi kerek emez deyip karagan. Yine 16.33% ziyaret kılınguçi oylap bakmağalıqını bildirgen. Lizi Xan'ın karışca, Ali Mektep okuvçileri yaşlıq baharıdaki hamakat yaşlı bulup, hissiyat ve yakın münasetki bulgan tunişi kemçil. Bazda, bazı işler sebebinin kölengegi çüşüp gelişi. реаллықны иніқ көрелмейдіған, яки мәсіліні әл қылалмайдыған болып келеші мүмкін. Муаббет дәрсі, али мектеп оқучыларының бұл мәзгілді дұш келген ғанғырашыларға текімі ақыланы, объектив муамілі қылышыға ярдан берді екен. Фуниен мұндақты дей. Менің муаббет дәрсідікі әң чоң асылатым, муаббет қаршым текімі пішпейтілді. Muhabbetli şotkan işki adam bir-birinin müstakillikini ve mükemmellikini saklışı gerek. Başkalarını süyüş için aldı bilen özünü süyüş gerek. Özünü süyüş hemenin başlanışı. Fakat aldı bilen özünü süyüşünü ügengendiler andın başkalarını yetekim yakışı sövgülü buludu. Lekin Anhui'deki bir Ali Mektep'nin aspirantlık birinci yıllıkıda okuvatkan Can Yu, özünün toluk kurusu okuğan muhabbet dersi de nezriyegi bekrek ehmiyet verdi kalıqını. Turmuşlaşkan menzir bilen birleştirişin kemçilişkelikini yes kıldı. Muallim sözlügen haqiqi misallar naayta az bulup, asasi jahatdan kino, hikayelarning bo'laklariga birlashtirib tahlil qilingan. Haqiqi muhabbat bilan yana bir halqa kamkam. U darslardagi kitobdagini shu payta o'qib berishni azaytishni, nazariyani turmishlashgan ko'rinishlarga ko'proq birlashtirishni umid qildi. Masalan, qiz do'sti xafa bo'lib qas bazlash kerakmi yo'q? Qandoq nasihat qilish kerak? O'zini yaxshi ko'rmaydigan odamga ko'ngil izhor qilib qas qandoq bir taraf qilish kerak? Bak tez yaxshi ta'siratga duch kelganda munosabatni davomliq taraqqiy qildirish kerakmi yo'q deganga qanday hukm qilish kerak degandek savollar tahlil qilingan bo'lsa intan yaxshi bo'ladi. Tanishishim tunishtirib mundaq dedi. Muhabbat psixikasi darsligining umumiy o'rinlashtirilishi va nazriyaviy bilimga ham o'quvchilarning doim ko'riladigan hissiyat qiyinchiligiga qaratilgan mazmunlarga ehtiyojli. Masalan, nazriya bilimlari aktiv o'ylanish muhabbat qarishi Muhabbet nazariyesi, mesela Settenberg'in muhabbet üçbulun nazariyesi, çoğunlar rişte nazariyesi, toqqızlı xarakter nazariyesi qatarlıqlarga çetiludu. Oquvçılarda daim körüldüğün yesiyat qiyinçiligiga qarta muhabbet yoluqqanda qandaq ispatisi buludu. Rast yalgan muhabbetni qandaq pariqlandirish kerek qatarlıq mazmunlarını tesis qilish kerek. Jungo yaşlar mektep taratqularının tekşürüştün məlum buluşca 16.174% ziyarat qılınguchi mektepnin muhabbet dersidin anc razı emeslikini yaki qatdi razı emeslikini bildirgen. 28.191% ziyarat qılınguchi dəris məzmunada bir tərəflimlik bar dəb qarğan. Məsələn, cenis pərqi qatarlıqlarını təkidlegen. 24.174% ziyarat qılınguchi dəris qanda muzakir qilish, özara türkü buluş yeterlik emes dəb qarğan. 24.5% ziyaretin kubul kaguchi ders mezmuni nazariyaga moyil bulup, örnek qilish asan emas deb qaragan. 34.32% ziyaret qilinguchi ders ornining az ekanligini, asan tanlig'ili bo'lmaydiganligini bildirgan. 24.109% ziyaret qilinguchi ders o'tadigan o'qituvchining kasbiy darajasi yetarli emas. Muhabbatlashish psixikasi yaqin munosabatni ilmiy tadqiq qilish kamchil deb qaragan. Muhabbet dersi bo'lgan ümitni tilg'alganda 67.127% ziyaret qilinguchi ders o'tadigan o'qituvchining hissiyat psixikasi tadqiqoti jihatida bir qadar yuqori kasbiy darajasi bo'lishini umid qiladiganligini bildirgan. 52.129% ziyaret qilinguchi davr bilan teng ilgirlab navbatdagi oliy maktab o'quvchilarining hissiyat jihatiga g'angrab qilishini hal qilishni umid qilgan. 45.101% ziyaret qilinguchi darsxonada o'quvchilarni savol so'rash va muzokara qilishga rag'batlantirishni umid qilgan va hokazolar. Buningdan ilgari ba'zi oliy maktablarning muhabbat darsida dars o'tadigan o'qituvchilarning ko'z qarshi kona, an'anaviy o'ylanish, muhabbat to'g'ri qarshi ta'kidlanganligi uchun talash tortish qo'zg'agan. Bu xil ahvolga qarata jangyu dars o'tadigan o'qituvchining o'quvchilarga yaqinlashishini Dərsxanda oxucularının oxşuş bulmağın ihtiyacıqa asasən tənsiz ilib verişini, məsələn, birinci saatlik dərsdə sual qayğızı tarqıtıb, təkşürüş ilib verib, təkşürüş nəticisi asasən oxucularının diqqət noxtısını düşünüşünü, həm də qaratmalıq boğan alda oxuş ilib verişini ümit qaldı. Lişən şu Ali Məktəblə ara boğul dərslədə pahal əmkarlışıb, Məktəblə ara almaşdırış və dərs muhakimisi ilgir sürüşünü ümit qaldı. Dönüşünşin bunalarını bildirdi. Muhabbet dərsini altın dərs ya ki su dərs qılıb ötüş, Muhimi yanalı sağlam öylünüş, muhabbet karşını, ultaş, muhabbet nazarisini asas kılış. Ders ötüdüğün okutukçıla mihriban mesuliyetçen buluş. Şunakla bir kadar yukur kespi sapağı egi buluş, hem de okutukçıla bilen billa öz bitiliş ceryandaki meselelerge yüzülünüş gerek. Onun karışıca muhabbet dersini kıymetki egi kılış için üç özgürüş kütoğur geldiken. Birincisi, okutukçının noktasının okutukçılarının noktası ve ötüş. Oquvçilarni markaz qilish, oquvçilarning o'ylaganlarini bu darsdan chiqish nuqtasi qilish. Ikkinchisi, ustozlarning royalitidan oquvçilarning royaltigacha barobar o'rtaq tarpa qilib, hissiyat va o'spitilish, muhabbat to'g'risidagi temalarni hamkorlashib muhokama qilish kerak. O'qituvchining yetaklashi va egilishi intayin muhim. Masalan, oliy maktab o'quvchilarining sog'lom o'spitilishni chiqish nuqtasi qilishni tashabbus qilish kerak. Uchinchisi, O'qituvchilarning shaxsiy tajribasidan yoshlarning yakki ta'siratiga o'zgirib, oliy maktab o'quvchilarining o'spitilishiga yordam berib, texnik yaxshi o'ziga aylanishi kerak.
1: Thank you.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldıda dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texnik sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine, vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik, əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Мен иммунитет системеси. Ухлымай таңат кузы сәбәплек, якындан буян лимфа хуҗайрыларым ва кисәллеккә каршы торгычы хуҗайрыларым бәхле аҗизлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганча бузгынчылык кылып атыды.
2: Мен бөрәк. Ухлымай таң аткызу үтү сәбәплек, зәр тазалаш хезмәтем катты калайм калышып кетти. Zərlik madılar yığılıp qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
1: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tan atquzur səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
3: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
4: Mən mu bir tamçı su?
3: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
4: Mən pakız su ambarıdan geldim.
3: Güllükdə güllərini soğurman.
4: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib kettim.
3: Мен чоң дарияларга куйылып, бипаян этизларны сугардым.
4: Баскын су дарияга куйып берилди. Мен сисип кеткен кап-кара сыяк окшоп калдым.
0: Су байлыгыны кадырлайлы. Һәр бир тамчы су өз орнын тапсын.

bergen bahası nahaytı naçar idi. Bu sayahat kooperatifi təşviqatı da öz namini Beijing Tınglü dəb qısqartıp işlətkən. Bıraq Beijing Tınglü digən nam Beijing Tıngfei sayahat kooperatifinin qısqartılğan namı bolğanlığı üçün istimalcıların köpüncisi ikisini arlaşdırıp qoyğan. Şu səbəbdən Beijing Tıngfei sayahat kooperatifinin soğudisi və namıqa təsir etkən idi. Şunun bilən Wang Changming bu iş səbəbidin xalq sot məhkəmisi gidava qılıp, Tınfei Xalqara Sayahat Kooperatifidin təşviqatda Beijing Tınglü digən xətni işlətişini toxtutuş. Beijing Tınfei Sayahat Kooperatifidin aşkar keçirim soraş, həm də ziyanlı tövləşini tələb qıldı. Xalq Sot Məkkimisi Wang Changming'nin iltimasını qollamdı. Bu dilo misali nam hüquqiga ziyan yetküzüşkə alaqadar qanunni tədbiqlaş məsələsigi çetilidu. Nam, qanuni igilər və alayda təbii igilər qrupisi qatarlıq subyektlər, Həqtəli paliyyəti bilən şoğullanqanda işiltidigən yezik, bəlgidur. O, özünü müayyənləşdürüş və özüki vəkillik qiliş, həm də başqa şəxs və təşkilatın pərqləndürüş üçün işletilidu. İctimai paliyyətki qatnışışının aldınqı şərti və asasi hesablanıdu. Nam hüquqi, qanuni igilər, qanuni igi əməz təşkilatlar öz namını qanun boyunca bəlgiləş, işletiş, özgərtiş, ötünüb veriş ya ki, başqalarının işletişigə icazət veriş, həm də ərqandaq təşkilat ya ki, şəxsinin arılışış, uğurluqca işletiviliş, suyu istimal qılış qatarlı qüsullar bələn hüquqa çıxılışının aldını iliş hüququnu körstüdü. Nam hüququnun məzmunu tövənliki bir qanç tərəbini öz işçi qalıdı. Birinci, namını bəlgiləş hüquqi. Arılışıp getişinin aldını iliş üçün bəlgilengen nam başqa namlar bələn oxşaş bolsa ya ki, oxşab kəsib olmaydı. İkinci, namını işiltiş hüquqi. Nam hüquqi subyektinin öz namını müstəqil işiltiş hüququ boludu. Başqalarının arılışı ya ki, qanunsuz işiltişi məni qılınıdı. Nam hüquqiga ziyan yetküzüş qılmışıqı qarda, hüquqtar ziyan tölümü berişini tələb qılsı boludu. Üçinci, namını özgərtiş hüquqi. Nam hüquqi subyekti namını qanun boyunca özgərtiş hüquqiga igə. Törtinci, namını ötünüb beriş hüquqi. Nam hüquqi subyekti öz namını özünün ticareti ya ki ticaretinin bir qismi bilən qoşub başqalarına həqliq ya ki həqsiz ötünüb berişki hüquqluq. Nam hüququni ötünüb beriş, toluq ötünüb beriş və qismən ötünüb beriş dəb ayrılıdı. Bəşinci, başqalarının işletişigə icazət beriş. Başqalarının karxana namını işletişigə icazət berişmü nam hüququni yürgüzüşünün mühim usulu bulub, adətdə toxtam tüzü şəkli arqılıq hüquq berilidu. Bu dilo misalı da Tınfei Xalqara Sayahat Kooperatifi, Beijing Tınfei Sayahat Kooperatifidin icazət almay turub, təşviqat cariyana da Beijing Tınglüyü digən xətni öz məylicə işiltib, istimalcılarına bu iki kooperatifini arlaşdırıb etişini kəltürüb çıxarğan. Beijing Tınfei Sayahat Kooperatifinin qanunluq hüquq mənbətigə ziyan yetküzgən. Tınfei Xalqara Sayahat Kooperatifi bilən Beijing Tınfei Sayahat Kooperatifi oxşaş bir kəsibdiki rəqabətçi. Beijing Tınfei Sayahat Kooperatifinin karxanı namı və qısqıcı atılışının bir qədər danlıq şikəlikini eniq bilib durubmu, öz məylici işletib, başqalarının danqı arqılıq özünü təşviq qılış, kinayetiş məqsidigə yetməkçi bolğan. Bu qılmış natoğra rəqabət qılmışıqı təbə. Wang Changming'nin Tınfei Xalqara Sayahat Kooperatifidin təşviqatı da Beijing Tınglüyü digən xətni işiltişini dərhal toxtutuş. Beijing Tınfei Sayahat Kooperatifidin aşkar keçirim soraş, həm də ziyan tövləşini tələb qılışı əqilgi muvabıq. Xalq Sot Məhkəmisi qollışı kərək. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1013-cü maddəsi də mundaq deyilgən. Qanuni igilər, qanuni igi əməz təşkilatlar nam hüququq igə. Namını qanun boyunca bəlgiləş, işletiş, özgərtiş, ötünüb beriş, ya ki başqalarının işiltişigə icazət berişkə hüquqluq. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1014-cü maddəsi də mundaq deyilgən. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin arılışış, uğurluqca işletiviliş, suyu istimal qılış qatarlı usullar bilən başqalarının isim-familiyə, hüquqi ya ki nam hüquqiga ziyan selişiga yol qoyulmaydı.

0: 17 sekundla dekan işlemçilerinin 2 milyon 670 min yuandan artık iş hakkı kapalet pulu saklap gelindi. Döğende muhbirimiz Pezilet Arslan bu vakti sözler verirdi.
1: Oyette sekundla dekan işlemçilerinin 2 milyon 670 min yuandan artık iş hakkı kapalet pulu saklap gelindi. Yakında Ürümçi şehri Tianjin Rayonlu Xalq Təftiş Məhkəməsinin ammavi mənfəət davası təftişliyi tarmığı dehqan işləmçilərinin iş haqqı kapalet pulu ammavi mənfəət davasını nəzarət qılış modulığa təyinib, Təvəlik rayonundakı qurulvatqan türlərinin dehqan işləmçilərinin iş haqqı kapalet pulunu tapşırış əhvalığı qarda hərəkətcan tasqıb təşkirişini qanat yaydırdı. Dekan işlemçilerinin iş haqqı kapalet pulu dekan işlemçilerinin emgek haqqı hukuk mənfəətini qoğdaşdiki ən axırqı müdafiye sebi. Rəqəmli küş qoşuşunun türkisi de bugünkü kündə Tianjin Rayonluq Təftiş Məhkəməsi ayrım deyilolarda iştin keyin qutquzu velişdin, türdaş deyilolarda iştin burun aldın elişqa, halqışını işqa aşırıb, nazarət qılış süpət önümünü umumyüzlük östürdü. 2025-ci yili 8-ci ayda bu məhkəmə Təvəlik rayonundakı məlum qurulvatqan türdə bəlgilimi boyca deqqan işləmçilərinin iş haqqı kapalet pulu təsqilməqallıqı inkas qılınğan bir yüküşçünü tapşırvaldı. Alaqadar bəlgilimi boyca karxana iş başlaşdın ilgiri çoxum məxsus hesabatqa toluq somuluq məxsus məbləğini aldın qoyuşu kerek idi. Navada xocayın keçib getiş, quruluşunun axırı çıxmaslıq əhvalları körülsə, bu pul deqan işləmçilərinin nesi qalğan iş haqqını töləb turuşqa işlətilidu. Bu kapalet puluğa qarta eniq tüzüm ölçümü bar bolub, məxsus tarmaq nazarat qılıb başqurudu. Amma asan bayqıqılıb olmaydıqan nazarat qılış başquruş körünməs rayonu asandaki karxallarga paydınış pürsti yartıb bərdi. İlgiri bu türdeki yipuşçini təşürüb eniqlaş, xayb xatar bilen yügürüş musabıqısı qılgandak bir meydan vaqt ötkiliğe hücum qiliş jeni idi. Təvəlik rayondaki netçi 10 kurulvatqan türde iş başlaşını təsdiqletiş, pul tapşırışını enge aldırış, oxşumağan tarmaqlarga təsdiqilinğan bolğaşqa, bir türünün deqqan işlemçilerinin iş haqqı kapalet pulunu tapşırış əhvalını təşürüb eniqlaş üçün təftiş əməldarları həmişə qədəm qoşulğan qələmgə tayınıb, quruluş oralarına qatırab, karxallarını izdəb, hesabat dəftərlərini axtırıb körsümü, əqiqi əhvalini toğra iqiliyəlişi natayın idi. Tigi təhdini təltüks eniqluğuca xəyb xətər paketqa aylınıb, ziyandan saxlanış təski toxtaytdı. Bu qıtım bu məhkəmə çoğun sallıq məlumatlarını nazarət qılış modulğa tayınıb, qanun boyca turalğu və şəhər yezi quruluşu, Adem küçü baylıqı və ictimai kapalı tarmaqlardan toluq kəsbi sallıq məlumatlarını aldırıb, 238 tür təşürüb təsdiqlaş hesabat dəbdiri, 185 kapalı pulu tapşırış xatırısını nazarat qılış modulığa kırgüzüb, sallıq məlumatlarını biriktirib, uçuraşdırıb, seliştirib, 17 sekundla məsəlini tepib çıxdı. İş başlaş icazıda erişkən 11 türünün tapşırış sistemisi de ünümlük əngi elinğalı xatırısı yox bulub, deqqan işlemçilerinin iş haqqı kapalet polini qanun boyunca tapşırmaslı xətri mevcut idi. Yipçi deyil o bekitiş paketiğe tən əməz. Normalsızlık qanunlu xilaplıq qiliş yekunuya texmo tən əməz. Bu 11 türünün həqiqi əhvalının zadı qandaq işgəlikini çoxun puxta dəlil ispatlar arqılıq ispatlaş kerek. Təptiş əməldarları yipçi tizimlikini elib, Hər qaysi tör nəx meydanlarına berib, bir-birləb təşürüb eniqlidi. Bir qısım karxanı məsulları maliyyə xadımlarının komandorubqığa çıxıb getkəlliki, materiallarının arxıbqa selinib getkəllikini səbəb qılıb, məsuliyyətdən qaçdı. Yəni bir qısım karxanı məsulları eniqsiz ispatının köpəytilgən nusxısını çıxırıb, kapalet pulunu tapşırıb olğallıqını etdi. Bu məhkəmə sallıq məlumat arqılıq yol başlaş, dəlil ispat arqılıq deyil obyektiş, məxsus hesabat oborotunu aldırış, pul muamilə aparatlarının kipillik xətini əngi eliş uçurlarını seliştiriş, türünün əməli iş başlaş sürətini seliştiriş, tür-mütür təşürüş, bir-mü-bir pərxləndirişdə çın turdi. Əhval oylığandan mı mürəkkəb bulub, qısman türlərdə sallıq məlumatlarının yenilinişi mas qədəmli olmasılıq. Tapşırış ispatı hasıl bolğan bolsumu əngi aldırış sistemisi bilən mas qədəmli olmasılıq qatarlıq səbəblər tüpəylidin, Sisteminin hata hüküm kılışı kilip çıkan idi. Bir hafta çoğunkır keziş, inçki təşürüş arqılıq ahırda 5 kuruluş karxanısı da kapalat pulunu kanun boyunca toluq tapışırmaslıq. Belgilimiye uygun bolğan ünümlük kepirlik xeti bijirmeslikte kanunğı xılap kılmış barlıqı inıqlandı. Dəlil ispat yepi xalqısı şəkillengendin kiyin Tianşan rayonluq təptiş məhkimisi alaqadar tarmaqlar bilen birleşip kengişiş yığını içip tüzütüşke həydəkçilik kıldı. 15 kündüla 5 karxananın həmisi tüzütüşünü tamamladı. Dekan işlemçilerine 2 milyon 670 min yuandan artıq şəqi kapalat poli məxsus hesabatka toluq tapışırılıb, bütün cəriyallıq yepi xalqılıq başquruşqa kırgızıldı. Bu basquşqı kəlgəndimu dilo beceriş texi ahırlaşmıqan idi. Diloda aşkarlanğan tarmaqlarının sallıq məlumat tosqi, nazarat qilish başquruş küçüri masqadamda bolmaslıq qatarlıq ortaq məsillagi qarta, Tianşan rayonluq təptiş məhkimisi alaqadar tarmaqlar bilən sallıq məlumatlardan qərəllik həm bəhirliniş, yipuçini qaytma inkas qilish mexanizmi ornitib, kurulubatqan türlədə kapalat puli tapşuruluş əhvalıqı qarta ərkətcan tasqab təşürüşünü qanat yaydırıb, yoşurun xəyib xətərdin dəl vaxtıda aldın signal beriş, bir tərəb qilişini işqa aşurub, hər bir əmgəkçini işliyənlər həqqalalaydıqan buluş, iş həqqidin qəm qılmaydıqan buluş imkaniyidigə iqi qıldı.

Hörmətlik radio anıqıcıla, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühəriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan. Məsul mühəriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Özəncan. Əmdiqdənlə, stansımızın başqı proqramlarda bolsun.

0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. O tri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
1: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
2: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirileyli.
3: Әмі әрзейді. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kanç qiyin bolsa mı, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əməlge aşırışımız kerek.
2: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün, әмі әрзейді.

stansımız xəbiri. Baş uji Xi Jinping munularını təkidlədi. Qızıl baylıq partiyamızın cəbalıq həm şallıq kürəş

Hörmətlik radio anlıqçılar, Özgürişcan xalqara mühitda taratqılar uçur tarqıtış yolu bulublu qalmay, teximi mühimi tərəqiyyatını ilgiri sürüdüğən qoral, xtisadi pürsət yaratıdığan katalizator. Yıqında Beijing'de ötküzülgən 7-ci növətlik Cungo-Afrika taratqılar həmkarlıq münbirinin iciliş mürasimi də Afrika İhtipaqının Cungo'du turuşluq vəkili Bağ söz qılıb, Afrika Cungo taratqıları birlikte tirişib, şiktirəb həmrahlıq münasibətinin üzüb yetilişigə guvah buluş bilən billə, tərəqiyyatını ilgiri sürüdüğən, düşünüşünü çoğunqırlaşdırdıqan, tinişliqini müstəhkəmləydiğən yardımcı küşkə ayınışı kerek, dedi. Bu növətlik münbərdə tərəqiyyat yeni pürüstüdən həm bəhirinib, ünsin yeni kəlgüsünü birlikte yaratış başlayımı qalındı. Cungo və 45 Afrika dövlətindən gələn təxminən 400 vəkil məzmunda yenilik yaradıb, adimiyyət həmkarlığına küş qoşuş, texnikada həmkarlaşıb, kəsibdə tən payda ilişqə küş qoşuş, ünsin mülazimətə arqılıq, ixtisad soğudunu ravajlandırış, radio televiziya ünsin sahəsəliki AI-ni yuğurub qolunuş əmliyyəti qatarlıq yadroluq qaralımlarını çörüləb, söhbətləşdi və fikir almaşdırdı. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın muavin baş katibi, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın baş katibinin Afrika meselesi boyunca alaydı meselesi İza Kanva videoluk söz kılıp mundaq dedi. Cungo Afrika Hemkarlık Münbiri Ramkısı'da taratqılar alaqısını çoğunqırlaştırış, sırtkilerinin hakiki Afrika'yı bolğan tonuşunu küçəytişdə mühim əhmiyyətki iye. Afrika radio televiziya aparati cungoluk kesiptaşlar bilen kol tutuşup ilgirlep, akbarat mezmonini almaştırıpla kalmay, yana bayan kılış ilgilik hukukunu küçeytip, Afrika'nın terakiyat evzellikini namayan kılıp, Afrika iştipakının 2063. yıllı karalmasını işe aşırışkı türütkü buluşu kerek. Bu yıl del Cungo-Afrika diplomatik münasuvat ornatkallıkının 70 yıllıqı. Şundaqla, Cungo-Afrika adimiyet almaştırış yeli. Münbər məzgildə 7-ci növətlik Cungo-Afrika taratqılar həmkarlıq münbiri orta xitabnamisi və Cungo-Afrika radio-televiziya ünsin həmkarlıqının 80 türlük nəticisi rəsmi elan qılınıb, Cungo-Afrika adimiyet almaştırış yılığa mol məzmun və hayati küş ata qaldı. Cungo 2024-cü yili Cungo-Afrika həmkarlıq münbiri Beijing başlıqları yığında Cungo-Afrika radio televiziya

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə Başucu Şi Jinpingin 2021 yılın 1. ayının 22. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi İntizam Təşviriş Komitetinin 5. umumi yığında qılğan Çiriklik qarşı kürəşkə aldı bilən siyasi cəhətin qaraş gerək namlıq sözdün üzündə anladımız.

Партия Merkezi Komiteti tarqatqan uqturuşda bu qetimki ügünüş tərbiyə xizmetige inniq tələb qoyuldi. Umumən etqanda, tarix ügünüb qaydını biliş, tarix ügünüb şençini aşuruş, tarix ügünüb əxlaqını uluqlaş, tarix ügünüb əmliyyət körsütçini işqa aşurub, bütün partiyadiki yoldaşlarını, partiya tarixini ügünüş, ideyəni özləşdürüş, əməli işqiliş, yeni vəziyyət yartış cəhətini tərbiyələş və yetəkləş gerək. Birinci, ideyənin uluq gücünü yanımı yesqilib, partiyanın icadi nəzriyəsi arqılıq, bütün partiyanı qorallandırış siyasi anlıqlıqını küçə etiş gerək. İdiyə küç deməkdir. Bir millət dəvrinin aldıdı mağı məndəydikən, nəzriyəvi təpəkkür və ideyəvi yetəkçilikdən bir dəmi ayrılıb qalısı olmaydı. Yıqınqı zamanda Jongo ən xətərlik pəyitki duş gəlgəndə, Jongo komünistləri Markizm-Leninizmni tapdı. Həm də Markizm-Leninizmni Jongo'nun əmiliyyətiki birləşdürüşdə çıngdırıb. Jongho milleti nəçə min yılla davamıdı yaratqan uluq mədənilikni Markizm həqiqətinin küçə arqılıq callandırıb, Jongho mədənilikinin qudrətlik mənivi küçünü qaytı urğutdı. Əməliyyət şunu ispatlıdı ki, Markizm biznin dünyanı biliş, qanuniyyətini igiləş, həqiqətki intiliş, dünyanı özgərtişdiki qudrətlik ideyəvi qoralımız. Partiyimiz və dövlətimiz başdın axırı əməl qılış şərt bolğan yetəkçi ideyə. Nəzriyənin hayati küçü yanılıq yartışda. Markizm Jongonu çonqur özgərtdi. Jongomu Markizmni zor dərəcədə beyitdi. 100 yıldan boyan partiyimiz ideyada azad buluş bilən həqiqətni əməliyyətin izdəşinin birliki ruh niyitildirib, asasını puxtulaş bilən toğırlarını saxlap, yenilik yartışının birliki de çıngdırıb, Markizmda üzlüksüz yeni mənzil içib, Mao Zedong ideyəsi, Deng Xiaoping nəzriyəsi, üçkü vəkillik qilish mühim ideyəsi, ilmi tərəqiyyat qarışını vücudu kəltürüb, yeni dəvir jongoça sosializm ideyəsini vücudu kəltürüb, partiya və xalq işlərinin tərəqiyyatını ilmi nəzriyə yetəkçiliki iqi qıldı. Partiyamızın tarixi, Markizmni jongoçılaşdırışını üzlüksüz alğı sılcıtqan tarix. Nəzriyədə yenilik yaratışını üzlüksüz alğı sılcıtqan, üzlüksüz nəzriyə yaratqan tarix. Bütün partiyadikiləni partiyanın acayip musabısıdın Markizmnin qanda qılıb jongonu çonqoru özgərtkəldik ki, dünyanı çonqor özgərtkəlikini bilib, Markizmnin əqiqət küçü və əməliyyət küçünü hiss qılıb, jongoçılaşqan Markizmnin həm tomurdaş, həm dəvr bilən tən ilgirləydiğən nəzriyəvi xısıltıqı bolğan tonuşunu çonqorlaşdırıb. Bolubmu, partiya 18-ci qurultidin boyanqi partiya və dövlət işlərdə tarixi muvafiqiyyətlərini qolğa kəltürüş, tarixi özgürüşlərini hasıl qilish musabısıqı birləşdirib, partiyanın yeni dəvrdiki icadi nəzriyəsini çonqur ügünüb və özləşdirib, qətti boşaşmay, partiyanın nəzriyədə yenilik yartışdiki ən yeni nəticələri arqılıq mənini qorallandırış, əməliyyət yetəkçilik qilish və xizmətləgi türütkü buluş cəhətdən tərbiyələş və yetəkləş gerək. İkinci, tarixi tərəqiyyatının qanuniyyəti və umumi yüzünüşünü yanımı igiləb, partiya və dövlət işlərinin tərəqiyyatı da tarixi təşəbbüskarlıqını başdan axır igiləş gerək. Tarixi tərəqiyyatının özüge xas qanuniyyəti var. Lekin, Adem onun da pütülləy pasıb orunda durmaydı. Tarixi tərəqiyyatının qanuniyyəti və umumi yüzünüşünü igiləb, tarixi özgürüş peytini çıng tutup, vəziyyət qarab iş görüb, cəsarət bilən işləydiqallı bolsaq, teximi yaxşı alğı basalayımız. Markiz, İngiliz, sosializmnin müqərər halda kapitalizmnin ornını basıdıqalıqıdın ibarət tarixi qanuniyyətini 170 netçil burulla ilmi yusundu işbərgə. Bu,
insoniyat jamiyati taraqqiyotining orqaga yondirg'ili bo'lmaydigan umumiy yuzinishi. Lekin uning uchun uzoq tarixiy jarayonni boshdan kechirishga to'g'ri keladi. Bu jarayonda mavqeni amaliyotga qo'yib, har bir bosqichdagi umumiy yuzinishni yaxshi egallab, ko'z oldimizdagi ishlarni yaxshi qilishimiz kerak. 100 yillik kurash jarayonida partiyamiz boshdan oxir markizmning asosiy qoidalari orqali umumiy yuzinishni tahlil qilib va egallab, Jongo bilan dunyoning munosabatini to'g'ri bartaraf qilib, turli tarixiy fursatlarni mohirlik bilan ching tutib va uningdan yaxshi foydalanib keldi. Partiyamizning dunyoga kelishi dunyoning taraqqiyot yuzinishiga loyiqlashganligining natijasi. Oktyabr inqilobining g'alaba qilishi, sotsializmning gullanishi dal ayni chaqdagi dunyoning umumiy yuzinishi edi. Partiyamizmo shu dunyoviy yuzinishdan barliq kelib, davrning oldida mangdi. Yapon tajovuzchilariga qarshi urush mazgilida partiyamiz dunyo fashizmga qarshi urush umumiy yuzinishi va Jongo xalqining Yapon tajovuzchilariga qarshi turib, vatanni munqarizlikdan qutuldirishni kuchlik orzu qilish umumiy yuzinishini chiqish qilib, Yapon tajovuzchilariga qarshi milliy birlik sapning qurilishini ilgari surdi. Hamda oxirgi hisobda xalqni ittifoqlashtirib va yetaklab, Yapon tajovuzchilariga qarshi urushning ulug' g'alabasini qo'lga keltirdi. Jungho xalq jumhuriyatining qurilishi va mustahkamlanishi mo davr iqimiga loyiqlashganlikning mahsuli. Ayni chaqda sotsializm taraqqiy qilib zorayg'an Osiyo, Afrika, Latin Amerikasida milliy ozodlik harakatlari juch urib rivojlanib, Sharq shamili G'arb shamilini bezib tushadigan vaziyat shakllangan edi. Yangi Jungo dal shu Sharq shamilining ta'sirida dunyoga keldi va puttirab tura oldi. Islohot ichivitishdan iborat zo'r tadbirmo partiyamizning davr iqimini cho'nqur kuzatish asosida o'tirib qo'yilgan. Ayni chaqda dunyoda iqtisod, fan texnika tez taraqqiy qilib, davlatimiz taraqqiyotining xalqaro ilg'or saviya bilan bo'lgan farqi ko'rinarlik cho'ngayib ketgan edi. Shunga yo'ldosh Deng Shaoping, biz davrning qadimiga yetishib olmoqchimiz. Bizning islohotga yetmoqchi bo'lgan maqsadimiz shu degan edi. Partiyamiz dunyoning umumiy yuzinishiga ilmiy hukm chiqarib, partiya va davlat xizmatining markazini yotkashga bel bog'lab, islohot ichivitishining tarixiy muqaddimasini jasorat bilan ochdi. Farosatdan fursat afzal. Tarixni bilgandilar, yiroqni ko'rgili bo'ladi. Tarixni tushangandilar, yiroqqa yurgili bo'ladi. Butun partiyadagilarni Jungho millatining ulug' gulinishidan iborat strategiyalik umumlik va dunyoda 100 yildami ko'rilib boqmagan zo'r o'zgarishni ko'ngliga pukib, buyuk tarix qarishini turg'izib, tarix iqini, davr iqimi, dunyo vaziyatini kuzatish orqali o'zgarish prinsipini tahlil qilib, tarixiy qonuniyat ustida izlanib, munosib strategiya, taktikalarni o'tirib qo'yib, xizmatlarning sistemalikligi oldin ko'rarliki va ijodchiligini oshirish jihatidan tarbiyalash va yetaklash kerak. 3. Partiyaning xarakteri va asosiy maqsadiga bo'lgan to'nishni yanami cho'nqurlashtirib, markizmlik partiyaning roshan xislatini boshdan oxir saqlash kerak. Partiyamiz xalq orasidan kelgan. Xalq partiyamizning uli va jon tomiri. Xalq uchun qurilib, xalq toyinib gulinib, boshdan oxir xalq bilan bir safda turib, xalq manfaati uchun kurash qilish partiyamizning qurilish, gullanish, qudrat tepishdagi tub mavqesi va maqsadi. Partiyamizning 100 yillik tarixi, partiyaning asli maqsadi va burchini amaliyotda ko'rsatgan tarix. Partiya bilan xalq qalbdosh, hamnafas, taqdirdosh bo'lgan tarix. Buyuk inqilob mag'lub bo'lgandan keyin qurbon bo'lgan 300 mingdan ortiq inqilobchining ko'p qismi partiyamizga ergishib inqilob qilgan xalq ommasi edi.
Qızıl armiya mezgili de xalq ommisi partiya ve xalq armiyasının polat istikamı bolgan. Yapon tajavuzçılarga qarşı uruş mezgili de partiyamız ommini ken kölemde seferver kılıp, Yapon tajavuzçılarını xalq urushinin bepayan dengizge qarq kılgan. Xuayxay jinginin qalbisi puralanın kol harvısıgı taynıp kolgı kelgen. Çangcan deryasının ötüş jinginin qalbisi Puralanın kemi kolvaqlarına tayınıp kolu kelgen. Sosyalistik inqilap ve kuruluşunun muvaffaqiyatlarını xalq ommisi kol silip işlep kolu keltürgen. Islahat içi bitişten ibaret uluq tarihi tiyatrda 100 milyonluğan xalq ommisi baş rol algan. Tarix şunu toluq ispatladı ki, hakimiyet xalq demektir. Xalq hakimiyet demektir. Xalq rayının mayilliqi partiyanın hayat mamatığı taqılıdı. Partiyamız xalqının işençini qolığı keltürüp, xalqının qolışığı erişkendila, her qanda qiyinçiliqni yeñalaydı. Hämme işti qalbi qazınalaydı. Äksiçi bolganda, biz hiç işini vujudqa çıqıralmaymız, hatta xarablaşqa yüzlenimiz. Partiyamızın nizamnamesi de, Jongo Komünistik Partiyası, Jongo işçilar sınıfının avangard ətirdi. Şundaqla, Jongo xalqi və Jonghua millətinin avangard ətirdi dəb başdılı aydınlaşdırılgan. Partiya nizam namisi deyənə, partiya can dil bilən xalq üçün xizmət qilishdi çıng turudu. Hər qandaq vaqtda ammının mənpəətini birinci orunğa qoyub, ammı bilən japadımı, alavətdimi billi bulub, ən quyuq münasibətini saxlaydı o dəb iniq bəlgiləngən. Bu bizden cezmen cemiyetinin terakkiyat kanuniyetine hürmet kılıç bilen, halkının tarihi asasi gövdelik ornığı hürmet kılıçının bir dertliki de. Yüksek gayi üçün küreş kılıç bilen, enken halkının menfaatini közleşinin bir dertliki de. Partiyanın türlü hizmetlerini uğurlaş bilen, halkının menfaatini işe aşırışının bir dertliki de çın turup, ammıdın mengü ayrılıp kalmay, amm bilen halavetini ten görüp, Japanımı tən tartıp, sıx soğuqnu tən başdın keçürüşümüz kereklikini tələb qılıdı. Bütün partiyadikiləni partiyanın xarakteri və asasi məxsidini çonqurdunub, həmmi də xalqını közləş, həmmi də xalq tayinişti çıngdırıb, başdın axır xalqını qalib törgü qoyub, xalqının güzəl turmuş istikini kürəş nişanı qılıb, pütkül xalqını islahat, tərəqiyat nəticilərdən texim öküb, Teğimi adil mənpətləndürüş kütürütkü bulup, ortaq beyişta teğimi roşen mayetlik ilgirlə şasıl kılış kütürütkü bulup, 1 milyar 200 milyon Jongo xalqını, Jonghua milletinin uluq gülün işini ilgirü sürdüğən kudretlik küş kılıp uyuşturuş cəhətdən tərbiyələş və yitəkləş gerek. Hörmətli radio anlıqçılar, biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 1-ci ayının 22-ci günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi İntizam Təşviriş Komitetinin 5-ci umumi yığımda qılğan çirikdik qarşı kürəşkə aldı bilən siyasi cəhətin qaraş gerək namlıq sözdün üzündə və başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 2-ci ayının 20-ci günü Partiya Tarixi Ügünüş Tərbiyəsi Səfərvərlik yığında qılğan Partiya tarixi ügünüş tərbiyəsini qanat eydirişdə mühim nöqtəni gəvdiləndiriş gərək namlıq sözünün bir qismini anlattıq.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir. Mən Arapat Özəncan. Dəniqnola, stansımızın başqa programlarda bolsun.

Dostum, həkim yadınızı buz gerek, biz bu bir qanç günlük programlarımızda Raziye Qadırının Yar Şarabi namlıq povestinin aldın kısımdan alıp qandıq. Salamat gerçe otdurluqda qalaymı qanqıgan bolsunu, Şahla bilen Erpanın münasiyeti əksince teximi yıqınışı getdi. Erpanı özünün iş şərkətleri bilen Şahlanın xeylini təsirlendirgen idi. Ola, ahri toy doğrusu paranlaştığın külləgi ulaşdı. Erpan, Şahlanın təlifi boyuca dostlarının aldıdan onun toy təklifi koymakçı buldu. Ama kütmügen de ola, şüncü uzun saxlısı mı Erpan kəmmedi. Şahlanın ən azablığını onun baranmaydıqalıqı haqqıda əvətgən uçuru idi. Ondaqda, Erpanın kilənməsikigə zadı qandaq iş səbəb bulğandı. Bunun qızıqsınız, dekdiniz dağımlıq bugünkü radio jorunu programımız orlaşdırılgan Raziya Qadırının Yar Şarabi namlıq postunun davamıdır olsun.

Eğer salamatını sel keçikip əkegen bolsan, kutkuzanmayı tuxtaydı. Dedi o yanı salamatını tılgı ilim. Boldi, şu salamatını kışa ketin ha? Avazım katı çıkıp getdi. Avazımdan erpamı dıngı da çöçüp getdi. Bizim paranlaştım da pojırağı kırıp getken Zulpiyamı iştik çıxdı. Hapım man, manı keldim go. Apple sorap dursamı yen daha verem siz? Siz bilen mən bat dursaq. Bugün bomuzu əti görürsək mi bolay verdi o? Nemili bomuzun bir adamın cinini kutkuzuşmayayım da? Yeni kilip, tələb qoy sorunu hazırlamayımı toyqı qılıp oladı o? Atanlarımız mı addi toyqılıp bəxtlik yaşap diken o? Erpan'nın muş peytlədi man muşundaq çeçilgan halatı gəp qıldıqalıqını oylap mı baxmıqan idim? Menin cəhlim teximi qatdı. Şundaq, mən şəxsiyyətci. Tayin yok sorunumu bir candın muhim de bilmen. Salametsiz üçün cindin keçelepti. Mahkul, mənim bək təsirlendim. Endi boğandı? Bırak İrfan, mən hərgiz ondaq əxməklığını kınmayman. Mən teximi yaxşı yaşayman. Açıqdan titrəp durup yeni təni qıldım. Boldu qısaq, boldu qılaylı. Mən salametlən sizin talışıp yerip qaldım. Toğra, sizge menin buluş bulmasığım mühim emez. Sizden bekalı ansırap demen. Dedi umu açıq bilen. Vay vay, boldu uruşmanla. Çıraylıq paranlaşsanla bulmamdı. Degenece yenimizgi keldi Zulpiye. Erpan, sizden ayıp beginim emez. Siz hakikaten toğru kımıdınız. Mən Şahlanın dostuyla emez, açısı. Şahlağı bundaq muamılı kısınız bulmaydı. Boldi, sizlerge çüşendirəm gidek mən. Dəb, qol nasıl gedi Erpan? Sizden düşündürgünüz yok. Ənsirmən, mən hər gəz ölü almayım mən. Dedim mən bu ornumdan çaçırap durup. Erpan, mən bir haza qarap durup getib, işini canlı deyip çıxıp getdi. Qarğına, qarap baqa. İşki bileş alman özünü Zulpiyanın bağırığı attı. Və pangıda edilip şığlap getdi. Zulpiya, ün tünsiz çaşlarını sırıdı.

Özümü telefon qıptay boldik. Sophia işkimiz kiçik vaqtimizdikidek bir-birimizge qarışıp yetip parangı tüştük. Erpan işkimizin işi müşün daxıl tügüdüm əmdi? Dəb, xursunup qoydum mən. İşkanlanın açıq kibonlağı o. Nəç gün özsə pəs qoyğu tüş parangış baxmamsilə. Şundağın bola mı? Qarapaqa, salamət dəb, halıq amay vatqınni. Erpan yaman bala əməz. Lekin au salamət, nimandaq saranlı qılığan dudayım mən. Erinin onun bilən pəqətli kar yoxmudu? Erinin karı yox sırtladı yürgəşkə qıvatqan qılıqıdı o. Mən qarsam, Erpan bəkləyirən qapdı. Hətta xoş boğan dəkmi qılamdı salamətdin. Dedim, yürükümünü besi durğan rast gətini qılıb. Mən müşün deməkçidim. Salamət, cinini doğu tikib yürüb, axır Erpanın muhabbətdə işən durubdu. Salamətnin şoqlıqı muhabbət mə? Ondaqda muhabbət bək yergin işik nəsək aynıb qalmamdı. Bilmən, o muhabbət əməz saranlıq. Bıraq Erpan muhabbətdə düşəngən oxşaydı. Əgər bu işin toğru bir tərəb qalamısa, azar yeydiğini sən bulu sən şəxla. Elimi qatdıq azar yedim qomana. Qarğanda çəkinib çıxdığını mən oxşaymən. Yastıqnın yeni qoyvağan telefonum tərəngədə sayrıdı. Qara onun xapı baqırab getkinni. Bu yerim keçidə uçırıqıqan kimdə o əmdi? Qarsam, işxandiki qədiriyə ikən. Muşi qədiriyənin uşaq kebi cıxdı. Bugün qeyrişqandək iş boldu deysə, mən sözlü gəş uçurunu açdım. Şəhla, qandaqıraq axvalınız. Erpan bilən körüşə aldınız mı? Qaran, mavu salamət hazır çəmbərkəyə çıxıqan məzmunkən. Bir dostum tonu idikən tuq, Şundaqtab əvətibdü. Artıq oyluman. Erbaxudun Erpanı qandaqıl alaydı. Qadiriyə Şundaqtab salamətnin öndidar çəmbirkinin kəsmi sürtü bilən özük taqıvağın boğmaq bir qolunun sürtünü əvətibdü. Sürətini körübla özükünü tonudu. Əlbəttə, bu ipaka salamətnin qısqa dıxmaq qollarımı natonuş əməsiydi. Qara, Erpan bugün özükni salamətnin qoluğu taqabdı mənə. Qadiriyə bununğa his duyğularını qoşub, alamət bir vaqa qılıb, köygənli adamğa sözləydi əmdi. Dedim mən, telefonni Sophiyaya yetənglər. Qızıq kina bu Erpan, doktorğa apağan qo, həbibdi desək. Əmdi özüknimi oxudun berib edibdi ma? Sophiya dərhal esik kəgəndək, belikigə yengil şapılaxıldı. Hey, oxudun Erpan köməgəndə ilib aldımı ya? Erpanda sonra baqa. Көмігенгі ілуаса, чәмбіректі сазай қыламды. Чоқым Ерпан тәсірініп кетіп бәгенгіп. Тоқта, саламәтнің чәмбірекін ечі бақай. Қартызымның кіргізіп әткендім дегі өткенді. Мән дәрхал саламәтнің чәмбірекін аштым. Дәрвәқі байықы сүрәт шу халәді тұратты. О, ешқандық язымы қошмай сүрәтіні чықаған еді. Ербімыған болса, қандық дәбдібілік сөзләнің езіпті еді әп өт етіксіз. Dedim mən. Erpanın bək bağırı yumşaq mı o qandaq? Nəç gün gücə bir körüş paranış baxın. Bıraq, bu şundaq salamətnin para kəndicilikdə kün ötküzəmdim? Rasul biyə, mən qoxdum. Mən bişəmlikdə salamət gərgiz tənkiləməy mən. O diginin mu toğra? Hey, bu xudunun eyr neymiş qıla? Taksi içkən qo, ötkəndi ködük qo. Dedim dərhalla. Hə, bək umaqəsən. Erinin karı yoxmudu o dəymən. Doğrulanı içib, doktorlağı bağıcə, o er nədi boğa etdi? Şunu deyinə, mənmə şunun qayran qaldım. Mənən sonra paqım gəlib atıdı. Eri batırıb, başqılanı para kəndi qıqıdək yürək, nədin kəldikin tan onunqa? Dedi Sulpiyə. Salamətnin tədi boyucə, bu tuncu muhabbətmiş. Şun uşundaq bulamış. Dedim, məsğir tələb buzda. Soray mən demək, yıraq duruş aqlanlik. Oğuşu, dedi Sulpiyə.

Turmuşda bəzdə kinolardakidək işlər yüz berirdi. İrbam bilən Şəhla yenə salamət otdursadki işlər ən şundaq tasadı belə yüz bədi. Gerçi Şəhla İrbanı toğru düşünüşünü oylağan bulsun, salamətnin yürükünü qapta qılıb onu izləb kilişi və onun quldaki əsildili Şəhlağı təvə bulan toyluq üzük onu bıraqla ümitsiləndirvətdi. Acaba İrban salamətnin saranlıqlarını rastlı həqiqi mühəbbətdəb düşünü ağamıdır? Şəhla bilən İrbanın münasibdik muşundaqlı axırlaşam. Bula qızıqsınız, deyiqtiniz davamlıq Ətki Radio Jorunu proqramımız qorunlaşdırılığan Raziya Qadırının Yarı Şarabi namlıq postunun davam edib olsun.

0: Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiga taqirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.
1: Gülqız bək qaltışkən.
2: Qandaq deysən?
1: Qaysı günü bir toyda işkimizni yigit qızının aldıda gül götürüb menüşka orlaşdırğan. Toyunu təbrikləyilğən gəplərini danla deyəndi. İnçıqlap durub, toyunlağı mübarək olsun deyən gəpini aran deyəldim. Ləkin Gülqız.
3: Mən gülbəxtlik bulunla, bişanla baş, ayıqınla taş bulsun.
1: Gülqız, sən bu gəplərini nədə öyəngən?
3: Kitabdın.
1: Tünögü malım bizdin bağçığa apırıp oynatkan bək-bək güzelgen.
2: Gül kız kandak mağ dedi.
3: Keldi bahar, küldü günce. Könül yayırdı, gül ışıqıda xandan urup, bulbul sayırdı.
1: Bu qayış kitap tık kep bop kettiyemdi.
3: Bu məhbi, dəb bəməymə.
2: Gül kız əməliyyətə

唯一的希望是，包括自己孩子在内的下一辈能过上好日子，让我们的子孙后代享受前人披荆斩棘的幸福吧。

0: 国共产党万岁！
1: 开枪！
2: 哥，乔年，快，踩正步上去。
3: 哥，我来了。

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqın anla Mərkiz Xalq Radio Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürün açıdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuşarqılıq, mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluqıdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxtırıb anlaşanlarını ümid qılımız.

0: Мен таллам, мене, мене. Сикот ішіла тәсіқылынды. Шынықтай, сабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақылу.
0: Мұкапат пөлі тарқытынған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өт атуду.
3: 90-cı yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
0: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıb tügəb getkən bolsa, əmmini qaytıdan başlasam deyə bəkmə arzu qılıram.
4: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
0: Uzun yugurishni bek yaxshi ko'rman. Toz bir yugurib, rahatlaychu.
5: Velosipedni menga men deb nimanib ketaman. Mani bu taş yolda velosiped menişdən sehri küçəy.
6: Mən hər həftənin axırında tağdala, ormanlıq yoki bağça, çığır yolladım ağa mən. Piyada meniş məni başqa bir dünya bilə. Texim yaxşı özüm bilən uçuraşdırdı.
7: Yaşlılı qıyağı yanmışnı yaxşı gördü deyə kim deydi? Hər qitim mağdurum qamığıcı yamışqan, hər qitim öz rekordumnu buzğan. Bulubmu ən yuqarı pəlləyə çıxan aşı dəqiqədə Aşı bərdaşıq verişinin əhmiyyəti məni məbdun qaladım.
0: Sırtta aptap nəmirgə yaxşı?
8: Yol boyunun mənzirsi nəmirgən gözəl?
6: Hava nəmirgən sap?
7: Yürünla, sırtqı çıxıb, sap havadın qanğıcı nəfəs alayılıq.
9: Bek qaltışken.
10: Qandaq deysen?
9: Qaysı günü bir toy dişkimizni yigit qızının aldıda gül götürüp meyşqa orlaşdırğan. Toyunu təbrikləyilğan gəplərini danla deyəndi, inçıqlap durup, toyunlağ mübarək olsun deyən gəpini aran deyəldim. Lekin gül qız.
11: Mən gül bəxtlik bulunla, pişanla baş, ayıqınla taş bolsun.
9: Gül qız, sən bu gəplərini nədə öyüngən?
11: Kitabdın.
9: Tünögü malım bizdin bağçığa apırıp oynatkan bek-bek güzelken.
10: Gül kız kandakmak dedi.
11: Keldi bahar, küldü gönce, köngül yayırdı, gül ışıqı da ağandan urup, bulbul sayırdı.
9: Bu kayış kitap tık kep bop getdi emdi.
11: Bu mehbi, dəbbə məymə.
10: Gül kız əməliyyətdə həmmini dəbbədi. Qara, bilim digən, külləb, aylab toplandıgan nəsə. Kitap okuş adetini yitildirgenlə andın gəpni oğlab qılgılı boludu.
9: Köp kitap okuş onun məxbiyyətlikken de?
10: Doğru deysə, köp kitap okuş, yaxşı kitap okuş gerek. Cürə, mən seni kitabxanağa apırıp gelək.
12: Özünüz asırsınız, yaşdırırsınız, asırmısınız, qeyrib getirsiniz. 3888-yəlik bu soğat kutusu ulanmışsa dərhal köpçülükü yola birimiz.
13: Bu riyasetçi doğru deydu. Hər günü tün yerimiqəcə telefon oynayımız. Şuna çoxum. Ən qımmət teri asıraş buyumlarını işiltiş gerek.
0: Keşli qızada göçmay köpöp getmisin. Qırındaşla kütünüşünü biləyli. Pivoğa alqat, Coca-Cola'a qan tepər qoşaylı.
13: Kompüterdən aldıda bir gün oturubdı mən azıraq kisan tofil işçi bulay. Kavap yerib pek toyib getibdi mən azıraq inzim içimlik işçi bulay. İşçimi sürsə doktorxanığa bağma iş sürüşünü toxtatıdığan, tümür toluqlaydığan azıraq doğru istəklə buldu. Oycı, mən bulanma qaldıyım.
1: Qarısıqı kütünüş sağlamlıqı ziyanlıq.
0: Araq tamaka və ədidin ziyadə köp yəb işçinin taşlıqandım bu yan, zihnim alayda urğub durduğam boldi.
13: Bir aram bolsam doktorğu görünmən, əmdə hər qızmı qarısıq ışqımaymən. Tünüməymən, uxlaymən. Qanuniyyətlik turmuş ən yaxşı kütünüşkən.
14: Mən Norğun işçi xizmətçini başqurum, milyonla baylıq yaratdı atıma. İşini mənki, qanun qoçı baş tapşuruş, karxanıcılanın dəsmayısı.
7: Kişiler beni çolkan deydi. Tamaşıbıllar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun boyunca baş tapşırışının senet sahasındaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
14: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансыздыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Ханым бойча баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
7: Сіз чолпан пұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыр пұқыра бұлышымыз керек. Ханым бойча баш тапшырайын.
0: Yeme içme işini oktatkan atananga, muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem'i sendek döt olam dey.
2: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yeni bazılar ballık devirde çalı kağallarını bir ömür tırışıp toluklaydı.
5: Başka cahitki mekteplerge imtan beme. Çokum yenindi kamısan bulmaydı.
0: Dalla verem sen. Senin şu toy kılıç uzanın işime.
12: Ben bu ula yaşı göğüdek yaşa çıktırışı vardı ben.
4: Atanlarının ballarığı köyün işi ömürlük buludu. Lekin atanlar mı ballarının örmetini kılıp, oy fikirlerini kulak silip anlap, onlara işin işi ilham medet bir işi gerek.